0: 求一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын хөгжилтийн чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудлыг зөвөр таньж эзэмдэх хэрэгтэй. 2021 оны 12-р сарын 8-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн аж ахуйн ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Шинэ хөгжилтийн шатанд орсны дараа манай улсын хөгжилтийн дотоод галаад орчин нөхцөлд гүнзгий хувирлт гарч маш олон шинэ чухал их асуудалд тулгарсан болохоор зөвөр таньж эзэмших чухалтай байна. Энд би голлогтой хэдэн асуудлыг ярья. 1-р асуудал: хамтаар чинээлэгдхийг биелүүлэх байлдах бодлогын харалт ба үйлдэлгийн арга замыг зөвөр таньж эзэмших хэрэгтэй. Улс орон баян хэмээгдэх януу ардам байжуулах үед амь эд баялагийг үүдэн бүтээх ба хувируулах бол эл улсад цөм тулгарч байгаа чухал их асуудал мөн. Өрн дэхний зарим улсад нийгмийн эд баялагийг тасралтгүй нэмэгдэхийн зэргээр ядуу баяны дүрээ тун их хоёр туйл тийш ялгарх үзэгдэл урт хугацаагаар оршиж байна. Латин Америк ТВ-ийн зарим улсын орлого тийм өндөр биш боловч хуваарлалтын дүрээ маш их байна. Манай улсын нийгэм журамт байгууллын дор нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, нийгмийн эд баялагийг тасралтгүй үүдэн хурамдуулах бөгөөд бас хоёр туйл тийш ялгархаас сэргийлж, хүний бүх талын хөгжилт, бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг үнэнхүү ахиулж, нэн илт мөн чанарын ахилттай болгох хэрэгтэй. Өнгөрсөнд бид орлого багтай төвшин доорх төгштгөх үзлийг хэрэгжүүлж байжээ. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа хэсэг газар орон хэсэг хүмүүс урдаар баяжсны хамт орлогын зөрөөч алхам алхмаар ихсэж, зарим эд баялагийг зохисгүй цуглуулснаас аж ахуй нийгмийн эрүүл ажиллагаанд төгшөр ба шалгалт учруулсан байна. Хамтар чинээлэгжих бол дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Хамтар чинээлэгжих замаар яаж зам нобол зохих бэ? Бид одоо яг хайн сүвгчилж байна. Хамтар чинээлэгжих харалтыг биелүүлэхэд юуны үрд бүх улсын ард түмний хамтын тэмцлэр дамжин Борскийг том бөгөөд сайтар хийж, дараа нь зүй зохистой дөрмийн тохируулалтаар дамжуулан нэмэгдэл болон хуваарлалтын харьцааг зөвөр шийдвэрлэж, Борсгон сайхан хэрчиж сайхан хуваах хэрэгтэй. Энэ бол нэгэн урт хугацааны түүхэн явц мөн. Бид нөхцөл бүрдүүлж байгаад дөрмийг төгөлдржүүлж, энэхүү харалт тийш лавдуунаар урагшлах хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах дунд ажил олголтыг тэргүүнд тавих үдирдэмжийг чангатгах хэрэгтэй. Ажил олголт бол ардын амьдралын үндэс мөн. Аж ахуйн нэмэгдлийн ажил олголтыг дайчлах хүчнийг нэмэгдүүлж, ажил олголтын тооны өргөтгөл ба чанарын дээшлэлтийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дунд жижиг бичил аж ахуйлын хөгжилтийг дэмжиж, тэдний ажил олголт дэх гол арга замын үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Өрн дэхний зарим улсын аж ахуй бодит цогцын аж ахуйгаас салж хийсвэр аж ахуй зүг шилжсэн сургамжийг шингэн авч, бодит цогцын аж ахуйг тасралтгүй бузгаруулж, нэн олон чанар сайтай ажил олголтын ажлын байрыг үүдэх хэрэгтэй. Хүний хүчний хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, сургам хүмүүжлийн яс чанарыг дээшлүүлэн, ажил мэрэгжлийн сургам хүмүүжил ба ур чадварын боловсруулалтыг чангатгаж, хөдөлмөрчдийн хөв чанарыг дээшлүүлэн, чанар сайтай хөгжилтийн хэрэгцээнд нэн сайн зохицож, хэвчээд чанартай ажил алдалтын аюул түгшүүрийг үнэнхүү сэргийлэх хэрэгтэй. Хуваарлалтын чадамж ба үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Үр бүтэмж ба төв голчийн харьцааг сайтар шийдвэрлэж, анхны хуваарлалт, дахин хуваарлалт, гурав дахь хуваарлалтыг зохицуулан иж бүрдүүлэх суурилах чанартай дөрмийн тохируулалтыг байгуулах хэрэгтэй. Хөдөлмөрлснийх нь хэрээр хуваарлахаар гол цогц болохыг баримталж, анхны хуваарлалт дэх хөдөлмөрийн хөлс олгомжийн хувийн жинг дээшлүүлэн, элементэр хуваарлах төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Дахин хуваарлалтын тохируулах үйлдлийг бадруулж, гайл татвар, нийгмийн баталгаа, шилжүүлэн өөх зэрэг талаарх тохируулах эрчмийг чангаруулан, нарилаг оновчтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гурав дахь хуваарлалтын үйлдлийг сайтар бадруулж, оролцох санаатай бөгөөд чадвартай аж ахуйлал ба нийгмийн хамтлагийн нийтийн асрамж нөгөлсөнгүй үйлсэд идэвхтэй оролцохыг хөтлөн жолоодж дэмжих хэрэгтэй. Гэвч ёс суртахуунаар барьцаалах хэлбэрийн шахамдуулан хандивлуулах ажиллагаа хийж болохгүй. Олон нийтийн үйлчилгээний төрийн бодлого дөрмийн системийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Хамтар чинээлэгжгийг ахиулахад асрамжийн үзэл явуулах тийм аргыг хэрэглэж болохгүй. Тухайн жилд зарим улс цул ардын үзлийг явуулж, өндөр асрамжаар нэг бүлэг алжуу залхуу хүм ба зүгээр сууж бэлнийг идэгсдийг тэжээсний үр дүнд улсын эдийн засгийн дараас нь хөндөрж, дунд зэргийн орлогын унуулд унж, урт хугацаагаар мултарж чадахгүй болсон байна. Асрамж харгалзлыг дээшлүүлчихвэл бууруулахад хүчир байдаг. Чадвараасаа давсан асрамжийн үзлийг явуулах нь үргэлжилж чадахгүй байж, хүнд ночтой аж ахуй ба улс төрийн асуудлыг авчрах нь зайлшгүй юм. Бид бүх хүчээрэн чармайх бөгөөд чадлынхан хэр дотор хийхийг баримтлан, олон нийтийн үйлчилгээний төвчнийг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, сургам хүмүүжил, эмнэлэг, насжилын асрамж, орон сууц зэрэг ард олны хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хүрээ цараанд олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг нарилаг оновчтой хангаж, хүчирдэлтэй олон түмний үндсэн амьдралыг батлах хязгаар

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хоёрдугаар асуудал. Хөрөнгийн онцлог ба ажиллагааны жим ёсыг зөвөр таньж эзэмших хэрэгтэй. Маркс Энгелес нийгэм журмын нөхцөлд ор захтэлгүүрийн аж ахуйг эрхэлж болно гэж төсөвлөн бодсонгүй болохоор нийгэм журмт улс хөрөнгөд хэрхэн хандахыг ч хэллэгэнгүй зүгнэн мэтхийн аргагүй юм. Ленин Сталин хэдийгээр зөвлөлт холбоот улсын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтыг удирдсан боловч тухайн үед зөвлөлт холбоот улс дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт аж ахуйн байгууллыг хэрэгжүүлж байснаас их хэмжээний хөрөнгийн асуудал үндсэндээ тохиолдсонгүй юм. Нийгэм журмын захтэлгүүрийн аж ахуйг эрхэлсэн явдал бол манай намын нэгэн агуу их үүдэлт мөн. Нийгэм журмын захтэлгүүрийн аж ахуй мөн болохоор ил зүйлийн хэлбэрийн хөрөнгө зайлшгүй бий болох юм. Хөрөнгөт нийгмийн хөрөнгө нь нийгэм журмт нийгмийн хөрөнгөтэй хэллэгэнгүй маш олон адил бус тал байдаг боловч хөрөнгө бол цөм ашиг хонжбрыг хөөцөлддөг юм. Дэлхий дахны ард иргэдийг цуглуулагч ану эд баялаг болоо. Дэлхий дахны эд баялагийг ахуйлагч ану хууль цаад бүлэг. Бид нийгэм журмын захтэлгүүрийн аж ахуйн нөхцөлд ор хөрөнгийн идэвхтэй үйлдэл

үйлдлийг хэрхэн бадруулахыг сөвөгчлөхийн хамт хөрөнгийн назгаа үйлдлийг бүтэмжтэй хязгаарлах хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд танилтаар хүрэлцэхгүй хяналт хамааралд дутагдсанаас болж манай улсын зарим хүрээнд хөрөнгө эмх журамгүй өргөдсөн, дур таваараан эрхшээсэн хэт ашиг хонцсон байдал гарчээ. Энэ нь хөрөнгийн ажиллагаа гэж урамжуулан ашгийг харан хороос зайлж хөрөнгийн завшигчийг дур зоригоор нь аашлуулахгүй мөртөө бас хөрөнгийн үйлдвэрлэлийн элемент болох чадамжийг бадруулахыг шаардаж байна. Энэ бол зайлуулж болшгүй чухал их улс төр ба аж ахуйн асуудал мөн.

зам дээр явж байгаа зам харилцааны багаж хэрэгсэл бүхнийг захирна. Энэ нь хөрөнгөдөч гэсэн адилхан. Ил төрлийн хөрөнгө нь цөм эмх замбраагүй дураар хөгжиж болохгүй. Зарим хөрөнгийн зэрлэг хүсэлтийг сэргийлэх хэрэгтэй. Монополичлалыг эсэргүүцэж, хэт ашиг хонжвэрийг эсэргүүцэж, тэнгэрийн үнийг эсэргүүцэж, муу санаатайгаар саргаалахыг эсэргүүцэж, зүй бус өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Хөрөнгийн бүтэмжтэй хяналт хамааралтыг хууль ёсоор чангадах хэрэгтэй. Нийгэм журмын загтлгүүрийн аж ахуй бол хуулиар засах аж ахуй мөн. Хөрөнгийн ажиллагааг хууль ёсоор явагдуулах хэрэгтэй. Хөрөнгийн эмх журмгүй өргөжхийг хориглох нь хөрөнгийг авахгүй гэсэн явдал биш. Харин хөрөнгийг эмх журмтайгаар хөгжүүлэх гэсэн явдал юм. Холбогдол бүхий хууль цааз хууль тогтоол нь бүрэн төгөлдөр бус байвал шалбдан төгөлдөржүүлж, хууль цааз хууль тогтоолтой болсон бол хууль хэрэгжүүлэх хяналт хамааралтыг чандлах хэрэгтэй. Хөрөнгийн журамжуун бөгөөд эрүүлэр хөгжихийг дэмжих ба хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, нийтийн өмчлөлийн аж ахуйг эрс гуйвшгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хөгжилтийг эрс гуйвшгүй зоригжуулан дэмжиж хөтлөн жолоодож, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлэр хөгжих ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлэр өсөн байхыг ахиулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгт

0: дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

3 дугаар асуудал. Анхны үйлдэхүүний хангалгын баталгааг зөвөр таньж эзэмдэх хэрэгтэй. Манай ийм нэгэн том улсад авч хэлбэл анхны үйлдэхүүний хангалгыг сайтар батлах бол нэгэн чухал их байлдах бодлогын чанартай асуудал мөн. Эрхэвч байлдах бодлогыг ухаалан төлөвлөхөн чангатхан эртхэн тохируулалт хийж хангалгын амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Арвилан гамнахыг тэргүүн тавихыг баримтлах хэрэгтэй. Химжээтэй авч гамтай хэргэлбэсүү чинээлэгжмэй. Авах үйдөр химжээгүй, хэргэлх үйдөр гамгүй болбаасүү ядуурмэй. Бүх талаар арвилан гамнах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, эл хүрээндэх арвилан гамнах ажиллагааг ахиулах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн хүрээнд эд баялагийг бүх талаар арвилах, эрчимжүүлэх, орчилдуулан ашиглахыг ахиулж, нэгч үйлдэхүүний энергийн хоригдуулал, ботцын хоригдуулалыг бууруулан, үйлдэх үйлсийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийг дөрөгдгөж, оруулалт гаргалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хэрэглээний хүрээнд бүх ардын арвилан гамнах ухамсарыг чангадхан, арвтай бөгөөд зохистой, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай амьдралын арга маягийг санаачилж, хөөнчрлэн бүрлгэх ба хэт хэрэглээг эсэргүүцэн, тавгаан хооцлох зэрэг ам будааг арвилан гамнах ажиллагааг гүнзгий өрнүүлж, ногоон байгууллага, ногоон гэр бүл, ногоон нийгэм тойргийг үүдэн байгуулах, ногоон аяллыг эрхэмлэх зэрэг ажиллагааг өргөнөөр өрнүүлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын их баялагийн үйлдвэрлэлийн баталгааны чадварыг чангатгах хэрэгтэй. Хайм байцах эрчмэн чангаруулан, шин нэгэн ээлжний уурхай ирэх шавтлалтын байлдах бодлогын ажиллагааг хэрэгжүүлж, далай тэнгисийн их баялаг уурхайн гаралтын их баялагийг нэн ашиглаж хамгаалах төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чухал энергийн сурвалж их баялагийн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн өөсөн хангах байлдах бодлогын хязгаар шугамыг тодорхойлон, улсын өмчлөлийн аж ахуйн тулгуурлан суурлах үйлдлийг бадруулж, тос хий зэрэг их баялагийн тэргүүний нэм малтах мэрэгжлийг нэн хөгжүүлж хэрэглэхийг төргөтгөх хэрэгтэй. Улсын байлдах бодлогын эд бодцыг нөөцлөх дүрмийн байгуулалтыг чангатгаж, зангилгын цаг мөчид наад захыг батлах тохируулах үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Хог новшийг төрөл хуваах ба их баялагжуулахыг хэрэгжүүлэн, улсын дотоодын хатуу бийт хаягдмал бодцын хэрэглэлтийг өргөтгөж, хаягдмал бодцыг орчилдуулан ашиглах системийг төрөглөн байгуулах хэрэгтэй. Гадаад дэх их баялагийн баталгааны чадварыг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй.

Харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх арга маягаар улсын дотоод гадаадын хоёр зах дэлгүүр, хоёр зүйлийн эх баялагийг гүйцэд ашиглан гадаад бэлруулалтын төгсвөрийг бүтэмжтэй сэргийлэх урдлдор холбогдол бүхий улс луугагийн энергийн сурвалж эх баялагийн хамтын ажиллагаагаан чангадгаж гадаад дахь чанар сайтай эх баялагийн эрх ашгийг хүндэтгэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Шижинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг.

0: таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галтарууд, цахилгаан галтарууд, болоод суман галтарууд.
2: Наяа донд галтэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл жам нэвтрүүлбэл 2 цаг гар айлбал хүрчихэн.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа нэвтрүүлгээр жохолч Чэмвэй Вэнэ 19 номерт өрөөгсөн нариуллыг Мөөхос баярын орчуулсанаар жохолч Аачингийн Даважна амьдрал нариуллыг Хөшигботын орчуулсанаар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоно. 19 номерт өрөө Чэмвэй Вэнэ жохолч Хос баяр орчуулв. Шийдмэг уруул, жимгэр хөмсг, өргөн түүш. Энэ чарайна эжин болох Английн эмэгтэй жохолч Дорис Лассин түүний 19 номорт өрөөнд очно гэх өгүүлэлгийн эмэгтэй гол дүрэн хэрхэн шоох байсан бол. Гэтэл галбар төрхийн Лассин ганч үгэлвэрч дүрслээгүй. Жөвхөн ингээл нэгэн ядруухан бүсгүй. Яг нэг Утган эргвэх шил хавцанд мөрөл хийлэн хадвчанд шунган унаад шаргатсан далавчаан дэвдэр хийлэн ахаадалд далд бие саатуулгач юмд мөргөн сүнж бие шиг төдөлгүй тэр чадлаан шавхан тойлдов. Бүсгүй жижигхэн буудлын 19 номер дөрөнд амаа юутгчээ. Энэ өрөө түүний сүнсний амгалан бууж орших гажир. Лассингийн нөгөө өгүүлэлэг дунай шаргал бүрийд бичигдсэн мэт. Мөн л дунд насны эжигтэн оюун санаанай хямралыг биччээ. Ганчхуу энэ удаа 19 номерт өрөөний эмэгтэй гол дүр сүүзэн дунай шаргал бүрийн гол дүр Кайтиг бодвол аж дутаж хямралын дундаас мултарч амьдралдаа ахаад хөл тавьж чадаагүй. Тэдний ижилхэн тал нь бүр хүмүүсний багийн дотор амьдарч өөр биегэн алдах бараан сүудрийн дунд дэлчилж байдгаа. Сүүзэн болоод түүний нөхөрвөл дунд хөрөнгөтнөө давхаргийн гэр бүл бөгөөд харчингуй учир томоолог айлбул байсан дэдийгүй дөрвөн хөөрхөн хүүхэдтэй. Тэр тусмаа хоёр нь ихэр байсан гэж тэд ургийн амьдралдаа тум болгоомжтой хандаж ургах салах дуулянд өртгөөс чадан ядан хичээдэг байж мэдээж тэд яаж хичээс

онч хайшинж тэмдэг. Тэдний нэвтрэлтэл уншсан ном бичиг сэтгэгччүй, ухсаатанчүй, нийгэмжийн мэдчин ийм зүйлийг арах чаах бэлтгэлийг хангасан бөгөөд санаа зовлтгүй болгосон гэж хэлж болно. Эр нөхөр маш өн нэгэн үдэш оройтон харж ирээд нэг бүсгүйг гэрт нь хүргээд харчаа үүссэн нь сүүзэнд мэдэрчээ. Сүүзэн түүний уучлсан тухай Лашин инхүү өгүүлсэн байдаг. Үнэн дээр уучлалт гэж их хэлхийн аргагүй. Ойлгосон гэх нь илүү зүйтэй байсан юм. Хэрв та нэг учрыг ойлгодоггүй уучлалттай хандаж чадахгүй. Чи тэр учирт уусан ороочлдож байгаа. Чиний уучлалж бийн чиний ойлгодоггүй зүйл болно. Сүүзэн болон Машугийн амьдрал хэвээрэн үргэлжилж байсан ч тэр хэдий учир томоолох хандаж байсан ч энэ явдал амьдралын сэвтэж. Нөхрийнх нь танхаарлаас алгагүй үнэнчхэн хандсан 10-р жилийн амьдрал нь утгагүй санагдсан бөгөөд нөхрийнх нь сэтгэлдэх ховийн жиндэн татгалжиж эхэлжээ. Нөгөө талаар сарвуул ухаан нь түнд энэ явдалтай орооцолдох нь тэнэг зүйл. Хоёулаа эй тухтай харьцдах юм чинь хаяа гадуургүйх нь юухан бэ гэсэн бодолч төрүүлж байлаа. Тэр уулын мэт грим мухар сахиж авгай хүүхдийн дунд холгсон амьдралаа санджалхан өөртөө эжин мэтсэн эмхтэй хүнээ амьдралаа сэргээхээр мэрийж эхэлжээ. Тэр оройн давхарлагын нэг өрөөг өөрийнхөө тусгаар ертөнцөө болгож өөрийгөө чөлөөлөх төлбөртэй чөлөөлөх хүсэлтэй байсан ч жарч бай авхай түүний чах хөггүй харшилж учаар бохондол авчиржээ. Зөвхөн өөрийн гэсэн өрөөтэй болох нь Волфийн дурдсанчлан эмхтэй хүн болгоно мөрөөдөл байж болох юм. Монронгийн өгүүлэлэг алган гэр доторх бүсгүй, грийн ижигтэй бүсгүй жохолчж гэсэн ийм нэг өрөөг мөрөөддөг байсан бөгөөд жохон бүтөөх дөгмөн бодож алган гэр түрээсэлжээ. Гэтэл энэ нь сүүзэнд тиймж амархан зүйл биш байсан юм. Хэрв жуны шаргал бүрий алган гэрийн бүсгүйд арсар амьдрал нь бусдад хамгаалагдах мөртлөө уруу татагдах, бусдын халамжийг хүртэх мөртлөө хүлээслэгдэх хоёрдмол шинжтэй байсан бол сүүзэнд болохоор арсар амьдрал нь дарамт нь илүү байлаа. Түүнэ уур бий болон өөр биеийн ночтой зөрчилдөж, уур биеийн жухт хийл эрмэлжиж, араар нь тавьсан нөхөр болон өөрийгөө үжин ядаж, өнгөвч хайр сэтгэлгээгээ живүчих болж, харин амьдрахгүй дундах өөр биен энэ бүхэнд ой гутах мөртлөө амьдралаан чадан ядан үргэлжилүүлж байлаа. Эдгээр дарамт нь түүнд оюун санаанаа хямрал авчирч хий сэрэл үүсгэн алхан гажраас ямар нэгэн муу этгээд түүний дайрахаар чаг ямагт хүлээж бий юм шиг санагдах болж. Нэг удаа тэр чагаан өнгөтэй чулуун сандал дээр сууж би юу нэгийг харсан байлаа. Тэр түүний ширтсээр ам дарвын энэн гартаан уурт махар шадам атхаастай. Энэ нь яг л түүний айдсын гоч бэлэгдлэг илтээ. Тэр чухам юунаас айж байгаа бол миний оюун санаа өрүүл би түүний харсан. Тэр тэнд нуугдаж миний өрөөнд миний бие махбодод нэвтрэн орхиг гордож байгаа гэж өөртөө өгүүлнэ. Сэтгчийн гажигжийн ухаанаас өгүүлбэл энэ нь нийтлэг хийсрэлийн өвчнөө илрэл болно. Энэ нь эрхгүй хүмүүсэд хятад удамтай эмхтэй жохолч жанч хүн рүүг санагдуулна. Тэр үлэм чимжээнээ байчаалт хийж Нанжингийн их хятлаг 2-р дайнаа мартал болсон уулгалал номон бичиж хэвлүүлжээ. Жохон бүтөөх явцад тохиолдсон хяжгааргүй нүгэл жовлон чус нүчтэй түүхэн үнэн түүний сэтгчийн бохондолт өвчнтэй болгож хэдэн жилийн дараа тэр Калифорниад тэргэн дотроо гар бугаар өөрийгөө буудан аман юутгжээ. Тэр би CIA буюу ямар нэгэн жохон байгууллалтын хараанд өртсөн нь илэрхий байна. Жэлд явж байхдаа хүртэл хүнд гитэгдэж хойштын гуниг жовлон болон дарчлагдлыг ухтаж чадахгүй нь байна гэж гэрээсэлжээ. Лашин анагаах ухааны шинжээс сүүзнэ айцын нэрийдээгүй. Иймэрхүү айцын дунд тэр жовхон хэнч танихгүй, хэнч хайж олохгүй гэртэ болохыг хүсэж байгааг уншигчдад өгүүлжээ. Сүүзэн фуд буудлалд нэг өрөө түрээсэлсэн нь 19

хэлсэн номертой. Тэр өрөөндөө юу ч хийхгүй суун. Тэр энэ өрөөндөө дэндүү дасчихж. Энэ өрөөнд нь жарам үед өөрж очид орсон ч гэсэн орон дээр нь чингэлт хосын мөр сүүдэр үлдсэн ч гэсэн жүвхэн энэ л өрөөх хүлээн. Тэр эмэгтэй грин багш урж грин ажигтайн ажиллаан орлуулжээ. Машу түүнээ үргэлжих гадагш гартахт нь сэжиг төрч хүн тамлын гитүүлээд 19 номерт өрөөг сэрж мэдсэн нь энэ бүхний дуусвар болсны илэрхийлж байлаа. Тэр хамх сүүлчийн удаа 19 номерт өрөөнд хүрээд нүүрсэн хийгэн тавьж ямар ч харамсалгүй үхлийн харангуй гүнд урсан оджээ. Энэ хоромдож гэсэн түүний ухаан санаа нь балраагүй дөлгөөн дүртэй амарлангүй нойрсжээ. Тэр нууч амрахтай болсон гэж нөхөртөө өчөж ийм нэгэн дүрийн төлөө өөрийгөө юутгсэн дүр эсгэж түүний үглийн жинхэнэ шалтгааны бодвол энэ нь арай илүү амьдрахын лоохт нийчих бөгөөд хүмүүс амархан хүлээн авч болох юм. Лассин үглээр нэгэн бүсгүй сэтгэлийн гүн шаналлыг үжүүлсэн нь тэр 19 номер дөрөөнд үүрд нуугдах боломжгүй бөгөөд үхэл сая энэ бүхний эчис болохоос шалтгаалсан юм. Сүүзэн айдас чухам юу бол өөр биегийн эрэлхийлэлүү яг л эмэгтэйчүүдийн эрхийн үжилийн өнг будах хурч мөртлөө лассин ерөөс өөрийгөө эмэгтэйчүүдийн эрхийн үжилийн жохолч гэж харахт хийх хүсдэггүй байсан. Тэр уг нь би эмэгтэйчүүдийн эрхийн хөдөлгөөнд ер сонирхол төрдөггүй. Учир нь миний бодхоор энэ хөдөлгөөнөөс суурна үжил ухамсарын шинж нь давмгайлж би хэмээн өгүүлж байжээ. Гэтэл Лассингийн зөвшөөрөх хэсгээс өөрөөр түүний нэрийн хайх нь эмэгтэйчүүдийн эрхийн үжилийн дуу хоолойноос эгнэгд байж чадаагүй. Тэр 2007 онд Нобелийн утга жохолын шагналыг хүртэж энэ барилдалгаан жохоожээ. Түүний алтан шаргал тэмдэглэлийн Анна өөрийнх нь ховлбор байсан юм. Түүний тэмдэглэлд Вэтхэр гунгийн ул мөр багтай, харин эрхчлөөт амьдралын төлөөнө чин сэтгэл нь харагддаг. Европын эмэгтэйчүүдийн эрхийн үжилийнхэн Аннаг тэдний төлөөлөгч хэмээн хөөрөгдөж, тахтан дотор бөөжөлөгцөн баг наснаас нөхөр хүүхдийн дунд холгож, ногооны дэлгүүр хэсч хоол хийсэн жалуу нас бүхий уламжлалт ховь тавлангийн эсрэг сөрч байжээ. Сүүзэн бас эсэргүүчэж байсан ч түүний эсрэг жогсолт нь зөвхөн нүдэнд үжигдэх энэ уламжлал төдий бус нэн будлянтай жил байсан юм. Түүний үхлийг өөр биегийн алдагдал гэж тайлбарлах нь илүү оновчтой байж мэдэх юм. Нийгмийн байр суурь нь түүнд нэг их сэтгэлийн тойр биш. Тэр ажил албадаан эргэн очих боломж бүрэн байсан. Нөхөр Машугийн анхны осолтой үйл түүнд өөр биегийн алдагдлын нэг шалтгаан нь болсон. Хөдий түүнээс харуул ухаан нь түүний тайдхруулж байсан ч энэ нууч жимний үлдээсэн хорт шингэн нь түүний санснаас хол хурднаар дотоод сэтгэлд нь хүртэл нэвтэрч ам нас нь элсний дайтай хөврөг санагдаж бүх зүйл утхаан алдаж хүүхэд нь хүртэл хүнээх болж энэ нь түүний амьдрах үед хүнд нэчаалт болсон төдийгүй дуусахгүй эхлэлт болжээ. Амьдрал нь эннэс сэвдэж хагарал нь улам хэчүүдэн саруул ухаан нь эчмдэж чадхаас өнгөрч өөдрөхөх санаа бодол нь түүний сэтгэлэн эчмдэж чадах болгосон талтай. Гэтэл яг нэг битүү сав дотоод агарын дарчин агуулах хэмжээнээс нь давах үес хэлбэр нь өөрчлөгдөн мурих юм уу дэлбэрэхтэй эгэ адилхан. Тэр өөрийнхөө өдр тутмын амьдралыг саруул ухаанаараа ажсаар байж тэгсэн ч иймэрхүү мэдлэг болон хүмүүжил боловсрал бүхий ажиглалт нь зөвөр нөлөөлж чадаагүй мөртөө оюун санаанай төрөгдөлд оруулжээ. Тэр жоруд хийх юмтай болох юм уу? Оройн давхарлагийн хоосон өрөөндөө суусан ч гэсэн тус гарсангүй. Сэтгэлийн бугна түүний хүлээсэлжээ. Энэ сэтгэлийн бугаан сүүзэн ч гэсэн өөсөө сайн төсөөлдөггүй. Хэдий энэ нь ойлгомж муутай жийл байсан ч яг л тийм байсан юм. Сэтгэлийн бухимдалд саруул ухаан хурж чадхааргүй хяжгаар би. Тэнд оронго жил бүрхэж бараан сүүдэр үргэлжилжээ. Сүүзэн тэндээс гарч ирж

удаагүй бөгөөд гарч ирэхийг ч хүсээгүй. Намайгах ганчаарын минь энд байлгаач. Энэ нь түүнээс сэтгэлийн дуун бөгөөд грин эжигтэн дүрд тоглохоос нь бүр илүү. Юм бүхэн хийсвэр, дунд хөрөнгөтнөө тухтай амьдрал нь иймэрхүү горь тасралыг анхааж эс чадна. Сүүзнээ дүрх нь тэмч дасал бус бишээ. Дунд хөрөнгөтөн болон сэхэтэн бүсгүйчүүдийн дунд байнга тохиолдох бөгөөд эмхтэй жохолч лассингийн өөрт нь тохиож байсан төрөгдөлч байж болох юм. Тэр ёстой сэтгэлэн жүдэж чадна. Асрын доорх жижиг дэлгүүрээр нэг удаа өнгөрөхөд амьдралын баялаг туршлага бүхий нэг мараалаг хөгшин өөр нэг бүсгийн тухай өгүүлж байлаа. Энэ хөгшин хэрвээ сүүзнээ үлгэрээ дуулсан бол энэ өгүүлбэрийн давтах нь гарч чаггүй. Өөр биегийн орчхойн тухай хэтрэмтгий сэтгэлгээн жарим үед гор тасралж өг хөтлөх нь бий. Сэтгэлэн жүдээх лүгэ харгалчих нь жунай шаргал бүрийн Мария юм. Тэр бол нэг уур байгаллаг дүр. Түүнд гэмшил харуулсал алга. Энэ нь жангалгийн жүлээ. Бид ч юм үл үжигдэх гинжиндэх хүлээслэгдэж байдгаа. Гэмшил харуулслын хүлээслэл алга. Мария нэг насандаа хэнийч хайрлж үжээгүй. Түүний үжихээр хүмүүсийн хайрын төлөө хийж байгаа жүлэс. Янаглах үеийн жүлийн илрэл нь бүр нэг жүлийн хувилдлаг. Хаанай шин хувцас төдий. Тэр ном уншихгүй, төлөвс жүжигч үүчгүй. Хайр дурлал, эдгээр бүх жүйл түүнтэй холбоо бүхий илэрлүүд нь шал дэмийж үйл. Өөрийгөө гаслахж байхтай адилхан. Тэр хөвийн бус учирт өртөөд хүмүүс ярилцаж эхлэхэд энэ ямар л их учир юм гэж өчтгөө. Мөн адилхан Лассингийн биер доорх дүр Мария хэрвээ сүүзэнтэй таарлдвал үл таалан ам ярвэж. Чиний эн чин хийдл алдаад олсон өвчин гэж үүлэх байлгүй дээ. Гэртээ жарчтай хүүхдэн сургуульд үжиж бас эмэгтэй гэрийн багш додомцсон. Хэрв энэ бүхний сүүзэн мөрөндөн үрсэн бол хийсэрлийн гор тасралд өртнө гэж үү? Жарим үйс амьдрал үргэлжлэхийн шалтгаан нь эрхэм дээд итгэл бишрэлээс илүү үндсэн хариуцлагаас болсон юм. Мариягийн хэлэх ёстой байж мэднэ. Утга жохоолын түүхийг гулдаар шинжгэд амаан юутгсэн эрэгтэй жохоолчийн тоо эмэгтэй жохоолчоос олон байдаг. Тэд эмэгтэй жохоолчоос нэн эмжигхэн болоод тэрв бишээ. Үхэлд тэмүүлэхийн жорго байтлаа яаж эмжигхэн гэж хэлэх үйдэ. Магадгүй эмэгтэй жохоолч жав чөлөө муутай амаан юутгэх хэрхэмч алах. Тэд бол охин, бүсгүй, ээж. Иймэрхүү нэм бодтой нэн нэхт уйлдаа бүхий хариуцлага нь тэдний улаан тоост ертөнцид аргамждаг. Эрхтэй хүн нэн их эрх чөлөөтэй, эмэгтэй хүн аарсаар хариуцлагад уягдах нь тогтоогдсон байдаг. Иймэрхүү аргамжаан гэдэргэн тэдний амьдралын төвчөрийг ахиулсан байдаг юм. Яруу найрга бичгүй дэмэрлээс яруу найрга бичгийн дэмэрлэл нь илүү таалагддаг. Шимброскагийн шүлэг нтерчлэн үххийн дэмэрлээс амьдрахын дэмэрлэл нь илүү таалагддаг гэж хэлж болох уу? Сүүзэн ингэж бодохгүй. Лассин түүний бодолдон гүн шигтсэн дүрд тоглуулжаа. Дөрвөн хүүхдэн хүртэл түүний ертөнцид хорогдохын сонирхол төрүүлсэнгүй. Хүүхдэж гисэн хийсвэр хоосон жийлэс. Тэр вэлтгэшгүй тэм нэг нам сэлүүн тайван тухтай оршихыг эрэлхийлсээр байв. Уур байгаллаг Мария үүний ойлгож чадах нь биш. Тийм ээ. Түүнийг гунахтай жийли Мария хэжээч ойлгож чадахгүй. Тэр нэг жийлийн үндсэн амьдралаас өөр нэн бодлянтай сэтгэлийн талсад. Түүнээ сүүзэн гэдэг дүрд амьдрснаа гэрчлэл харин эннээс өөр юм биш. Нөхөр хүүхэд гэр хөрөнгө бишээ. Зөвхөн л түүнээ сүүдэр шиг дагалдах гуниг жавлан. Энэ гуниг жавуур нь хаа хүрсэн ч гэсэн алдарна гэж байхгүй. Сэтгэлийн бухимдалт өвчнөд түүнд авч хэлбэл тоост ертөнциос им газрыг хайж олох нь уснээсээ чангааж хөлөн хүсрээс салгахтай адилхан бийлэгдэшгүй. Сүүзнээ дотоод сэтгэлийн хийсвэр хоосон айцаас төрөгцөн ад чөтгөр түүний тойронд хуралдаж түүнээ хэлэх хүн чалах. Жарим хүмүүс нүүрэн дээрээ хичнээн садан төрөлтэй байлаач гэсэн нэг насараан
оюун санаанай өнчин хүүхэд байдгаа. Магадгүй сүүзнээ үхлийн жинхэнэ шалтгааны өнчрлөөс боллоо гэж хэлж болох юм. Сүүзнээ ховд өнчрлөөс төрөгдсөн галжуурлаас мултрах чорын ганч харган 19 номерт өргөнд очих. Өөртөө төгсгөл журах байсан юм. Иймэрхүү арга нь яг тарж бэ өмнө өвчнээсээ арилгах хамгийн төд арга нь өмнө өвчин дагуулж бэ чогчсыг устгах луга адилхан. 19 номер 4-өн амглан бууч орших гажир гих утх нь сүулдэн алдагдж хүүр тавих гажир болжээ. Гэвч утга чохолын утга чанараас өгүүлвэс тэр нэг жилийн бэлэг тэмдэг. Яг Волфийн жүвхэн өөрийн гэсэн өрөө нь эмхтэйчүүдийн тусгаар шинжи бэлэгдэж байхтай адил 19 номер 4 хүмүүсийн утга агуулгатай дэлхийн төлөө чин эрэмжлэлийн бэлэгдэл. Ийм хөөчлөлийн зүв буруу гэж чагнах харгалга. Түмэн бодис өөрөөрийн төгс шинж зам мөртөө. Хэдийгээр адилхан хүн болгосод ийм физиологийн бүтцтэй боловч сэтгэлийн жирөөн харин аавын хүү адилгүй 13 тэгшгүй байдгаа. Ямар ба жижигхэн балгаснаа гудамжнай зам, шашнаа дууганд нэвтрэхгүй бол булшнаа газарчүг нэвтрэдгээ. Амьдралын зам ч адилхан. Зөвхөн хаяа жарм гудамжинд шашнаа дуган болон булшнаа газар чухтаан байх төдий. Үхлийн утх нь төгсгөл мөртөн эхлэлт юм. 19 номер 4 сүүзнээ мөртөн нэн олон хүнд хараалагдана.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Даваачны амьдрал. Аачын жохож хэшиг бот орчуулв. Эхнэр манах гадагш гарсан болохоор охноодон хүрчихэд хөмллөө. Охноо минь гэр хүн амтнай хөгжөө наргантай хотын төв тойрогт байдаг юм. Эндэр хавьд нэг их сургуул байхаас гадна хамгийн хөгжөөнтэй газар нь өнөөх 200 метр урт налуу жам юм аа. Тэр жамын хоёр хажуугаар жижиг маймаач найдэлгүүр ногооноо худалдаа гар дүүрч хэрэгчээтэй жийл бүрмэн байдгаа. Налуу жамын нэг тул бол амьдралын хэрэгслэн бараг бүгдийг авчгч дийлнэ. Энэ тэрийг харан гүйрсээр дабаан дээр нь хөрвөл энэ хотын хамгийн анхнай гол жамтай жолгоно. Хамгийн анхнай болохоор ямар өөрчлөлт хийсэн ч яг л настай хүнээ хувчас шиг өнөө хуучин маягийн намбан яасан ч үлдэн л гэсэн үг юм. Гол жамын хоёр хажуугаар мөн л элдвийн худалдаа дэлгүүр, жочтын буудал, шуудан товчоо, жоохийн газар зэрэг чигдэрч харагдана. Гэвч энэ нь бүх зүйл биш л дээ. Охноо минь надад хэлснээр энэхүү гол жилийн салбар гудамжинд хүнд анжарахтгүй хуучин нэртэй жижиг жоохийн өргөө 6-7 байдаг юм байна. Жил гудамжны хууч хараг үнцлэвэл эдгээр жижиг жоохийн газар уулна хөгжөөн наргаан ихтэй жамын гаднах тойрогт хараалгадаж байжээ. Дээр үед жамын гаднах гэдэг хэллэг байсан юм байна. Хотын жамын доторх тойрог бол хүний ертөнч, өмнө даваанай тойрог бол даваажин. Харин жамын гаднах тойрог бол тамийн орон юм гинэ. Даваажны гол жамын хоёр хажуугаар эдгээр нэрн алдаршаагүй жижиг жоогийн өргөнө хөл тавих газаргүй гэдэг нь мэдээжийн учир. Тиймээс эдгээр жамын гаднаас ирсэн хуучнай нэрт хоолонгөр зөвхөн гудамжны талд бойд газар оргонж ямар жимэрхэн маймагаан хийтийм байна. Жогийн өргөн жижиг юм болохоор айл болгоны өлөгсөн шошгон эгэл дөгмхөн байдаг гинэ. Умарт газрын 8 сард часан лавс хайлмэ гэдэг шүлэг байдгаа. Өглөө босход тэнгэр бүрхийн саралтжээ. Удалгүй часан лавс хайлж эхлэв. Чагуур

амтад жоохтой ханилж явдгаа гэдэг ортой үг юм байна. Миний охин ч идэ ундаандаа гаргуу дөхөн гэдгийг дагуудан дурдах ёстой. Үнний хэлэхэд шинэ үеийн хүүхдүүд эдгээр хуучнаа нэрт хоолонгэр, ялангуяа жижиг хоолонгэртэй нэг их харьцаа холбоогүй байвалж охин. Эдгээр жижиг хоолонгэри миний охин гадуур сэлүүчэж явхдаа санамсаргүй холж мэдсэн юм гэн. Тэгээд биднээ очих гэж байгаа тэр жижиг жоогийн өргөн гээчийн арвантай үйлчлэгэн оврон тим сайн бишээ. Дуртай үлэд дургуул болгсон маягтай байдгаа гэж охиныхон сануулж хэлхий сонсоод, аа тэггүй л эн чин жамын гаднахын хөв нам биш үү гэж би хэллээ. Яг үнэндээ үйлчлэгэн оврон муу биш байж мэднэ. Харин жүүн хойд орны хүмүүс ер нь асвар шулуун жантай тус тас яраатай байдгаа. Хэдий тиймч энэ нь их жоохийн газрын үйлчлэгчийн хурмаг инээд жимилгсэн үйлчлэгэнээс айтайхан санагддгаа. Охномын дагуулж хүрсэн газар нь ваарн шүлттэй хайрсан боовны өргөө байлаа. Шошог илэрхийлэлэн ч маш дүгм авсаархан. Иймэрхүү хөдөөний амттай жоогийн идэх дуртай юу гэж охин минь асууж байна. Би сайхан сайхан гэлээ. Үнэхээр тийм байлаа. Варан шүттэй хайрсан боо худалдаг энхүү жижиг пүүс үнэн нүдэнд өртмөргүй дээд талын хонхорт шигдэж анхаарахгүй юм бол өнгөрөөд гарчихна. Жаахан хожуу шиг хурч үдийн хоолнай шаахсан чагийг жирүүлээ. Тэр үед жоохон сэлүүхэн байт юм аа гэж охноо минь ярсан нь туршлагатай хүнээ үг байлаа. Хэдий тийм ч бидний очиход мөн л

0: холсон чагаан бодаа байна гэж ээжигтэй хэлэхэд би түр бодол хэлсэн оо. Хайрсан боовж халсанд за танай хоёул нэг жим боов авбал хүрчихнэ гэж ээжигтэй хэлв. За тэгье. Нэг жин хайрсан боов авъя гэлээ. Удлагуу варан шүл хайрсан боов гарлаа. Варан шүл нь даргалан бочилсаар байв. Мэдээж жуухан дээрээ алерт халааж байсан байх. Амсаж үтсэн чинь үнэхээр ой тойнд хадгалагдаж байсан нутхийн амт байж, давсан жаахан ягцсан чи жив жинхэн жүн хойторнай амт байлаа. Охин бит хоёрын амтрахан идэж байх жуур ээжигтэй хурчрээд шүл нэмнүү гэж асуув. Мэдээж тэр бидний анхаарсаар байсан аж. Тиймээ гармгийн ээжигтэй бол ер нь эргэн тойрноо ажиж өмнө хойнхоо чаганжил байхын жүйтэй. Жанд нэг нарга хэлий. Жохон байгуулах хилцээний кадр бол бүрл урдаар ээжигтэй болж дараан сая кадр болно. Энгүүл сая ажлаа улам сайн хийч чадна. Баярлаа зүгээр зүгээр авахгүй одоо болсон гэж би хэлэв. Байсхийгээд ээжигтэй бусад ширээнээ жочноо үлдээж авсан гарч үлэгдэг чаасы гарынхан аяар манай ширээн дээр авчир тавив. За ёстой сайн боллоо. Хайрсан боб барьсан тостай гараан жүлгий дээ. Гадаа бас л час хайлж байна. Үүдийг татаж харвал яг л хуучин маягийн иратаж жүжигийн хөшигнөө бүс шиг байлаа. Яах вдэ? Магнаан хөлсөн буржитл варан шүлтэй хайрсан бовноо сайхан жоог барьлаа. Тоочо хийж үтсэн чинь үнэн хямтхан л байна. Охинтойгоон намуухан бутрах часан дундуур харж явхад охин минь юу нэгийг бодсон янжтай надад хандаж ажиглаад байхнаа хүн ямар ч учрыгэд хүнийг харж байж хийдэг нь үнэн юм байна гэлээ. Эн чинь юу гэсэн үг гэхэд энэ ижигтээ хүний сайн үжиж гарна. Чамд шүлч нэмж байна. Гар арчдаг чаасч хүргэж байна. Мэдхгүй байха энтхийн гар арчдаг чаас нь мөнгө авдах шүү дээ. Би энд ихэд удаа идэж байна. Энэ ижигтийн ийм эйлсэг үйлчлэгийг ер нь олж үжээгүй. Гэхдээ үеийн хүн үгээр биш харчаар сэтгэлэн ойлголцдгий бүү мартаарэ гэж би нэмсэглэн хэллээ. Бутрах часны дундуур гэртэн харж явахдаа бигэнт архуй гэж бодлоо. Тэгэд нэг жижиг дэлгүүрт орж түр тэнгэлцнэ нэг шил арх сонгов. Жижиг дэлгүүрийн эжин гэж тавьшихсан хүн надыг ширцээр л байлаа. Би өөдөөс нь инэмсэглэв. Тэр ч энэ дээрэн хариу өгч нүдээ ирмэв. Энэ нь архуудах хүмүүсийн хоорондох санаагаан ойлголцсон инээд болохыг би мэднэ. Гэвч тэр миний архууж чаддаггүй ганчхан хундаг арханд нүур чарай чинрээд улаан жээрд болчихдгийг мэдгүй юм аа. Тиймээ архуй гэсэн энхүү бодол минь сэтгэл санаа хангалуун байхаас гадна бас час буржгансан өдөртэй ч холбоотой байж магадгүй. Буржганам бутрах часыг хараад би даваачна амьдрал гэдэг нь баргал өнөөдрийн шиг юм л байх та гэж бодлоо. Эрхэм сонсогчдоо, Тубражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохоолч Чэнвэй Вэнэ 19 номорт өрөө гэсэн найруулли Мохос баярын орчуулснаар жохоолч Аачингийн даваачна амьдрал найруулли Хэшиг Батын орчуулснаар сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш ханагч бүрмөлж.
1: Зөвхөн Нэг Мин Гонбо Дэн Тай Мин Зу Гонбо.
2: Хиэшоу Син Сидай Фэн Чин Син Чэн Чэн. Син Сидай Син Чэн Чэн. Син Вэй Е.
1: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
3: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 第四讲，天下秩序 与华夏共同体演进。

假若这个世界上没有了动物的存在，人类会不会失去彼此温暖和依傍的伙伴？人类会不会变得孤单和寂寞？

0: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод оо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорбоогийн уянгагшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахын дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн хөтлөгч нэвтрүүлэгч Хабраагийн отхийн өмнөд хошуугаар нутагтай жалуу дуучин найруулан удирдаач Үүр Чайхтай хийсэн ярилцаг хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?

0: За сонсогчд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ чог хиймэртэй нэгэн залуу дуучны та бүхэндөө танилцуулж дуучныхаа бүтээл орлогын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. Шууд нэвтрүүлгийн өрөөний тасагт маань залуу дуучин отхийн өмнө тошонд нутагтай үүрчэх Мэрлэн Сатад байна. За ингээд үжигчэд сонсогтойгоо уулзъя.
1: За сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн халуун номер мэнд ялтхан золгож байна. Би үрцэх байна.
0: За ингээд үрчэх өнөөдөр үл дүмшин хотноос манай нэвтрүүлгийн өрөөгж ороод тусгайлан хурч ирсэн байна. Ингээд цаг завааг манай нэвтрүүлэгт гаргаж өгсөнд баярлан сэтгэл байна. Дахин таилдгийе.
1: Баярлаа.
0: За орчинбл үрчэх явас сүлжэ холбоо телевиз нэвтрүүлгээс бас харсан шүү дээ. Ажил ихтэй байв уу?
1: Ажил бас маш ихтэй. Орчим өөрийнхөө хамтлагийнхаа уран бүтээлээ хийжэн эргээд одохгүй өөрийнхөө хамтлагийнхаа тусгай тоглолтоо бэлтгэлийн ажиллагаа хийж байна.
0: За үр цах бол орчимх нь одоо төв телевизийн оддын гэлва гэдэг нэвтрүүлэг тийм ээ Шингуан Додо гэдэг нэвтрүүлэгт орчин бас тоглож байсан. Тэгээд ямар сайхан бөтөлөөр бас ямар жорлог харалтайгаар тоглосноо үжигчээ сонсогтойгоо хуваалцсан уу.
1: Аа орчим нэг төвийн телесоронд тоглолтыг хийсэн. Тэгээд учир нь бол одоо нэг хамтын ажиллагааны тоглолт хийсэн. Одоо манай нөгөө дуучин ангилам эргээд манай хамтарсан юм тоглолтыг хийлээ. Эргээд бол анх удаа одоо тийм их тайсан дээр очиж тоглолт хийсэн болохоор бас сэтгэл бас маш юу эсэн. Тэгээд чирмэлгаар бас сэнүүний бүх хил бүрсэ хана ингээд гаргаад ирсэн гэж бас бодож байна. Энэ хэд тоног яг телевиз дээр гарч байгаа хаа тэр нүг.
0: Харин бүрчилсэн мэдээллийн үл үтсэн да.
1: Явуулцсан байсан.
0: Үүр цахийн одоо дуурлгийн зам мөрөөр явсан замлын ярил улаахад дээс сургууль сурч одоо дуурлгийн мэрэгжлийн чиглэлээр хүмүүжсэн юм байна. Тэгээд яг сурсан мэрэгжлийнтэн талаар ингээд ажиллагаад бид яриа хөрөөгөө одоо үргэлжлүүлье. Нэг сонирхолтой нь бол одоо дуучин хүн тэгээ бүжгийн мэрэгдлээр сурч ирсэн гэсэн тийм.
1: Би
0: яг 4 жил бүжгийн мэрэгдлээр сурсан уу?
1: А тийм, би бол 4 жил бүжгийн мэрэгдлээр сурсан. Эргээд бол тэр нуртай бол их сургуульд сухас нуртай нэгэн тав бүжиг эхлээ сурсан байсан. Би бол 10 насаас эхлээ бүжиг эхэлж сурсан. Тэгээд нэг сургуульд бүжгийн мэрэгдлээр сураад град дээрээд эргээд одоо ажилдаар бас бүжгийн мэрэгжлийн ажиллар хийжсэн. Тийм.
0: За тэгээд хизээгээс одоо дуулах мэрэгжил руу илүү анхаарлаа тавьсан бэл.
1: Аа бол учир нь бол ер нь уулдаа нь ер нь дуулах дуртай гэсэн ч бас тийм сайхан дуулж бас чадахгүй байсан. Аа тэгээд бол одоо сүүлээр нь бол бүжиг өсөрж байгаад бол одоо нэг хөл нуруу уусчихан шархтсан байдал гарсан. Тэгээд өсөр дийлхэн болоод одоо юу хийдэглээ гэд бодож байсан. Тэгэл уулдаа нь ер нь бас жахан дуулдаг болсоор нь тэнүүнээ наваад одоо дуулах юм чадвараа аваад бас нэг жахан дуулж үжих юм уу. Аа тэгээд л анхндаа нэхэлээ бол баард энэ төр дээр эхлээд дуулцсан. Тэгээд бие нь одоо дуулах мөрөдөд одоо ингэж бие нь давтан боловсруулж байгаа юм баа одоо ингэж бодох юм. Тэгээд анханаас одоо эхэлж дуулж эхэлсэн юм.
0: За яг тийм байна. Тэгвэл ямарваа нэг одоо мэрэгжлийн хувьд бол тэрхүү мэрэгжлийн хүрээ чарт ороход суур боловсрал юм уу? Үндсэн танилт бас жохох хэмжээгээр байх хэрэгтэй. Тиймэрэн нь одоо тухайн үед яг ингээд урлагийн тайсанд дуулахад одоо дууны талаар ямар үндсэн танилттай бас тэрнээсээ илүү ямар шүү суур боловсралтай байсан бэ?
1: На тухайн үед бол ямар ч сур уусрал байхгүй би зөв юу ямар мэрэгжлийн тухай энэ төр сурж өнгөрсөнгөө. Өнний их л бол доо шууд л тэр нот энэ төр усэл мэдхгүй бай. Одоо юу гэе мэдхгүй байтал дуулахыг л мэдэн да. Тэгээд л манай одоо хамт явсан манай гитар тоглодог одоо манай хасуулах гэдэг. Одоо тэр хүмүүд бол надтай бол гитар тоглоод л надад яг дуулуулдаг байсан. Тэгээд тэр хүн бол надад бас сайн хэлдэг гэсэн. За энэ дуулах бол энэ дээр бол ингэ дуулан тэн дээр бол тэгэд дуулан шүү гэт. Тэгээд сүүлээр нь болж бид нэг 23 онд Монголд очиод л яг жинхэнэрд бол багшаас эхэлж дуу наймэр гэжлийн тухай бол одоо эстрад дуу наймэр гэжлийн тухай бол эхэлж сурсан. Тэгээд бол жинхэнэрд бол яг одоо тусгай мэрэгжил руу орж ийн гэсэн Энэ нэг алхам дараа.
0: Тэгвэл одоо ордос нутагчийн ерөөсөө бас дууны далай бүжгийн үлгий гэдэг болохоор багасаа байсан суур бас ярангуу таны нөлөөлж исэн байх. Тэгэхэд бид бас яран дундаа сайхан танилцж ойлголтлоо. Тэгэд үр чахвал отгийн өмнө төвчны одоо уулын булаг нутгийн алтай гацааны хүн юм байна. Тийм ээ. Аа булаг нутгийн одоо алтай гацааг үл
1: булаг сум.
0: Аа булаг сум. Одоо отгийн баруун жахад тоочдог. Тэгээд шил нутгийн дуу гэдэл аялуулах төртэй байдаг. Нутаг орныхоо юм уу эсвэл садан төрлөөсөө гэр бүлийн талаас одоо урлаг соёлын нөлөөнд бас нөлөөлгсөн жил байгаа байдаг.
1: Байна. Өчрөн манай аав ээж бол сайхан дуулдаг. Манай аав бол сайхан шилгэлдэг, дуулдаг, хоол өчдөг, ерөнхийдөө бол дуртай. Энд бол аа эргээд манай ээж бол сайхан хуч шин ордос ардын дуу бол сайхан дуулдаг. Тэгэл манай одоо эмэг ээж бол уртай бол бас энэ отогын одоо юу чиглэх тоо хуч шин юу юм болохоор нь одоо хуч шин ардын дуу бол сайн мэддэг байсан. Эргээд бол манай авга энэ төр бол бас л найр хуй чин бүр дуртай бүр сайн. Одоо манай ээгч энэ төр бол бас л энэ дуурлагын ажиллаар бол ажиллаж байгаа. Тэгээд л багасан бол одоо бол энэ дуурлаг л багасан гэдэг л сонсож байгаа төссөн болохоор байна. Шахана.
0: Одоо эдэл талаараа ярьсан чи. Бүр ойрхон бай. Тэгвэл яг ихтэй сургуультай шалгуулгад ягаад шууд дууны мэрэгжлийн сонгосонгүй бүжиг сурсан бэ?
1: Аа тэгэхэд бол яг бүжиг л яг бүжиг нь бол амар сонирхолтой байсан. Бүжиг сурхсан нэг жилийн жаргал гэдэг хэлдэг юм да. Одоо ер нь бүжиглэхэд бас л энэ бие элемент, ил зүйлийн хөдөлгөөнөөр дамжуулаад нэг үггүй нэг жил юм одоо илтгэж гаргаж ста үгээр ярихгүй бие хөдлөл барилаар итгэж гаргах цаа. Энэ үнд болсон маш дуртай л байсан. Ер нь бүжиг сурсан хүмүүс бол одоо тэлөө одоо амар одоо сайхан ганган гэ харагддаг болохоор чигээд
0: бүжиг галвараасаа нөө чог жилвагаасаа нөө
1: оо тэгээд бүжиг галвар чог жилвагаас бүр адилаа. Тэгээд л тэр талаар нь бол маш дуртай байсан. Чи манай гэрийн хүмүүс бол үртэй нь ерөн бол чи яаж дуугаар суртгүй яасан бэ гэж хэлдэг байсан. Би зүг жаа дуулахгүй бүжиг нэ гэдэл. Чигээ бүжиг сурцгүй байсан.
0: За. За энэ төртлө яриад манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу уран бүтээлч үүр чахийн бодол санаа тэгвэл үндсэн сурсан мэрэгжил нутаг усныхын талаар бас мэрэгжлээ яасан усны талаар гэх зэргийн одоо үндсэн ойлголтыг бол манай бүжиг сонсогчид бүр мэдсэн байхаа. За тэгээд одоо үүр чахийн дуулсан сайхан дуунуудаас жалгаад нэвтрүүлгээрээ бас үжиг сонсогчдод хүргэнэ. Хайрын улаан сарнэ гэж шин жохолын дуу бүтээгээд сүлжээгээр сатсан байсан. За би бас харсан. Тэгээд үр чахийн дуулсан хайрын улаан сарнэ дууг сонсъё. Дууных нь шүлгийн хэн жохоод аян хэн жохосон бэлээ?
1: Шүлгийг нь бол би өөрөө жохосон. Тэгээд л аян нь бол манай хамтлагаараа өөрөө жохосон байх.
0: Хайрын улаан сарнэ дуу та бүхний сонорт хүрч байна.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдо сая нэвтрүүлгээрээ хайрын улаан сарны гэдэг шинэ жохолын дууг та бүхнийхөө санарт хүргэлээ. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр залуу дуучин уран бүтээлч үүр чах морилон саатаад манай сурвалж илгийн маань хүлээж байна. За ингээд ажилгаад чачинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Саяны энэ AMTV бичлэг дээр үл нэг хамтлагтай ингэж бүрэн бүтнөөрөө нэг баг болж ажилласан байна тийм ээ. Таны одоо энэ бичлэгийн ар дээр нь хөгжимдэж байгаа хамтар тоглож байгаа хүмүүс үл нэг хамтлаг ихэн гисэн. Тэгээд одоо ажиллаулж байгаа хамтлаг ха талаар үүрчих танилцуулж ирнэ үү.
1: Аа одоо манай хамтлаг бол уултан бол баян хамтлаг гэсэн тэгээд сүүдэрэн бол дэрэн солиод одоо хараа гэд хараа хамтлаг гэд. Тэгэл манай хамтлаг бол одоо бол нэг гитарчин нэг бол хоёр гитарчин нэг бас гитарчин эргээд бас нэг одоо пиано эргээд бас нэг бөмбөр нэг мөрөнхөр эргээд нэг дуучинтай манай хөтөлбөр нэг одоо ингээ хийж байгаа. Одоо хамтлагийн усуд бол ихэн бор одоо отог хотгийн юм уу гэтэл бор ордсон хүмүүсийн

0: сэтгэл санаа нийлсэн одоо жалуу уран бүтээлчэд юм байна тийм ээ. А ганцаараа одоо гочил дуудуулах болоод хамтлагтай хамтарч ажиллах нь бол ярангу одоо адилгүй байх. Тэгээд танай хувьд одоо уул нь ингээд дуурлгийн дууны зам мөрөөр явахад ганцаараа дуулж яснасаа ингээд хамтлагтай хамтарч ажиллахад бас ямар шоу хувиралтай болсон бол.
1: А ганцаараа дуулах чинь одоо бол одоо ганц л юугаан 50 төгжмэн 50 дуулвал одоо тэр хаана нь бол ямар цохилго н хаан гурвал хаана нь дуулал одоо болон штэ. Учир нь амьд хөгжим гээд хамтлагтай амьд хөгжимөр дуусарууд нэгд бол энэ дуучин хүний мэрэгжил бол дээшилдэг. Мөн ч бол амьд хөгжимөр дуусарвал энэ одоо тайсны авралг бол шууд чамд бол мэдрэмж шууд ирдэг. А одоо хаана нь таарахгүй хаана нь одоо яаж дуулах уу? Одоо гчнээ тохилго дор орох уу? Одоо бол иргэд бас чиний ариун дутамг тал нь бас улам илэрдэг байхгүй. Учир нь амьд хөгжим тоглох чинь амьд хөгжмөр дуулах чинь бол маш бол нэг талаараа сайн зүйл гэж бас хэлдэг нь бас нөгөө талаар бол бас нэг дуучин хүний нэм уурч дур юус
0: маш шалгадаг
1: чинь нэг зүйл тийм.
0: Аа тэгвэл одоо ингээд үр чахаа хувьд бас хамтлагтай нийлж тоглоод хэдий жилийн өрөж иж байна.
1: Одоо хамтлагтай нийц манай хамтлаг нийлээ тоглоод одоо 3 жил гэхдээ 4 жил болж байна. 4 жилийн 4 жил боллоо одоо гэхгүй л боллоо.
0: Одоо ингээд бүжгөөсөө шилжээд дуучин болох зам мөрөөр яваад бас нэлээд жил болчлоо шүү.
1: А тий.
0: Одоо ингээд эргчүүлээд ботход энэ олон жилийн турш ямар жийл таны ингээд дуучин болох замд илүү давтаж боловсруулад байсан бэл?
1: Одоо ямар жийл гэхээр бол хаашаа өөрийнхөө одоо хамсрын ба ухамсар одоо чигэж хэлнэ. Учир нь бол өөрөө юу ч хийсэн чинь хайслаа өөрөө бие нь ухамсараад хийвэл дөө хүн хаврагдах сууд чинь бур чамай хэлэн за чи ингэж хий тэгэж хий. Тэг гэрийн хүмүүс чадэл одоо ахトゥ төрөст найз гэд усуд бол сайн усуд бур чигэ хэлдэг. Дуурлагын зам дөрхсөн уулзсан ахнар байна. Надруус ариун саналт зүйлээ нөгдөх. За миний дүү одоо ингэж хийгээрэй гэж хийгээрэй. Гэсэн чи хүн яаж хийс, хүн яаж хэлсэн чи хайшл өөрөө ухамсарлуулж чадахгүй байт юм ба гэж би ингэж боддог. Тийм.
0: Одоо бол ингээд нийгэм бас бүр тэлж хөгжөөд маш том болсон. Тэр дундаас одоо өөрийнхөө өвөрмөч ончлог юм уу одоо бие таних өөрийгөө олох гэдэг нь бол хамгийн чухал тийм үү
1: өөрөө нь олох бол өөрөө нь олох бол хамгийн чухал шүү дээ юу гэвэл өөрөө нь биеэн мэдэрнэ одоо чиний одоо хийж байгаа ажил одоо эсвэл миний хувьд авч хэлүүлж байгаа дуулж байгаа дууных нь ончлог хийж байгаа урлагийнхаа ончлог чиний биеэн дээр тохирсон эргээд чи эргээд бас одоогийн нийгэм нийт залуучуудын энэ хараан хөрж байгаа ус зөвхөцүүлсэн одоо ийм маягтай хэв маяг гэж хэлэх юм байна.
0: Одоо үл ингээд хамтлагууд юм уу эсвэл дуурлаг хөөчлөдж байгаа залуучууд бол нэрээ олон болсон. Тэрний дундаа одоо яг чиний өөрийн чинь хэв нам бим бүү энэсээ өгсүүлээд таны хамтлагийн хэв нам өвөрмөч ончлаггүй л одоо ямар сэтгэлийн илүү барьж яваад
1: одоо л өвөрмөч өөрийнх нь хэрвээ өөрөө хамтлаг цаашлаа өөр юм биш та хэрвээ нэг өөрийнх нь онцлоггүй л бол онцлоггүй гэчд бол үг гэж хэлэн даа барьчих нь юм нь бол ариун одоо нэг урдлагын дууны урлагын үндэ нэг кивчэн бол хүмүүсийн өөр хүмүүс өөр хамтлаг тоглож байна чиний хамтлаг тоглож байна энэ дууных нь одоо онч май гэж хэлэх юм ба янз бүр нь бол энэ нь бол ариун байна. Яг одоогийн энэ цагт бол залуу дуучдууд гарч ийн шинэ маягийн дуучдууд гарч ийн дууных нь төрөл зүйл бол маш ариун. Заавал бол одоо өөрийнх нь нэг ончлох тим даяард бол дуурсах хүмүүс бол шууд санаас болчаа энэ бол та нарын дуу гэх. Ийм ончлохтай олох уу гэсэн маш яахан хүчтэй.
0: Яг тийм байна. За ингээд тэгвэл үүр чахийн дуулсан бас нэг сайхан дуугаас жалгаад нэвтрүүлгээрээ үжигч сонсогчдод хүргэе. Монгол морь гэдэг дуу. Тэгээд энэ хүү дууны одоо шүлэг аян бас яаж бүтэжсэн бэл танилцуулж ярина уу?
1: Одоо энэ Монгол морь гэвэл одоо л ууртай нь уултаа болох хүчнэр юм бол морто монгол гэсэн нэртэй байсан. Тэгээд бол энэ дуу бол энэ бол ардын

0: Монгол ардын дуу гэж хэлж байна. Тэгэд бол энэ бол урт тайм бол ариун хүн хүмэд дуулдаг усуд бол энэ дуу сайн дуулдаг. Мөрдөн Монгол талыг бөмбөрэл гэдэг энэ дуу сайн дуулдаг. Тэгэл сүүлээр нь энэ дууг авчраад бид бол өөрөө нэгэд манай хамтлагийн онч маягаар янзар гэдэг нь үний дахац нэг хийсэн. Тэгэхэд ингэж дуусан дуу.
1: За хамтаараа сонирхъя.

0: За сонсогчд манай нэвтрүүлэг маань залуу дуучин үүр чахийн дуулсан Монгол морь гэдэг сайхан дууны хэсгээр үргэлжилж байна. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маань отхийн өмнө тошуунд нутагтай залуу дуучин үүр чах морьлон саатаад байна. Тэгээд өнөөдөр дуучин үүр чахийн бүтэл оролтлогийн талаар та бүхэндөө тусгай ярьж сонсгож байгаа юм аа. За жүчинтэйгээ яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгвэл саяны өн сонсон дуунд бол ардын дуу юу яжгуур урлагийн элементүүд үл их орсон шиг мэдэгдэд байна. Тэгээд үр чахаа хувьд бол бас ардынхаа дуурлагтай хэр ойрхон байдаг юм бэ?
1: Ардын дуу. Зөв ардын дуу бол манай урд тус нутгт чинь ер нь ардын дуу бол маш их олон даяард бүр мэдэгдэмэр их дуунай өлгөн шүү дээ. Ардын дуу ер нь багаас өмөр сонсдог болохоор ардын дуу сайн мэдэн да.
0: За тэгвэл хэсэг бадаг юм уу одоо өөрийнхөө хамгийн сонирхдаг дууны мөр бадгуудаасаа бас аялуулж сонсогчдод хүргэнэ үү?
1: Болно. Одоо юм нэг одоо хуучин нэг ардын дуу. Одоо бид гэнэт гэдэг бодоод орсон цагийн нэртэй чайдан балгас гэсэн нэг дуу.
0: За.

0: чин чирхалан тин орхон шуй ийм нэг маягийн чагийн нортой чадан болгос гэд хуучдууд сайн дуулдаг хуучдуудын амнаас сонсож сурцсан юм дуу.
1: А ер нь одоогийн энэ хөгжим урлагийн хандашд бол залуу дуучид бас ардийнхаа дууны өгжгээс одоо санаа авах юм уу, аялгуунаас санаа авах юм уу, бүтээлдээ ашиглах юм уу гэдэг тал бас их олон байна тийм үү.
0: Тэгээд
1: таны хамтлаг ихэнх бас энэ талд яаж ажилладаг уу?
0: Учир нь энэ ардийн дуу л одоо ордос ардийн дуу чадал, орчин ардийн дуу чадал, одоо үжимчин ардийн дуу, баянур ардийн дуу, ардийн дуу, ардийн дуу бол манай урлагчд, залуу урлагчд зарлуу урлагч бас адил одоо энэ гिचний жилийн одоо энэ одоо энэ нэг урлагийн замд одоо ариун урлагч одоо их багш нараага гарцсан болохоор ардийн дуу бол энэ урлагчдууд авч гэл бол маш их ховор нандин өвс үйл өв хөрөнгө жилэн ямар ч нэг дуу бол ардийн дуугаас их салж чаддаг. Учир нь бол ардийн дуугийн бичсэн энэ шүлэг дуу нь аян бол маш гүнж гээ, маш гоё. Бүртэн бол маш бол сургал юм тухайтай. Дуулууст хүмүүст бол хүн болох гэж аах, одоо ямар юу гэж аах. Энэ бол маш их бидэнд бол өвс үйлч хэлнэ. Иймээс бол манаас бид ч нэг одоогийн залуу дуучдууд аяа хийх уу, дууж хоох уу. Үнэнийг хэл бол бас зарим нэг үед бол ардийн дуугаас их гард дийлдэггүй. Одоо ардийн дууны энэ нөлгөө бол яхад чи яаж гарах яад ардийн дууны нөлгөө бол бас ч хамаа дагаад л байдаг. Энэ нь бас нэг жилийн сайн тайтал мөн ч бас энэ өвс үйлэн бас авч явах нь бас маш их чухал гэж би боддоо.
1: Ер нь тийм байна. Бас нэгэн нэштэй яруу найрагч их олон одоо дууны шүлэг бичигтэй ингэж хэлж өнгөрсөн байсан. Ардийн дууны бадгуч шиг шүлгийг бичих юмсан гэж хэлж өнгөрсөн байсан. Тиймэрэн ардийн дууны аяч гисэн шүлэгч

0: гэсэн бүр нэг адилхан одоо олон жилд олон хүмүүсийн ам дамжин мөлөгсөн жийл болохоор голын голдролд олон урсасан чулуувал явагтдам гүлгэр болдог. Тэрнтэй адил ингээ шигшигдээд шилдгийн шилдэг дээр нь хөрсөн гэдгэл байха тийм ээ. За тэгээд сонирхолтой юм бол манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин үүр чах маань одоо дуулахасаа илүү бас их олон бүтээл оролдлого хийдгэн байна. Тэгээд өөрөө бас тэр дууныхаа шүлгийг бичсэн гэсэн. Тэгээд дууны шүлгийг бас ямар яаж бичдэг юм бэ? Тэгээд олон шүлэгнүүдийн дундаас бас шилдэгжүүлж шүлгээ яаж шигшдэг юм бэ?
1: Наад шүлэг бичихдээ ер нь гинэт тархинд бодоод орсоорл бичдэг. Нэг бодог үчээд л хайчдаг. Тэгээд л их тоногийн дараа аргаа тэр бодгоо нь үжээд үжихэд аян дээр 20 дугаар бодгийн дахаа бичих үү гэж бодот тэр яг ихэд тоног гинэт бодоц 20 дугаар бодгийн дахаа аргаа бичдэг гэсэн. Тэг ер нь дүүний шүлэг бол ер нь одоо бидний мэддэг одоо мэдээж бидний мэддэг энэ шүлүүд тавс адилгүй байдаг. Заавал өмнө хойны ус авчилддаг. Энэ гөтөргөөж нэг мөрөн дөрөө үг нь бол ариун горсоор бол 20 дугаар мөрөн үг нь хорхон орсоор тэр аянд нь багтахаа мэддэг. Эсвэл илүү гараа авчдаг. Одоо ийм байдаг. Тэгээ бол дууны шүлгийн ус бол жахан анхаарч бичих хэрэгтэй байдгийн. Тэгээд бол яг энэ харийн улаан сар нэвэл дууны шүлгийн нь бол өөр амжсан. Тэгээд бол одоо тэхүүд бол одоо ямарч энэ дууг ил ер нь дуу болгоё гэдэг бичсэн шүлэг бол биш тийм бодоогүй. Тэгэл бол ер нь нэг санаа таваар анга дуура гэнэт нэг өдрөгөө бодоо. Тэгээд хэсгэн гоног ан чам руу шиг өглөгнөөс гинт гин сэтгэлийн хайран цэцгэн сондор болгоё гэдэг л энэ нэг шүлэг ингээд бичсэн. Сүүлээр нь бол манай ус хэлж байна. Энэ шүлгийн нэг дуувчих уу. За тэгээд бол ардар нь бол хамтлагаараа яриад тэгээд л энэ шүлгийн нар дараа нь дуугаа гээд аяын оруулаад тэгээд дуулгасан.
0: За. За тэгээд сайхан дуу болсон байна. Мөртөө бас дууных нь одоо амьви битлэгч гэсэн маш гоё болсон байна.
1: Баярлалаа.
0: Тэгээд одоо дууны амьви битлэг хийн гэдэг бас их цаг барна шүү тийм ээ.
1: Тийм. Зүрхсээс их цаг.
0: Тэгээд бас таны хамтлагийнх нь одоо яаж санаа унаагаа нийлүүлж энэ амьви бичлэгээ хийдэг талаар бас үжигч сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: Одоо амьви бичих бол нэгд бол цаг жарна, хоёрд бол яраангүй одоо мөнгө жарнастай. Тэгээд бол одоо анхандаа бол манайд бол одоо амьви нэ одоо зураг энэ төр явдаг одоо найруулагчтайгаа нийт хамт одоо ужраг урдаараа уртаа нь очиод одоо газар шинжилсэн, газар хайж хаана нь амивыгийн одоо сайхан юух бол сайхан байна. Зураг авах уу сайхан байна. Хаана нь одоо энэ юу одоо энэ зураг авдаг одоо машинаа гүйлгэх ямар жилийн ал юуг уул хад гол тал нутгийн гэж авал сайхан байна гэд уртаа нь нэг удаа явсан. Явсан уртаа нь нэг 5 хоногтээ одоо газар үзсэн. Тэгээд л харж ирчихээд одоо хамтлагийн хүмүүстэй амбар хэлсэн. За одоо энэ ийм газар газараар явнаа одоо ийм ийм зураг авнаа ийм мэдрэмжийн ийм одоо юу авнаа одоо зургийн төр бүр авнаа гэт. Тэгээд л аа цаг болноо. Тэгвэл да яраа. Тэгээд л хамт явсан. Тэгээд бас санал энэ төр юм бүр тааруулаад тэгээд бол одоо гарагертийс явсан юм аа. Ер нь тэр чинь бас одоо амивэ зураг авахулч усад маш их асик
0: төсөл төвчлэгдэг
1: тийм төсөл төвчлэгдэг. Тэгээд бид одоо бодолоо энэ телевизийн хүмүүс л чинь ер нь зураг мөрөг авдаг энэ телевизийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр усуудын энэ зовлон юмсан мэдлээ.
0: Хичүү байдаг юм байна гэдэг. Ямар ч ажлыг одоо бэрээ туулвал сая
1: тийм шүү дээ.
0: Тэрний явчих мэддэг гэдэг шигээр тийм ээ. Тэгэхэд бас эдгээр зургуудаа найруулт дэглэснээ дараа нэг санаа гаргана гэдэг бас их уран сэтгэмж ордголдоо тийм ээ.
1: Тийм. Зурга нь бүр авцсан дараа одоо эхэлж одоо оруулна, одоо хайчлана, одоо тэгээд л дээр нь юу орох, ямар зураг авах вэ, энэ дундар нь юу авах вэ, энэ шүлгэн дөрөнд ямар зураг авах вэ гэд. Энэ бол өнөөх л манай хамтлагийн бүхий л усуудаа бүр ингээд хамт сууж байгаа гэдэг нүнээ буур сайхан яриад тогчод гэрсэн. Тэгэл өөртөө бол би бас бодсон жаа

0: энэ зург энэ төр юм авалт бид ганчаараа наванд энэ бүхэл үүд ганчаараа нь эзэм мэдэж хийх ба гэж бас санаа зовдсон учраас бид энэ талаар бол чадахгүй одоо усгүй ихэч юм одоо
1: туршлага байхгүй
0: юм чинь тийм тэгэл бол даяараа нэгэд хамтлагийн усуудаа манайд бол хамтаараа даяараа сууж гад бол энэ дэс ингэж агуулж өгөх юм байна ингэж хайчлуулж өгөх юм байна ингэж нэмүүлж өгөх юм байна гэдэг тэгээд л байна ингэж гаргаад ирсэн байна
1: тийм За тэгвэл үр чах маань бол одоо дууны мэрэгжлийн хөвчөлтгөөс гадна бас хэд хэдэн том хөвчөөтэй дуулалч үжигдвэл найруулан удирдаачаар ажиллаж байла гэсэн тийм ээ. Таны юун дээр вэл таны одоо урлагийн замнаны танилцуулаг дээр вэл тодорхой бичиж байсан. Тэгэхэд энэ найруулж удирдах мэрэгжлийн талаар бас тусгай сурсан уу? Эн чин бас их ур чадвар шаарддаг мэрэгжил шүү.
0: А тий, өчрөн би бол юу уурдан бол одоо нэрлэгч нь утасны урлагийн дуужчгийн одоо дуужчг бужг гэж ярих ба. Жижиг гэж ярих ба. Одоо энэ нь утасны урлагийн удаатай цус хийжсэн. Өчрөн бол уулдан би бол 2010 онд байх одоо би бол одоо гэнэсэх Корей улс ба. Нөхө танд бол бас нэг баг жилийн хэрэгтэй бол тайсны урлагийн сурсан. Одоо тайсны урлагч одоо гитар хэлүүд юу вэ? Үүмэ. Одоо үүний сурцсан. Яг л энэ бүтчгийн тухайтай энэ үүний сурцсан. Тэгээд бол хараад ирсэн дараа бол манай энд бол тэнүүний хийдэг маш чөөм бэ. Тэгээд энэ ажилын жахан өтөрхий жахан чөөм болохоор тэгээд хийсгүү тэгээд хаад иргээд их сургуулаа сухаар гэж цааш явцсан байна. Тэгээ сүүлдэр нь их сургуульдаа суучих замдаа бол одоо энэ жижигхийн тухайтай хэлж оролдсон одоо илээ ус багши ус дагасан одоо манай өвөрмөн улс нэртэй жижигч жоход байгаа багш нар одоо тий удирдаачи ардаар ус дагаагүйдсэн хийдсэн надад ус жаадсан тэгээд сүүлдэр нь бол биян дагаад ус энэ жижиг ус эхэлж хийсэн монгол жижиг одоо уртын дуу гэдэг нэг монголч байдаг. Одоо түүний үл хийдсэн өргөсөн өөрөө бээрэн гол оруулаад бас гол дүр юмс тоглоодсон. Тэгээд бол намд авч хэлвэл энэ бол нэг жилийн маш бол сайн тааж үйл гэж хэлнэ. Өчрөнд бол өвнөө сайн сурж явуулсан нэг жил дараа өөр хэрвээд дуулахан байчих бол энэ ташаа бас чирмэх мөө гэж суутдаг. Чи одоогоос нь ингээд зайх нэг юм тот юу хурамдуулж штэ одоо өөрөө чадвар завхрамдуулах юм ба гэдэг чи явагдсан аа тийм
1: тэгэхэд энэ хідэн найруулж удирсан бүтөл дотроос бас өөрийн чинь санаанд төрсөн зүгээр шиг болжээ гэсэн одоо бүтөл нь аль бүтөл юм бэл
0: зөвхөн өөрөө хийсэн болохоор юу яа зүгээр юм ба гэдэг тийм тэгэд одоо одоо хамаг сайн хийсэн гэвэл бол миний бодхоор тэр уртын дуугсан одоо гитар бол чангийн ур гэж байна. Тэр уртын дуугсан мөнгө үжид одоо Монгол жижиг гэж хэлж байна. Одоо тэнийн бас болох юм уу гэд бод. Учир нь биес өөрөө бас тоглолцсон болохоор өөрөө тоглоод өөрөө нэрлсэн болохоор бас бас тэнийн бас болд юм уу гэд утдаг. Одоо чигд бас баг байсан. Чигд бас жахан одоо нэг 6-7 жил үрт юм ба. Тэрний чигэд хийсэн. Тэгээд одоо тэр бол бас миний бол анх одоо гар гэд юхч оруулж одоо хийсэн нэг жижүүлхоор нас тэнүүнээ бас сайн байт юм байгаа усуддаг.
1: За ингээд хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөх төхөж байна. За өнөөдөр тэгээд дуу чинь үр чайх тус хэлн манай нэвтрүүлгийн өрөөг жороод ирсэнд баярлаа.
0: Ингээд
1: одоо 50 минутын турш одоо өөрийнхөө бүтээл оролтлогийн талаар, дуурлогийн талаар, ямар шүү үжил баримтлалтай байдаг талаар бас бодол төрөглөө маш дэлгэрэнгүй хуваалцлаа. Залуу дуучиндаа уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт төсөй. Таны дуусан дууны шуранхай болгоно. Та ард түмнийх хараа сонорт хүрч таалагдах болоосэ гэсэн сайхан зөвлөлийг төвшүүлье.
0: Баярлаа. Маш баярлаа.
1: За сонсогчдо энхүү манай нэвтрүүлгийн бүхий л уулга маань өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн маань үжиж харсан бас хөлен сонсон сонсогчд үжигчд та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Угэн нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл пенчүүршүүлнэ гэд байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор болох уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
3: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
5: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охогт хэнчүүрий барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
5: Уул ус, аймад, их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
7: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
8: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
9: Эрэлхийлэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өнөө жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл, ард олны анхаарч байгаа явдлыг нэгд нэгээр сайхан шийдвэрлсэн байна гэсэн мэдээлэл.
8: Дээр хагас жилд манай улсын үйлчлэхэнэ аралжаа нэдэн жилийн адил хугацаанаас 108.3-аар нэмэгдэж, аяллын үйлчлэхэнэ гадаад гаргалт товом үр бүтэмж олсон жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
9: Төбаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгохыг баримталж, ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахаар хүчлэн чармайж, ард түмнээ бачим тулгам хүчир жобууртай байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн төв голчоор хүртээсэн байна. Дундад улсын ав хамтанам ард түмний төлөө төрж, ард түмний төлөө хөгжим мандлаа. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын ав хамтанам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан намын шилдэг онч чанарын дотор ард түмний дунд гүнж гэрж ямхт бат бэх үндэс суртай байдаг гэсэн журмс байсан. Ерөнхий шүүжигийн дурдсан 5 эрх хүшин дотор

0: ярих биш. Ард түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу вилсийг үүдэн ботох хэрэгтэй гэсэн журбас байсан юм. Си Цзиньпин хэлэхдээ манай нам төр гүрэн бол дараа ард түмэн бол дараа төр гүрэн мөн гэдгийг батж хэжилж, ард түмэнтэй эрс бат хамт жогсож, сэтгэл нэгдэн ажиллаж, ямарваа салхин давлгаанд ч говьлчихгүй бат бэх үндэс суртай байх хэрэгтэй гэж.
1: Ард иргэд гэр орноор оршин амьдрахын амар амгалан болгодог. Тэдний гэр орнын амар амгалан болгохул сая ажил үйлсэн баяр баясгалантай хийж чадна. Ардын амьдрал сайжирч, хот хөдөө чирэхэр ахин хөгжижээ. Энэ жилийн 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин Шандун мужийн Дэжуу хотын Линчхэн тойргийн Бянлин балгаснай барон Юйча тосхнай ард Юйшин хүйгийн гэрд очилсан юм. Ерөнхий шүүжи тэдний нэг гэрийн хүмүүстэй жоох дэлгэж, ажил олголт, олж орлох, настайчуудын эрүүл мэнд, хүүхдийн сурлахын тухай, нэгэн гэрийн хүмүүсийн баг явдал болох бөгөөд бас ч төх төмөн айл өрхийн их явдлыг ярилцсан юм. Ерөнхий шүүжи сэтгэл ханамжтай хэлэхдэн, та нарын сайн сайхан амьдралтай байхыг хараад би маш баярлж байна гэжээ. Тэр жаахдан, Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхэд эцсийн эцэстэн ард түмэнд буян жаргал өдлүүлэх явдал дээр найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин хэлэхдэн тулгуур жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлахаа бадж хэжилж, шин урт жамын аяндан хийж, өв хамт намын удирдсан нийгэм журмын үйлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж, манай ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдруулъя гэжээ. Ард түмний жал жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хотоос хөдөө тосхон хүртэл чухал хурлаас орон нутагт ажил шинжин байж хахад хүртэл ард олноо дэрэгдэх их баг явдалд ямагт санаа ширсаар иржээ. Чагаан сараас өмнөхөн ерөнхий шүүжи Бээжин хотын баруун хот тойргийн Бэйцао Чан гудамжийн настайчуудын асрамжин үйлчлэхөний тойрогт хүрсэн байна. Ерөнхий шүүжи жаахдан настнаа дээдлэн хүндлэх бол дунтын үндэстнээ уламжлалт сайхан суртал мөн. Настнаа хайрлж, настнаа хавсрах бол бүх нийгмийн хамтын хариуцлага мөн. Өл шатны намын хороо болон засгийн ордон өл төрлийн өх баялагыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нас жилийн асрамжийн үйлчлэхөний багтаамжийг өргөтгөж, яс чанарын дээшлүүлж, тогтвортой хөгжлийг яхуулж настайчуудын өтлөө насан жал жаргалтай өнгөрүүлэхэд нэн сан нөхчил бүрдүүлж өгөхөөр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
0: Ажил олголт бол хамгийн их ардын аж амьдрал мөн. Төргөн хөргөгч сүлжээгээр болж өхөн машин тарагнэ жолооч, сүлжээний худалдааны ажилтан, шинэ ажил төрлөөр ажил олсон хамт олон бол сайн сайхан амьдралын хөөчлөлдөгч, үүдэн бүтөөгч, сахин хамгаалагч мөн. Синжиакоу жээл гудамжийн настадад дөгөм үжүүлэх хоолон гэрт ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин энд амарж байгаа төргөн хөргөгчтэй уулзж тэдний ажил амьдралыг халамжилан асууж тэдний шаргуу хөдөлмөр болоод үжүүлсэн ховь нэмрийн махтан сайшаасан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулж бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчгийг лавдуунаар ахиулна гэж дурдсан юм. Товчод тохируулсан 20 жилийн гол жаалт тоогийн дотор ардын аж амьдралын бодин жаргалын төрлийн жаалт тоогийн ижилх харьчилна хамгийн өндөр байж ажил олголт, орлого, сургаан хүмүүжил, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, хүүхдийг харж харгалж явах зэрэг ард улсны хамгаас илүү анхаарч байгаа хамгийн шууд хамгийн бодтой асуудлыг хамарчаа. Настайчуудаан нэн жол жаргалтай амьдруулж, хүүхэд багчуудаан нэн баяр хөөртэй өсгөн байжуулна. Энэ жилийн 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин Хэбэй Можин Шюнган шин тойрогт ажил шинжин байчаасан юм. Ерөнхий шүүжи Бээжингийн 4-р дунд сургуулийн Шюнган дахь сургуулийн тойрогт жаргалт амьдралаа нандинн хайрлж эрэлхэглэн урагшилж, идэх үетэйгээр өөдлөн давшиж, Шюнган шин тойрогтой хамтаар өсөн байж, дунд улсын маягийн одоогчлолттой зэргээр хөгжөөрэй гэж хүүхдүүдийг жоргжуулсан байна. Си Жинпин хэлэхдэн, чармайсан дээрээ чармайж идэргүүнээр усан божиж, манай шилдэг нэг үеийнхэн болоорой гэж. Сайн сайхан ам ахуй байгаль орчин бол хамгийн эрхэт тэгши олон нийтийн бүтээгдэхүүн мөн хамгийн түгээмэл ашиг хүртээх ардын аж амьдралын буян жаргал мөн. 3 дугаар сарын сүүлчээр ерөнхий шүүжи Си Жинпин нийслэлийн албан журмын мод тарих ажиллагад оролцох үе чухалчлагдан бүх нийгмийг жохон байгуулан дайчилж байгаад мод тарьж ойжуулах ажилд өргөнөөр оролцуулж уул тал их гажиртан хэмэрлэг хатгамал нэмэрлэж дундд улсын маягийн одоогчлолтын суур өнгийг нэн үзсгэлэнт сайхан болгох хэрэгтэй гэж.
1: Ард түмнээ эрүүл мэнд бол нийгэм журмын одоогчлолтын чухал бүлэг тэмдэг мөн. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Си Жинпин тараачин ажилчнаа арчилсан нам жуулсан нийгэмлэг өм өмлөг эрүүл хамгааллын этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдийн тухайлан хамтарсан хуралд оролцох үе. Эрүүлэнх дунд улсын бүтээн байгуулахад эрхэвш манай улсын улсын байдлаас үүсхий баримтлж дунд улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс гойвшгүй жамнаж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс гойвшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Одоо манай улс нэгэнт дэлхий дээрх хөвчөөгөр хамгийн их өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийг байгуулж хүн бүрийн дундж жисэн насан хутаг дунд өндөр орлоготой улсын өмнөгнөнд орж эрүүлэнх дундд улс идэр хүн явхаатай ургашилж байна. Ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдруулж нэн халуун дулаан ардын амьдралын хууцыг бичгэлж байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж, суугаал ардын орлого тогтуунаар нэмэгдэж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэх ажил лавтуунаар ахиж, үндсэн олон нийтийн үйлчлэгээ бүрхчин хөвчөө тасралтгүй хөрөгдөж, ардын амьдралын баталгаа хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй боллоо. Ард түмний дээдэлж, ам насыг дээдэлж байна. Энэ жилийн 4-р сард намын төв хорооны улс төрийн товчоо гамшиг сэргийлэх, гамшигн хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай 25-р удаанаа хамтын суралчлах хийжээ. Ерөнхий шүүжи Си Жинпин суралчлахыг эрхэлэх үе байгалийн гамшигын сэргийлэн арга чаах чадварыг хүчлэн дээшлүүлж ард олноо ам нас өд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэн хүү хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм.
0: Одоо үер устлын хугацаанд орсон болохоор ерөнхий шүүжи Си Жинпин ард олноо амар төвшин аж амьдралд санаа тавьсаар байна. Ерөнхий шүүжи Си Жинпин олон удаа чухалж аавар буулгаж чухалчлахдан гамшигыг сэргийлж гамшихаас аврах ил талын ажлыг лавдун баттай сайн хийж ард олноо ам нас болоод эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их талын аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн нийгмийн хөгжилтийг судлах тасхийн дарга Лю Шүй хэлэхдэн энэ жилээс нааш нөхөр Си Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо төрийг засах үйлдэлэг дунд ард олноо буян жаргалыг нэн таван байранд тавьснаар ардын аж амьдралын байгууллалт ил тодорхой чаг үеийн ончлог ба боттойг эрхэмлсэн чиг хандажтай болжээ. Чанарлаг хөгжилтийн явцад ардын аж амьдралыг батлан сайжруулахад ард олноо нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүч тавьхаар барахгүй алс холыг бодлохийлон урт хугацаа үр ашиг гаргах тогтчийг байгуулан бүрэн шүүлж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд ард олноо буян жаргалыг нэмэгдүүлэх хамтаар баяжхийг лавдуунаар ахиулахад бат бэх суур тавьсан байна гэжээ. Дундад улсын маягийн одоогчлолт нь ардын аж амьдралыг төрүүн байранд тавьж байдаг. Ерөнхий шүүжи Си Жинпингийн жаасан чиглэлээр ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдэлгжүүлж бодот арга хэмжээ бүхэн нь ардын аж амьдралыг улам илүү батлан сайжруулах эрчимтэй нэгдмэл хүч болон хурамдаж ард олноо сайн сайхан амьдрах хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэж гарт баригдах бодот ахвай болгож ард

0: ололт хүртэмж жол жаргал болон амар төвшнийг нэн гүйчэд нэн баталгаатай нэн тогтвортой болгож байна.
1: Товарачгийн мэт худалдааны явдлын яамн дөрөвнөө өдөр нийтлэгдэн. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын үйлчлэх оноо гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан өртөг 3,7797 дуншуур 5,000 төмөнд төврэгт хүрч. Нэдэн жилийн адилах хугацаанаас 108.3%-аар нэмэгдэж. Оюун мэдлэг төвлөрсөн үйлчлэх оноо гадаад гаргалт хагас илүү хавийг эжилсэн байна. Үүнд хов хүнээ соёл чингүүнээ үйлчлэх аюуна өмчийг хэргэлсэн сүйтгэлийн гадаад гаргалтын нэмэгдлийн хурдч тус тус 57.2 ба 44.3-т хүрсэн байна. Аяллын үйлчлэх оноо гадаад гаргалт ба ачааж өврийн үйлчлэхийг гадаадаас оруулсан хэмжээний нэмэгдэл нэлээд түргэн болсон байна. Нэгэс 6 дугаар сар болтол аяллын үйлчлэх оноо гадаад гаргалтын өртөг 2292 дуншуур төврэгт хүрч 131.1%-ээр нэмэгдэж. Төрөв тавд жагсаж байгаа үйлчлэх оноо гадаад гаргалтын чар хүрээн дотор нэмэгдлийн хурд чинь хамгийн түргэн болсон байна.
0: Тубараж үг юм дээр. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 градус төхөрч бүх машин чогчлбарын дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргнөө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаас нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2%-ор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шинэ шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урттших хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглээний хувийн жин 122%-т хүрч, 2012 оноос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн

0: улс харилцагчтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жах тэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энергийг харуулж нүүртөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсан шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж бүх дэлхийн нарны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүртөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур том багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүртөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерги харилж нүүртөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адилыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж ажилсан бүтцийн тохируулалтыг хайхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд дурдахтаа 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүртөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч урга найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараан энерги харуулж нүүртөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүртөрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээр Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэлгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 төм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 төм 6,000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 140.76-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин манай улсын Умартын амь

0: тухайн амар төвчнээ халахвчийн ботон байгуулалтад ямагта сэтгэл тавьж олон удаа умартын гурван орны халахвчогийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын гурван орны халахвчогийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салаам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи усхийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаа. Хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдан жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, Төрөл жүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чүлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол Гансуу холболон хөвөө жахын өмжөөрлөн дарсан ойшугай өвс бөлчөрийн бүсий байгуулж, Хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө, энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, Элсэж асах машин хүн жирэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд бийн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун бийн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэг жиж чөлчөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчий 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцүн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмнэлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмнэлгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмнэлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айлурах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан, хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна.
1: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
3: Хөө, нүд алдам тооран хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуул амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд ботсон олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хороноо Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд зохиогч Бэ Асханай Руман Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэсэн сурвалжлагыг хөргий таашаан сонсно. Эрхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авга Хөшүүгаар нутагтай тууцсан зохиолч Бэ Асхан Авга нутгийн анхны роман Авга Чагаан Уул буюу Хөтөлгөө морьтой хүн гэх номон 2020 онд хэвлүүлснээс нааш 3 дахь роман Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэх номон 2025 оны сүүлчээр уншигч олнохоо алганд дэвшүүлсэн байна. Одоо бид дээр жуна 80-аад оны сүүлчээс аваад ирээд он шин жуна 10-аад он хүртэлх Өвөр Монголын хөдөө нутаг малж хорны байдлаар ар үжигдэл болгож, тэр үеийн хүмүүсийн аж амьдрал хотдөгийн ахуй байдлаар сэдвэлсэн Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэх романыхаа тухай зохиолч Бэ Асханы хуучлалыг сонсч гоё.
3: Энэ зохиолын гол дүрийнхаа нэрийг бол одоо шууд намынхан гарцад орсон байна. Тэр мөртөө одоо Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэж энийг одоо үзэхдээ зэрэг бол одоо Дүүри Маа яа харахгүй юм хэвчтэй хүн. Одоо зохиолын гол баатар бол Дүүри Маа гэтэл хүн байх юм байна гэж. Одоо үншигчдийн суудл одоо төрөлдөхгүй болов уу гэдэг бодсон нэг тал байна. Бас нэг тал нь ардын дууны Дүүри Маа. Сүүлийн үед бол одоо уран зохиолын Дүүри Маа гэж. Ийм нэг хэвсэн байдалтай Монгол цолын дунд Монгол үншигчдийн мөртөн бас одоо бас нэг тал нь хэрвэл миний одоо анхны армаа авах цагаа болов уу гэдгээр мөртөө энэ зохиолын бас гол төр мөн Дүүри Маа юм юм гэдэг нь Дүүри суурьтай юм байх. Тэгэхээр л ердөө энэ Дүүри Маа гэдэг нэр миний жихэнд болохоо их зөөлөө хэлтэй ер нь сэтгэлд дулаахаа санагддаг. Ер нь нэг эмхтэй гоо аутсгүй эмхтэй

одоо бүрэн төрөл эмэгтэй хүний төрөл одоо ингэ сэтгэл шуухсан болохоор шууд сумны сургуулийн дүүрэмаа гэж гарсан гэсэн. Энэ сумны сургуулийн дүүрэмаа гэдэг номын одоо гол уулгын төгмөөр ирвэл одоо энэ 80-ад оны сүүлч 90-ад он одоо энэ шин зүүний 10-ад он хүртэлх одоо одоо орон нутгийн байдлыг одоо алдах орны байдлыг бичгээр 10 хүртэл болгосон. Тэгэхээр энэ дүүрэмаа гэдэг гол дүр бол одоо нэг ардын багш. Яагаад сумны сургууль гэдэг ийм сэдвээ авсан юм бэ гэхдэр бол одоо яг бидний одоо 50-60 70-ад он төрж өссөн хүмүүс бол сумны сургуульд байж исэн, суралцж исэн, бас зарим бахилж исэн тэр мөртөө бидмитийн хүмүүс бол одоо суманд ажил алавтай адлын гараа олгож исэн хүмүүсд болохоор энэ сумны сэдвэр тэрчлэн одоо сумны сургууль гэдэг гол сэдвээ авт битсэн ийм нэг тал байна. Сумны сургууль сурагч байлаа, суманд алавтан байлаа. Энэ талаас авт битдэг нь бол одоо нэгд бид бас тэр үеийн байдал учрыг сайн мэднэ. Өөрснөө бас одоо орчин тойны байдлын явдлыг бас мэдэх болохоор одоо энэ сэдвийг одоо тасгаар сонгож ирсэн. Нэг онцгой нь бол одоо биднээсээ насны, биднээс ахмад одоо биднээс дүүмүүд уусууд бол ер нь олонх нь бол одоо сургууль төгсдгийг суманд ажилласан. Нэмт хэрхэн бол суманд багшилсан. Ийм өнгөрлөлттэй уусууд арим. Тэгэхээр бол ус тохиолд ус одоо энэ гарах дүрүүд яг миний орчин тойронд, миний эргэн тойронд, миний хажуу хавьд байсан уусууд дур бүтээх юм уу, үлгэр гүйсэх тал дээр бас давуулаг талтай. Дүүрэмээ болохоор бол одоо сая хэлсэн одоо аймгийнхан багшийн сургуулийг төгсөөд өөрөө одоо сумны сургуульд ажиллах юм нэг санаачлал өгөөд одоо сумны сургуулиудаа их сэтгэл хөксөж шинэ айдлын байр, шинэ айдлах миний хөрхөн сурагчид ямархан байдаг вэ гэж их хөксөд дөвлөсөн байдлаар одоо сумны сургуулиудад орж байгаа энэ байдлаар тохиолдож эхлүүлдэг. Тэгэхээр энэ дүүрэмаа гэхэр бол одоо яг л одоо тэр одоо онсар төрж өссөн эмэгтэй хүний төлөөлөх төрийг шууд босох гээд одоо тайлхан болгосон. Энэ дүүрэмаа гэдэг хүн болохоор говаа үсгүүлэн өрөвчөө сайхан сэтгэлтэй. Гадар талаас нь харахад номой зөөлөн болгосон. Зорьсон ажилдаа зоримог, өөрийн амьдрал, ажил, янаг хайртай яахын аргагүй туйлын үнэч говьшгүй байдаг юм. Эмэгтэй хүний төрийг бүтээхэр тодорхойлгон болгож ийм дүүрэмаа гэдэг хүний шууд гарал. Сумны сургууль гэдэг бол одоо нэг хэсэг хүмүүс одоо сумны сургууль байж исэн их дуртагтай нэг юм зүйл. Тэр мөртөө бас одоо энэ нийгмийн хөгжилтийг дагаад одоо энэ суманд бол одоо сойгч одоо суугаал гардаг чинь сүгч гэсэн. Тэгэхээр бол нэг хэсэг хүмүүсээ сэтгэлдүүлээ суманд хоёр сумны сургууль тэрвэр зогсго одоо сумны халуун байгуул ердөө л нэг хүнд нэг тийм өнгөрөөд одчихсан босод ирдийлэхгүй ч юм уу гэж бодогдсон тийм нэг ихнэг дуртагтай эргэн санахад бас уярчмаар баярлчмаар ариун зүйлээ сэтгэлийн төлөвсөлттэй тийм байдалд ордог болохоор мөн л одоо энэ сэтгэл сонгомоор санагдаад байжээ гэдэг. Бичих явцын дунд бол одоо энэ тооцоо зохиол бичвэл бас энэ шүлэг найрыг бичихтэй адилхан уу хонгод буухыг буудаг юм байна гэдэг одоо бас энэ орчмын хатан дийл одоо тооцоо зохиол бичиж бас мэдэрлээ. А эхлээд би бичих үед бол энэ нэг сэдвийг сонгож яваад бичиж гэж бичих явсан. Гэнт өөр нөрнө бүр нэг усад ондоо мэдрэм сэрэл орж ирээд. Тэгээд тэр мэдрэм сэрэлэн бариад ингээд алгаад бичих үед бол одоо их санаанд оронгүй үлгэр огцоо гарч ирнэ. Тэгхийн үед бол зарим үед үнэхээр сэтгэл хөдлөлөд нөгөө бүр дүрдээ уусчихсан. Өөрөө тэр дүр болчихсон. Тэр дүр сэтгэл хөдлөлд ууйл ууйлжих үед би л бас дискурс нууд бас заартаж одоо нүдэнд ялмас хөрөглөх тийм явдал зөндөн гар. Энэ үл бас одоо үнэхээр ч одоо сэтгэл тавд бичсэний юм одоо ястай л хэлдэг онгод бууж ирсэнтэй солиготой ч юм уу гэж одоо бас бодох боллоо. Эхлээд бичих үед үеийн мэдрэм сэрэлүүлэг одоо байдаг. Сүүлийн номыг бичих үед бол тийм мэдрэм төрөгдөл байдаг бол. Нэг онцгойн дүүрэмаа. Энэ дүүрэмаа бол одоо нэг юмний өөрийн хүүхэн шиг. Одоо бид нөхч би ч одоо 60 урж байгаа. Одоо л энэ нэгэн жил өтсөн зохиол юм чиг л миний хүүхэн шиг тийм хайртай хайрлалтай өр өдмөр уус бахармаар тийм сэтгэл өрхгүй төрөгдөж. Одоо ер нь ийм хүн байгаа миний хажууд байгаа шиг л одоо өөр дөрүүд нь авч хэлвэл миний нэг танил, уцуурын танил. Дөрүймээ болохоор л одоо миний л өөр

0: авахын шиг л өгдөг юм. Тийм мэдрэмжтэй болгож ирсэн юм. Ер нь одоо битчих үедээ л бодож ирсэн. Одоо аль нэгэн үеийн одоо хүнд авч хэлсэн ч үлээд энэ миний битсэн цаг хугацаа болохоор бол багийн хүмүүсийн өөрснөө туулж гарч ирсэн цаг үе. Тэгэхээр бол одоо энэ унссан хүн бол оо тийм л байдаг юм да. Яг зөв л одоо биднүүсийн багт ч одоо ийм л байсан. Аа сумын суугаалт ч одоо ийм л байсан. Одоо сумын суугаалт ч одоо тайцурын нэг тал байтай. Аа одоо нэг наран дээч гэсэн хэдэн хүн байдаг. Одоо иймэрхүү байдаг л да гэж одоо нүдэнд нь үзэгдэл одоо. Жишээлбэл одоо ээлжи машин гараад нэг удаа явдаг. Ээлжи машины хүлээгээд аюу хүмүүс хэрэгтэй хэрэггүй хүмүүс хүлээгээд саваа үг юмд дөрлцсоод байгаа харж байгаа тийм байдал энэ төр бүр гарна шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо аа тийм л байсан да гэдэг бодол төрүүлэх юм үүднээс. Яг тууцын зохиол бичиж эхлэх нь би одоо яг 50 настайгаас эхэлж бичсэн. Тэгээ энэ бас өмнө нь ярьжсэн одоо авар цагаа болгоё готлоо мартаа хүн дайч авар хөдөр тогос гэж үсэн кинод үжиг бичсэн. Энийг хаврагаад одоо арман болгож бичсэн. Одоо би чинь одоо яг 20 онд анхдаг руу манай хэвлүүлээд одоо 25 онд 3 дахь арман хэвлүүлж байна. Улаасан бол одоо энэ уран зохиолын талд үл энэ хүүхэд байхаас л туулын зохиолыг уншдаг. Шилхэд одоо дэлгэр хангай, тонглог таймер ороогүй сүм гэх юм уу. Тэр үеийн тусгалын арманыудыг их л хэрэг болгож уншдаг бас. Тэр дотор нь орчихсон дүр төрлийн нэг нэгээр нь бас шинжил судалчихсан тийм байдгийг. Тэгэд нэг мэдхэд одоо туулын зохиол бичиж оролцчихсон. Бас 10 жил болчихлоо. Аа уул нь бол одоо госууныхаа араазуу тэлбэрс найруулагчаар ажиллаж байсан болохоор бол одоо мэдээж хэмээж хэмээлэл мэдээллийн уран зохиол бичсэн бичдэг байлаа. Саа цаа чөлөөгөр шог яраад жижиг дууны үгэнд бичдэг. Тэг чи харин бичдэггүй байсан. Яг хэлвэл одоо бас 50 хүрээд хэдийвэр 50 хүрээд бичсэн боловч үл энэ одоо тооцоо зохиол үлгэрийн ном бичгийн төршлөг нийгмийн харж мэдрэх үү хүн хүний харьцааны байдлыг ажиглах уу. Энэ тал дээр бол би энэ үедээ авч хэлвэл миний өөрийн биендээ авч хэлвэл зохиох хэмээ хормдуулчих. Тэгэхээр л бас одоо их хожид үтлийг бодлол над байхгүй мөртөө яг л бичих цагдаа бичсэн шиг л санагдаад байна миний хувьд.
1: Эрхэм сонсогчдоо, жохолч байасхан 2017 оноос тууцсан жохол бичиж эхэлснээс аваад 2020 онд анхны романаан, 2023 онд хоёр дахь романаан тус тус хэвлүүлж, энэ хоёр роман нь уншигчдийн дунд халуун тусгал гаргаж, сайн үнэлтийг олж, орчмын хэдэн жилийн борлуулах сайттай Монгол номын төрүн байранд жагсаагдсан байна. 2024 онд тэрээр авга чагаан уул буюу хөтөлгөөмөртэй хүн гэдэг романаан хоёр дахь удаагаа хэвлүүлсэн бөгөөд одоо энэ романаа хятад хэлэнд орчуулан хэвлүүлэхээр төлөвлөж бэлтгэл ажиллаан шалгалтан хийж байна. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Абга хошууны утга урлагийнхаа холбооноо дэд тэргүүлэгч, жохолч Боржгон Соёлбаатар, жохолч Бэасхныг малжих амьдралыг сайн ойлгодог, ардын аман хэлэлгийг маш амтлагаар хэрэгжилж чаддаг. Ажил амьдралын баялаг туршлага хормдуулахтай жохолч гэж өндөр үнэлсэн байна.
2: Манай ахын багш бол хөдөө тосгонд төрж өссөн. Одоо Малихан захад одоо мацан айлын хүүхд болж өссөн. Ингэхдээ бол энэ малчих амьдралыг үз, тоосоо ойлгоно, ардын аман хөдөлгийг үз, бас амьдлагаар хэрэгж чаддаг. Өнгөрсөн зүйл араачаа тэрс хоорондоо ажиллаж ирсэн найруулагч бүгд нэвтрүү сорволдох олон олон ажлуудыг хийж. Ингэхдээ бол энэ бол амьдралын дунд бол арван арван бор материалыг цуглуулснаас болж одоо энэ зохиолоо бичгэд бол соёлтсан байхаа. Тэгвэл энэ зохиолын бол энэ бүдг хэсэг үрэн бүр сайхан ингээд арчилтаж уусч чадсан. Энэ талаар бол маш одоо чадамгай ажилласан гэж бодож байна. Дахиад хэлбэл одоо ажиглын шинжилт бол зохион бүтээлийн үндэс гэж бас алдартай үг хэлсэн. Энэ хүн бол амьдралыг ажиглаж одоо альва юмыг бүр хэрхэн үзэр үзэж хартнаас бол энэ зохион бүтээлийг маш их дэмжлэг болсон гэж бодож байна. Хэрвээ нэг энэ амьдралын ажаагүй ямар юм шинжээгүй бол одоо түүний бичсэн аав цагаавлын гүцэн мөртэй хүн тэгвэл хүдүр тох энэ орн зохиолуудыг хийж чадахгүй боддог. Дахиад хэлбэл түүний бүл түүхийн мэдлэг төрийн бодлогын үйлст үндэсний зан ааз газар зүй гэдэг юм уу нийгэм ахбай гэвэл маш сайн ойлгоно. Эннийхэн суурин дээр бол энэ дүүрийн маагийн бичгээр дамжуул одоо тухайн үеийн энэ одоо малчих орны амьдрал үйлдвэрлэл тэгвэл сургууль сумны байдал ямар байсныг энэ дагуулдуулаад бол маш сайн харууллаа гэж бодож байна. Дагаад хэлвэл гурван роман бүтээсэн хүн. Өнгөтөн нь бол гурван романы бүтээн гэдэг бол нүрийг хөдлөмөр орно. Энэ гурван романы бүтгэд бол хөдөөгөр охсон охсон бүтээсэн бол олон жилийн тархан шахаж одоо альваагаан зориулж өөрөө хэлсэн бол одоо зарим зохиолын нь бол одоо зарим ном бичгэд бол 20-30 жилийн өмнөөс нь одоо бэлтгэр ажиллаж ирсэн гэж ярьж байна. Энтэр бол Асхан багш бол маш их нүр хөдлөмөрийг бүтээсэн гэж болж байна.
1: Зохиолч Бэй Асханы Сумны сургуулийн Дүүримаа гэдэг романа анхны уншигчийн нэг болж, Сумны сургуулийн Дүүримаа сонгодог хүмүүжлийн хичээл гэж оршилын бичиж өгсөн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэнгол сэтгүүлийн уулын ерөнхий найруулагч, улсын 1-р дэсийн зохиолч, яруу найрагч Понскийн Чогт Наран тус романы тухай өвөрмөч үнэлэлтийг хийжээ. Түүнээ үчхээр зохиолч Бэй Асхан ардын дунд байдаг яруу найрагчдын шүлэгт янахаар буюу гоо сайхны дүрээр мэдрэгдсэн нийтлэг дүр Дүүримааг Сумны сургуулийн Дүүримаа гэж хүрээ хөвчөгийн 6 хүмүүжлийн 50 төхөртлө өргөтгөж өөрийн өнчиг хараасаас дахиж бүтөөснөөр ончлогдох юм байна.
3: За ингээд бидний өмнө бас энэ Сумны сургуулийн Дүүримаа гэдэг манай зохиолч Асханы сайхан роман дэвгцэн энэ романы ада тибиэгаас барганкныг өмсөж шахуу болсон. Тэгээд одоо бас нэг сэтгэл дагдлаад оршил өмнөдхөө нэгчж өгсөн. Энэ романы одоо гол баатруулаараа Дүүримаа гэж. Гэхдээ бодоо Дүүримаа гэдэг нь дөрвөл ардын дунд байдаг. Тэгвэл одоо яруу найрагчдын одоо сайхан одоо шүлэг бас одоо энэ дүүрэн гэдэг. Тэгээд яна хайрын юм уу? Гоо сайхны дүр бол одоо ингээд мэдрэгдсэн. Ийм нийтлэг дүр. Энэ нийтлэг дүрийг бол одоо манай Асхан зохиолч болоолаа. Сумны сургуулийн Дүүримаа гэдэг нь хүрээ хавцагийн 6 хүмүүдийн энэ давчин даа авчиж ингээд энэ дүрийг дахиж одоо одоо өөрийн тэр өнчиг хараагаас одоо бүтөөсөн дараа онцлогдно. Би бол одоо нэг үүчтэйгэн зэрэг нэг туулахтайгэн зэрэг Сумны сургуулийн Дүүримаа сонгод хүмүүжлийн гэрчэл юм байна гэж ингэж гарчгалсан юм. За ингээд энэ Асхан бол одоо ойрын одоо 5 жилийн дуршаада их амжилттай Уран Батаалын хүнс өлөг гандык дүүрэн зохиолж бол яваа. Урдан хамжаанд тусаад амжилт олж ирсэн.
1: Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төхөрөд өндөрлж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, Хинах Чигэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хөлнөө нөхдөрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгшиг 2024 оны Чинкунд, Эгшигийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн сөргөн дуулсан шилдэг бүтээлээр тодорсон Янаг Дурлалан Гамнараа гэх дууг дуулсан Чомборлох Соботтой хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс ухаалчихар боллоо. Та бүхэн мань хүлээн авч сонсноо.
3: Жагнаад Чомборлох Собот Янаг Дурлалан Гамнараа

0: За та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Дуучин чамралэг байна.
1: Дуучин сугад байна.
0: А тэгвэл намайг 5 настай байхаас эхэлж манай өмг ээж намайг дагуулад уртын дуу дуулдаг байсан. Тэгээд түр үеэс эхлээд багсаа дууны уралдаан тэмцээнээр ордог байсан. Тэгээд 2020 оноос эхэлж өөрөө чөлөөт уран бүтээлээ эхэлсэн. Тэгээд уран бүтээлээ хийгээд 5 дахь жилээ болж 25 он. Юу
1: та багс уралсаа аваад бас дуунд багтай байсан. Гэвч яг урлагийн тусгай нэрэж байгаа юмсан.
0: Мөнч бид хоёрын хамтарсан анхны уран бүтээл. Манай хоёр бол хоёулын мөрөгжил. Их сургуулийн хамт сурагч.
1: Мөнч нэг байрын.
0: Тий.
2: Сайхан байх.
0: Тий, сайхан гэж 4 жил үргэлж явсан. Чажаад. Савдын аав ээжийн ч сайн дэмждэг. Манай гэрийн ч сайн дэмждэг. Тий, та хэлсэн шүү дээ. Уран бүтээл бас тийм амархан ялуур юм биш. Гэхдээ бас бид нар дуу уран бүтээл хийж байгаа хүмүүс бас сэтгэлээр ажиллах хэрэгтэй. Бид хоёр одоо ерөнхийдөө сая сургуулаан төгсч байгаа оюутан хүмүүс. Тэгээд бас ерөнхийдөө ямар ч байсан дуу уран бүтээлээ цаашид үргэлжлүүлж, хөгжүүлж хийж явъя гэж бодож байна. Бид хоёрын хоёр дахь уран бүтээл бас одоо яг мэдлж байгаа. Тийм бас яг их сургуулийн мөрөгжлөө үргэлжлүүлээ цаашид сурч байна. Хоёулын мөрөгжлөөр магистр хамаг анхны тайз гэж мөн би сая хэлсэн шүү дээ. Уртын дуу сурж эхэлсэн цагаас аваад уралдаан тэмцээнээр орж эхэлсэн. Тэгээ одоо анхны тайз гэдэг үүрэг багс сургуулийн 1 дугаар он байхаа. Сургуулийн тайзсан гэдэг тийм.
1: Их хөр нь авчих гэж өрнөг. 8 мажаны.
0: Тайз гэж хэлж байна.
3: Цаагаад бүгд босон бүгдсийн амьд хамтлагийн кемцэний тэргүүн байрийн цааш өгөх хамтлагийн авчирч мандлаа гэнэхүүтээс нөлөөрья. Мандлаа!
4: Цаагаад үрцэрсэн үхэд чачатаа үгдээ. За өдрийн мэдгэдэг шүүдээ. Цэнгэд гişгийн 2024 оны сэргэн дуусан шинэ бүтээлийн жагсаалтад цомордог суудагийн дуусан энэ дурлаа гамаарай гэж тодорсон байна. За дэсори баяр хүргэе. Адрас өндрөө.
5: Сэргэн дуусан шинэ бүтээл. Яник дурлаа гамаарай. Дуучин цомордог. Монголын хин төлөвч хөшөөнөөр бол одоо Монгол улсын нэг сургууль магистр зорч байна. Тэрээр нарийн сарын хөнгөр хэмжээ дугаараар уран бүтээлийн гарагт хүрсэнээс хойш артын дуу, зохиолын дууны чиглэлээр уран бүтээлүүд хийж бий залууд болчихлоо. Дуучин сууд хөрөнгө байх хотын эмийн хөшөөнөөр бол уран бүтээлийн эдийн засаг аж ахуйн нэг сургуультаас үүсч.
0: Ер нь бол их сургуульд орсон цагаасаа аваад хамт ингээд дуулдаг. Гэвч уран бүтээл хийн гэж бодож байсан нүгүү. Тэгэд ерөнхийдөө бол их сургуулийн 4 дугаар анаас эхэлж сэтэж бодож эхэлсэн хоёул бас ингээ үнэн хамтраад уран бүтээл хийж болдгийн болов яадын бол гэх. Тэгэд жариглаад анхны уран бүтээл гаргасан. Тэгэд анхны уран бүтээл нь бас маш бүлэгтэй. Өгшин оны чингүн чалгараад орчиход маш их сэтгэл өндөр байв.
2: Яагаад энэ дууссан?
0: Манай найзууд өөрөө бурят юм шиг. А янаг дурлаан гамнарын бол бурятын хуучны сайхан дуу бас ч хогдоод нэлээд өгдөг юм. Тэгээд энэ дууны аялгуу ч юм уу, өгөн ч юм уу манайд их таалагддаг. Тэгээд энэ дуу сонгосон. Манайд жил өөрөө урсгал дуудаад шүү. Тэгээд би өөрөө ардын дуудуулын болохоор бас найзтайгаа хамтраад ардын дуудуулчих тийм үү гэж бодоод. Бас урсгал дуудуулдаг юм хаалгаар бас ардын дуудуулвал бас хүнээс сэтгэл яаж өгдөг юм бол бас тэр талаар үргэлжлээд бас үтснэ. Тэгээд бид хоёрыг бол сэтгэл сэтгэлээрээ ажилддаг гэж боддог. Ер нь дуурын бүтэл дээр сэтгэлгүй одоо үжиг цансагч. Сансаад тий. Одоо ер нь сайнаар хэлдэг хүн байхад бас муугаар хэлдэг хүн бас байна шээ. Тэгээ одоо зарим шүүмжлэл нь бас яг өнөөхөө чиний дээр дутагдл юм уу тэр чимээ сэлж байгаа тийм талын бол ингээ хүлээ ав. Сэтгэлдөө хүлээ аваа тэгээд өөр юм бие нэг сайн хөгжүүлэхийг хичээнэ. Тэгээд муу шүүмжлэл яах вэ? Яах юм? Хөдлөгч хүч болгоно шүү дээ өнөөдөр шүүмжлэлт. Хүн хөлих тутам манаас улам чарим. Улам хүчтэй. Улам хүчлэн.
3: За бүгдээрээ баяр хүргэе хадаши.
6: Ашиан бас нэг тодорхой төгс үйл байна. Манайхан одоо ямар дуртай гамнараа энэ дуу сонсохоор сэргийн дуусан дуу гэхээр аа тэгэх юм бол одоо манай энэ часалтад орсон ванли гэдэг юм уу хараатай гэдэг юм уу эдгээр ардын дуунууд бас сэргийн дуусан дуунд орох юм биш үү гэж бодож магадгүй. Тэгэд яагаад чомрлог сундагийн гамнараа дуу сонгогдсон бай гэвэл эвшигт нийтлэгдсэн эдгээр одоо дуунуудыг сэргийн дуусан дууны дотор тодорхой хэмжээний шинжилтгүйгээр шинэ одоо манли энэ төр хөгжмийн найруулга маш гоё одоо шинжилтэлтэй хийсэн гэж хэлнэ. Ингиж дуусан болохоор ийм тодорхойлтой хэлмээр байна.
3: За
6: баяр хүргэе.
3: Хоёр дуучинтай баяр хүргэе. За тэгээд дуучин цомрлог бас манай залуумар шинэ од сэтгэлгүй байна.
7: За та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргье. Сайн байцгаана уу? За тэгээд юуны төрөнд эвшигдээ сонсогчдоо баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд гамнарын дуугийн хувьд бол сувд нээжи маань анхны өрөм бүтээл. Тэгээд хоёрын хамтарсан анхны өрөм бүтээл. Тэгээд манай сувд нээж бас урсгал дуучин, урсгал дуулдаг. Тэгээд найзтан бас 25 онд өөрийн гэсэн өрөм бүтээлтэй болоорэй гэж хүсэж байна. Тэгээд бид хоёрын хоёр дахь бүтээлээс одоо цагаан сараас өмнө гарч ирнэ. Тэгээд тэр үед нь та бүхэн хүлээ авч сонсороо энэ зүйл байна. Баярлалаа.
3: За дуучин суу.
8: За энэ төрөлцөн ирсэн та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргье. За тэгээд манай энэ дурлалтаа гамнаарай гэдэг төлөвийг маань дэмждэг бүхэл сонсогчдоо чин сэтгэлээс баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд үүнч манай өвөр Монголын сонсогч дуучинд ийм сайхан тавчин хангаж өгсөн их шиг салттай баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд мөн чиний амьдрал бүтээл минь төшиг болж явдаг миний сайн найз чамсагтай баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд та бүхэн маань одоо шин нэгэн жилдээ юу сансан юу бүхэнтэй баялахыг хүсэж байна. Баярлалаа.
3: Ийм сайхан дуу зохиогоод хүмүүсээ баярлуулсан та хоёртаа баярлалаа гэж хэлмээр байна.
6: Сонда ямар гоо наахтай баярлалаа гэж.
3: За та бүхэн сайхан зургаа дараалчихсан.
6: За баярлалаа. Илүү их амжилт тавиханд хүсэн мэдэгдэе.

0: хамгийн сүүлд гэж гинээс ямар бүлэг төссөн?
1: Хамгийн сүүлд үү? Өгшгийн оны чингүнэс гээд.
0: Тийм үү? Ани байгаад таа.
1: Тийм. Өнөөдөр саяхан өгшгийн оны чингүнд ороод шинэхэн бүлэг төсөж байна. Энэ бол бидний урамшуул жоригжуулын бүлэг гэж бодож байна.
0: Та хоёр одоо хамтарч уран бүтээлээ чинь таван жилийн дараа одоо та хоёр өөрийгөө яаж төсөөлж байна? Таван жилийн дараа өөрсдөө яаж төсөөлж байна?
1: Одоо манай хоёр бол таван жилийн дараа бүр олон одоо уран бүтээлтэй болох гэж бодож байна. Тэгээд энэ нэг дэх уран бүтээл бас клипгүй олон түмэнд сонссон. Тэгээд дараачийн уран бүтээлээс эхэлж гоё клиптэй дүрсчүүлээ, жургтай гоё сайхан уран бүтээл үжигчдээ өмнө өргөн гэж төлөвлөж байна.
2: Өргөлсөн дугаараа дур бах болно. Таван жилийн дараа
1: амьдралын нэг хэсэг.
2: А таван жилийн дараа би одоо ажлын байрндаа гараад мөн дүүнээ талаар олон бүтээлтэй өөрийн бие даа.

0: сууд манаар бол амьдралын нээж байсан ууган. Тэгээд одоо үргэлж цаашдаа уран бүтээлийн хамтрагч, уран бүтээлийн нээж ийм нэг илүү тийм харьцаа нэмэгдсэн гэж боддог. Зайгүй
1: шүү дээ. Хамгийн сүүлд цаашдаа.
0: За баярлалаа. Та нартаа бас баярлалаа. Маш их баярлалаа. Бид хоёр ярьсан гэж урьж оролцож байсан баярлалаа. Чадмагтай.
2: Хүндөтө сонсогчдоо сая та бүхэндээ чамарлах суваттай хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тодны уран бүтээлээс сонсглоо. Программын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дэж, нөвтрүүлэгч Хүнчин хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Энд би тарайлангийн бүтээгдэхүүний хангалгын амар төвчний асуудлыг онцгойлон чухалчилъя. Улсын нутаг дэвсгэрийн хамгийн шин байцаалтын үр дүнгээс үзвэл тарайн газрын талбай бас багасж байна. Зарим газар орон нь үндсэн тарайн газарт ам будаа тарихгүй, харин жимсийн мод эсвэл бусад өндөр нэмэлт өртөгтэй тарималт тарьж байна. Дундад улсын хүний хоол хүнсэн хизээч гисэн бийдэн төшиглэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бидний хоол хүнсэн голдуу дундад улсын ам будаанд төшиглэх хэрэгтэй гэж би дахин давтан хэлсэн юм. Тарайлангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэхийг нэн туван байранд 50 өндөр баримжаат тарайн газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ажиллагааг гүндгий хэрэгжүүлж, тарайлангийн машин тоноглолын төвшнийг дээшлүүлж, ам будаа тарих тарайчдын зүй ёсны ашиг орлогыг батлан, хүнсэн амыг лавтай аюулгүй байлгах, ам будааг үндсэндээ өөсөө хангахыг үнэнхүү баталж, тослог тарьмал шар бурчиг үйлдвэрлэх чадвар ба өөрийгөө хангах нормыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Дөрөвдүгээр асуудал. Хүнд их аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах явдлыг зөвөр таньж эзэмдэх хэрэгтэй. Дээр зууны 90-д оноос нааш манай улс Аз ТВ-ийн мөнгөн гүйлгээний хямрал, олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал, шин тэтэмлэг уушигны үрвслийн хижиг зэрэг хүнд их шалгалтыг бүтэмжтэй арга цааж. Одоо манай улсын аж ахуйн мөнгөн гүйлгээний хүрээндх аюул төгшүүрийн далд гэм маш олон байна. Гэвч ерөнхийдөө эзэмдэж болох юм. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг баримтлах хэрэгтэй. Гай гамшигыг цохойлтын байдалдур ану арилгамай. Өвчин өмгийг илэрлийн байдалдур ану засмай гэж эртний хүн өгүүлсэн байдаг. Бид намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулгыг сайтар бадруулж, багаас ихийг олж мэдэн, эртээс атхан баг байхад нь атгаж, хүнд их аюул төгшүүр юм уу хямрал гарахаас хүчлэн зайлсхийх хэрэгтэй. Өмнөх нэг шатанд бид далд банкын аюул төгшүүр, интер сүлжээний мөнгөн гүйлгээний аюул төгшүүрийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, үүний хамт шин аюул төгшүүр мөнх үүсэж, хар хун, саарл хэрсийн хэрэг тасралтгүй гарч байхыг ч олж харах хэрэгтэй. Эдгээр үзэгдлийг задалбал хэдэн чухал шалтгаан байна. Нэгд урт хугацаагаар хурамтсны үрдүн. Гурван хугацаа давхцсны нөлөө хараахан дуусаагүй байж, өмнөх хугацааны аюул төгшүүрийг мөн л арилгах хэрэгтэй байна. Хоёрт хяналт хамааралтын чадвар ба дүрмийн дутагдал. Мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн компанийн засалтын асуудлыг сайн байцаасангүй байж, мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралтын чадвар болон хэрэг хэмжээ зохицохгүй байна. Орон нутгийн өр өгцөөний тухай хамааралт сулран, зарим газар орныхан хэвчээг нь өөртүүлэн тогтоолоос зөрчсөн өр тавьж, өр өгцөөний дараас үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Гуравд зээлэгчийн зэрлэг балмад үйл ажиллагаа. Зарим том аж ахуйлал сохор балаагаар хөксөж, оюунч бусаар олон ишидсэн өргөд хил хийж, мөнгөн гүйлгээний хөшүүргэд хэтэрхэ түшиглэн, аж үйлсийн хөрөнгийг мөнгөн гүйлгээний аж үйлсэд хэтэрхэ оруулж байна. Зарим хувь оруулагч болон боттой эзэмдэгч мөнгөн гүйлгээний аж ахуйлыг хууль тогтоолоос зөрчсөн эзэгнэн хамаарч, дотоодын хүн эзэмдэх, том хувь оруулагч эрхшээх, эдийн явдлын зүйлийг хуурмагаар зохиох, бэл мөнгийг ихээр нүүлгэн хэрэглэх үзэгдэл оршиж байна. Дөрөвд ноёд худалдаачид сүлбөөлдөх ба ялзран доройдох үйл ажиллагаа. Зарим мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн хариуцлагатан болон засгийн ордны тушаалтан хариуцлага алдан тушаалан гутааж, шамшин ялзран доройтож, хувийн цүнхэн дүүргэн улсын буйныг цүлж, хүнд ночтой хохирол учруулж байна. Тавд аж ахуйн үйллийн хугацааны хувирлт. Аж ахуйн нэмэгдлийн хурдц буурснаас уулын нуугдж байсан ил төрлийн аюул төгшүүр илрэн гарч, хэсэг талын аюул төгшүүр нь системийн аюул төгшүүрийг бий болгох тохиолдомж нэмэгдэж, аж ахуйлийн хөрөнгө мөнгө нь өрөөн түлж хөрөхгүй байхаар онцлог болгосон аюул төгшүүр товоон байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Дараагийн алхамд үргэлжлэн их талыг тогтун байлгах, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах, төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэх, нарилаг оновчтойгоор аюул түгшүүрийг арилгах үндсэн чиглэлд ёсоор аюул түгшүүрийг шийдвэрлэх ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хууль цааз дүрэм тогтоолд нийцүүлж, мөнгөн гүйлгээний хуулиар засах байгууллагыг чангатгаж, тогтмол хугацаатайгаар хууль цаазад засвар оруулах дүрмийг сөвөгчлөн байгуулах хэрэгтэй. Хариуцлагыг боттойжуулж, хэний хариуцлага бол хэн үүргэлж, орон нутгийн нам засаг адилхан хариуцлага үүргэлхийг боттойжуулан, харьяа газрын хаан тогтун байдлыг хамгаалах ба аюул түгшүүрийг арилгах ажлыг хариуцуулах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралд ажил төрлийн эрхлэн хамаарах, сахилгах бод байцаах, хянан байцаах зэрэг салам мөчрийн хариуцлагыг боттойжуулж, тус тусын тушаал хариуцлагын ёсоор аюул түгшүүрийг арилгахыг ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйн өөрийгөө аврах бэйж цогцын хариуцлагыг боттойжуулж, аюул түгшүүрийг арилгах боломжтой төслийг тогтоох хэрэгтэй. Чадварын байгууллагыг чангатхан, хянан хамаарах шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төвшнийг дээшлүүлж, хянан хамаарах дутуудлыг нөхөрлөн, мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралтын кадрын эгнээний байгууллагыг чангатгах хэрэгтэй. Гүйцэд их баялагтай байж, мөнгөн гүйлгээг тогтун байлгах баталгааны суур мөнгийг шалбдан байгуулж, аюул түгшүүрийг шийдвэрлэх дундах хадгаламжийн зоосны даатгалын дүрэм ба ажил төрлийн баталгааны суур мөнгөний үйлдэлийг бадруулж, мөнгөн гүйлгээний байгууламжийг нийлүүлж худалдан авах ба эрүүл бус эд хөрөнгийг арилгахыг ахиулах дэмжлэгийн төрийн бодлогыг судлан тогтоох хэрэгтэй. Орон нутгийнхан хадгалагдж байгаа эд хөрөнгөн санаачилгаасаа амтлагжуулж, аюул түгшүүрийг арилгах хэрэгтэй. Аж ахуйн хувь оруулагч аюул түгшүүрийн хохирлыг энэ тэргүүнд үүргэлж, цаашлбал хувь оруулсан их мөнгөн дуусахтал үүргэлэх хэрэгтэй. Эл талынхан өргөнөөр хамжилцаж, мөнгөн гүйлгээний үйлсийнхэн нэг цогцотсон аюул түгшүүрийг шийдвэрлэх тогтцыг байгуулан, гүйцэд эрх олгож, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулж, захдалгүүр алслан, ажил төрөл алслан, нэгдэлтэй төлөвлөн арга зааг чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гэр байшин, газар шорон, хөрөнгийн аж ахуйн аюул түгшүүрийг онцгойлон чухалчлах хэрэгтэй. Ил газрынхан хариуцлагаан үнэнхүү үүргэлж, хяналт хамааралтай чангатхан, системийн чанартай аюул түгшүүр үүл үүсгэх хязгааршгмыг бат цахиж, гэр байшин, газар шорон, хөрөнгийн захдалгүүрийн тогтун бөгөөд эрүүлэр хөгжихийг батлах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Тавдугаар асуудал. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжээнд нь хөргөх, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг зөвөр таньж эзэмдэх хэрэгтэй. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжээнд нь хөргөх, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг ахиулах бол намын төв хорооны нарийн нямбай сэтгэж гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого мөн. Бидний дэлхийн нийтэд хийсэн төв чанга амлалт мөн. Бас ч чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахын дотоод шаардлага болно. Ойрд бодтой ажлын дундад зарим асуудал илрэн гарч байна. Зарим нь нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг довтлуулах, зарим нэг л баримжаагаар хэрэгжүүлж хөдөлгөөний маягаар нүүрстөрөгчийн давхар ислийг багасгаж цаашлбал хаалт хааж цаглгаан хязгаарлах үзэгдэл гарч байна. Эдгээр нь цөм намын төв хорооны шаардлагад нийцэхгүй юм. Ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч багтай хөгжилт бол аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийг бүх талаар хувируулах будлянтай инженер болон урт хугацааны үүрэг болно. Энергийн сурвалжийн бүтц, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг нэг л дээр бүтээчих бололцоо үгүй юм. Бодот байдлаас салж нэнч болохгүй. Хэрв уламжлалт энергийн сурвалжийн алхам алхмаар ухран гарах нь шинэ энергийн сурвалжийн амар төвшин найдвартай оруулалтын суурин дээр байгуулагдсан биш бол аж ахуйн хөгжилт ба нийгмийн тогтун байдалд дайралт учруулах болно. Бохирдлыг багасгаж нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулах бол аж ахуйн бүтцийн тохируулалтын органик бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Урдаар шинийг байгуулж дараа нь хуучныг нэвдэж бүх талаар ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Би Төвийн эдийн засаг ажихуйн зөвлөлийн 9-р удааны хуралдаан дээр хос нүүртөрөгчийн ажилд бүх талын байрлуулалт хийж, бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх, арвлан гамнахыг тэргуүнд тавих, хос хүрдэт хөдөлгүүртэй байх, дотн гаднахыг саадгүй нэвтрүүлэх, аюул түгшүүрийг сэргийлэх зарчмыг баримтлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Намын төв хороноос нэгэнт нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сармагжуулах ажлыг сайтрхийх саналыг нийтэлж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх ажиллагааны төслийг зөвшөөрж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сармагжуулахыг биелүүлэх харалтыг эрхивш эрс говьсгүй баримтлах хэрэгтэй. Гэвч нэг л дээр биелүүлчих боломж байхгүй. Тогтун байлгахын зэрэгд урагшлуулахыг баримталж, алхам алхмаар биелүүлэх хэрэгтэй. Улсын байдалд суурлаж, нүүрсээр гол болгох бол манай улсын үндсэн байдал болно. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөрөгөхд эрхэвш энэхүү бодит байдалд суурлах хэрэгтэй. Нүүрстөрөгчийг цэвэр бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг сайтар атгахын хамт, нүүрсэн цахилгааны машин цогцлбарыг амьдлаг чанартай болгох өөрчлөлтийг дүргэтгэж, дахин үүсч болох энергийн сурвалжийг хөгжүүлэн, нүүрс болон шинэ энергийн сурвалжийн шилдэгжин нийлхийг ахиулж, шинэ энергийн сурвалжийн багтаах чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн брексидвийг шийдвэрлэхийг үнэнхүү атгаж, тэргүүний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанчаар хянан шалгаж, энергийн хоригдуулалт их хос хязгаарлалын дүрмийг төгөлдржүүлж, нөхцөл бүрдүүлж байгаад энергийн хоригдуулалт их хос хязгаарлалаас нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах ерөнхий хэмжээ ба хүчилчийн хос хязгаарлалд тийш хувируулахыг эртхэн биелүүлэн, бохирдлыг багасгаж нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулах урамшуулан хязгаарлах тогтцыг төрөглөн бий болгох хэрэгтэй. Ил газар орон, ил холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн хос хязгаарлал, хос нүүртөрөгчийн адлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, дөхөмхнөр шат шатаар хуваарлахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн хангалгыг үнэнхүү батлан, хос харалтын тэнцвэрийг биелүүлж, энергийн сурвалжийн хангалгыг олон арга замаар нэмэгдүүлэн, том ажи хуйлал, ялангуяа улсын өмчлөлийн ажи хуйлал төрүүлэн хангалгыг баталж, үнийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Их хэвчээгээр хаалт хааж цахилгаан хязгаарлах мөтийн хүнд их хэргийг дахиад яасан ч гаргаж болохгүй. Энергийн сурвалжийн хувьсгалыг гүнзгий ахиулж, энергийн сурвалжийн хэрэглээ, хангалга, мэрэгжил, байгууллын өөрчлөлтийг ахиулан, олон улсын хамтын ажиллагааг чангатгаж, энергийн сурвалжийн хүчирхэг улсыг төрөглөн бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Би одын бүлэг дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордохыг хичээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлдтлаа ядрах мөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Дэрэн үеийн тэгээр ил.
1: Дэрэн үеийн тэгээр ил.
0: Товорожогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Дэрэн үеийн тэгээр ил тус танилцуулдаг.
1: Товорожогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Дэрэн үеийн тэгээр ил тус танилцуулдаг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Товорожогийн Эрен үеийн гэгэрэл тус танилцуулдаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн зодгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Шинмяна хүүхэд нүдэн хариуллыг Сай Сэчин Баатрин орчуулснаар уншин сонсогч мөн Ёо Эрдэн тогтхийн шүлэг Хорбоо хүүхэд байсан юм гэх дуу сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсч гоноо.

0: Уудал шүлгээр гшиглэх, долгон хүлгэлсэн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Барин үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Шинэн 1979 онд төрсөн Хунам Жинхүн 2002 онд Хунанай багшийн их сургуулиас хятад хэл утга жохойн мэрэгжлэр төгсөж Хунам Жин жохойчдын өвлөлийн дэд тэргүүлэгчийн албатай. Хүүхэд нүд Шинэн жохойч Сай Сэчин Баатар орчуулв. Харангуй давтсан сүнийн тэнгэр доор салхи ягла алай

Хүүхэд чиг нааш чааш давхан гэнт бас хурц шүдээр хачрын үнкээ давхат чиг. Эсвэл хөнкөлчин ирээд өөдөөс нь нэч мөргөх мэт хүүд санагдаж байлаа. Хүү үнкүүлж мөргүүлсэн өвөршөөлөө хайхрах завгүй хоёр гараан яруу сунгасан боловч энэ гинэн гайхлыг түшиж амтсангүй. Салих мөн л алиалан хуугаж отоход галт тэрэг хууглан өнгөрснөө дараах шуугал чигтэлсэн хочирлоо. Арал ихэ усны дунд би арал дээр онгоч хор гарна гэж аав хэлв. Онгоч маш том онгоч юм. Салих сөрөн урагшилж дийлхүү. Усны давлга онгочны толгой дээр тоглож онгочин хавцсыг мөргөл хилэн гэрэлт мөхлөг болж жадраад бөмбөрнө. Хүү ингэж бодонхгүй хүч орлоо. Тэр ууланд төрж, ууланд өсч, аавынхаа дүрсэлж байсан энэ их усанд багасаан сонирхолтой байсан нэгэн. Хүүгийн хулгайлж сурсан нохой умбалт хөвөн харахтгүй энэ нуурын гэтэлж дийлхүү. Нүдэн та санаад усанд үсрэн оронхгүй хүү умбалтын тамирчин болчоод нарийнхан урт гар нь усыг үжиглэнтэй давлгаа бусдал татгаж мэт. Сүнийн онгоч нилээд удаан аялсан боловч мөн л бөөм харангуйн дунд урагшилсаар байна. Онгочин сүулдэх жолоочийн өрөөнд тосондон өлгөөтэй. Бурчхийн чинээхэн гэрэл нь салханд унтармаар унтармаар сүмэлжин. Жамын холд хүүгийн сэтгэл самгардаж байлаа. Алсаас дуулдах усны чимээч пүлэн пален гээд юу нэгийг бодгодуулах агаад харахтгүй. Хүү ус хоёрын дунд нь том хөшиг батгалхалжаа. Хар иртээр уулан тосхноос хөдлөн шанай төв хүрээд сая аянч най машинд сууж уулан жамаар мужийн жамд ороод арбаад чаг явуулж байна. Аянчдын их баг бодол баглаа. Талбуур суудлын дунд урах бууж суух зам суудлд орохыг хүртэл биг дүүргэснээр хоёр хөл яг л шавртаг гударсан шиг хөдөлж дийлхгүй жавна. Бүрэл уулнаас бууж хулас хатахаар яваа хүмүүс. Жиргэлдээ тосох нойгч би, нэг тосох нойгч би. Уулнаас нэг бууж суух амаргүй болохоор гэрэл арай нүлгсэнгүй. Хүү анх удаа хол явж байна. Талын үжимжигч анх харж байна. Хандран үргэлжилсэн уул нурууд алга болохоор алсад торолжох гэр байшин чил ногоо модод хэсэг хэсэг тутархан тараба бамбуу хорхой мэт мөлхөл хийлэх машин дэрэг сөхийн болсон дохой холбооноо төмөр суврга болоод өндөр хүчтэлтэй чахалгаа утас нүдэнд тодхон үжигдэн. Эдгээр үжимж тэдэнтэй хамт гүйх боловч төдөлгүй арт хаягдана. Хэдий утасны эс мэдлээ. Машин квархийн жогсож хэн нэгнээ хүрээд ирчлээ гэж хасгарах дуулдлаа. Нойрон дон байсан хүмүүс сэрчгээж хэдэн чаг болж ийн. Уулан тосхноос бас эрт бүрий тасархан гих мэдчлэн тэнгэрийн байдлыг бячхантал ярилцхийн дагуу эвшээж суниасаар суудлаасаа босч юм хүмөөм буулгана. Тэргэн адаар дээрх гэрэлтүүлэг эвдэрхээ юм байна. Шард шард хийхэд анивчж аваад нэгмсэн тагж харлаа. Хүмүүс алсаас ойх уснаас гэрэлж ээлж батал хэн нэг нь гэрэлтүүлэг ночоосонд богч баглаагаан ялган авчгааж тэргнээс шахалтан буула. Хүмүүсийн өндөр богноор хөдөлчих дууг дагаж тэрэг аажмаар нүхэн гэрмэт хоосорч очров. Тэргнээс буухсад жарман хөнгөнм дуугаар жарман бүдүүлэг омголон дуугаар хэн алинтайгаа салах ёс хийж сүнийн жилүүд тэнгэрийн дор үргэсэн шувуу шиг хоёр гурваар хэлхэрэлтэн салж явчихав. Хүү тогоо шанага, сав суулга, ор дэвсгрэн гүрч, хангир чингэр дуу гарган, аавын хаан дууг дагаж, энхэд донгол жөргөөр урагшилна. Улан доор хөрс жов жуулан, ном нотон салах энгэлжүүр уруун үлээнэ. Уулан тосхнохтой адилгүй, энэ хүү хөвлжин дэгдэх усан уурын хүү гараан сарвин барьж авахыг оролдов. Усан уур сүнийн хүйтэнд чарчаад хөнгөн шаамт болж, хуруу хөрөнгүүд пер хагаран хүсэр дүүрэн унсан шилний хагар хаймт болно. Аав энэ гажрын алганыхаа жураас шиг сайн мэднэ. Олон ирсэн юм чинь. Жил болгоно намар өвлийн жаахт хулас гатах үеэр аав тосхнойхтой хамт
нуурын арал дээр 3 сар сум. Энэ 3 сард хөх тэнгэрээр хөнжил хийж, хөрст гажраар дэвсгэр хийж, хулсан хадаж бараад сая гэртэн харж чагаалдаг билээ. Нуур дүнсгэр, онгоч хэлбэн дэлбэн, хажгааргүй урт харангуй хонглоор аялж байгаа мэт. Монгочин сүүл дээрх машинаа хурчигнах дуу агаарын чарчалтыг бидэн. Хүү аавынхан үгийг үл сонсон, онгочнай үүдэн дээр жогсоод гадагш бараална. Үнэн дээр тэр юугч олж харахгүй байлаа. Онгоч хаяа гэрэл сачирсан бөмбөг мөт хэсэг гэрлийн хажуугаар өнгөрнө. Энэ бөмбөг бол жогсож байгаа нэг юм уу хэд хэдэн том онгоч юм. Яг л өндөр том бэхлэлт мэт харагдана. Төмөр хөл нь онгочн дээрс үхийгээд хайгуулдынгийн гэрэл хүрхрээмт асхран буун. Хайр малтах онгоч ажилж байгаа нь тэрээ. Нуурын ёроолдох хайр жоос болж чадна. Хотод тээж аваачаад өндөр сүрлэг асар тахт хөөрг барих юм уу? Зам дэвсэн ингэж аав хэлв. Нуурын ёроолын хоосортол малчихгүй юу? Хүү уулндах чулуу гаргах газрыг санаж олов. Нэг дэлбэрбэл гал бөмбөг дэгдэн хагарсан хад үсрээд тэнгэр гажар донслон үнсэн саарл өнгөтэй чулууг даа ядтал тээж явсаар хагас жил нэг жил бололгүйгээр нэг уулын чинь тээгээд явчихдаг. Энэ нуурын ёрол бараг алуу жуур авахын тамтаггүй болчихсон байхаа гэж аав нь хариулна. Дулалцсан гэрэл ба яс янгнуулам хүйтэн салханд нуур хүүгийн өмнө сая л дэлгэгдэж байгаа шиг болж улан доорх давлгаан чарайж ус болж хавроод үйлэн давлгаална. Хүү сочиж аваад авахын тамтаггүй болсон нуурын ёрол ямар байдалтай бол өвгөн хайлсан дээр дүүжлэгцэн жүгэн үүр шиг болов гэж бодсон хэрнээ арж исэн юмноос айдаг архахтай хүүгийн бүх бүй бэржигнэг шиг болов. Хүү нэлгэр усан доорх байдлыг умбагчин шиг олж үжлээ. Том том нүхнээ аман дээр догшин давлгаа босч тоо томшгүй усан пуужин мөргөлдөж дэлбэрэн мөргөлдөж дэлбэрэн. Арал ижгүй нааш чааш явахсадын сүүдэр хэдий агаарт дүүлэх галуу шувуугийн хэр олон биш уловч арал дээрх хулсыг хатахгүй байж болохгүй. Хулс гэдэг энэ олон наст үе тургамл уснаас ойрхон чиглэг гажир ургана. Өнгөрсөнд нуурын эргэн тойрныхан голдуу түлш болгох чирэс сүлч юм уу овоохой босгож үерлэх үед давлгаа хоргалж байлаа. Хүмүүс хулсаар чаас хийж болох юм гэснээр дараа үнэн нэг л дээр тэнгэрд гарч дахнаар өсөв. Хар хэрэг гард шувуу ховлсон хэрэг болжээ. Хулс тарин, хулс хураан, хулс хадна, хулс тэн, хулс худалдна. Хулс хулс биш болж жоос ховлж маш олон юм ховлно. Хүүгийн нүдэнд тэргэн дээрээс онгож хүртэл хулс байхгүй газар алга. Нүдэнээсэн ч нүдэн ансан ч арсыгад давхар давхар дараад ирнэ. Гэрээсэн дэми холгүй уулан хөндөд урсгал устай чулуун завсарт энд тэнд суглын ургасан хулсын үтсээ. 3-5 бутлаад хөвөө хэжгааргүй уулан дундах гүүн ногоон, гүйхэн ногоон, өтгөн ногоон, чил ногоонтай өнг авалчин. Гэвч дүнтийн хүү нуурын хулсыг нүд тавин харахгүй яа. Хөвөө жахан харахтгүй чайлжаад салханд үйлэн давлгаалах нь юутэй сүрлэг үжимж билээ. Аавынх нь ерийн чагтаан санаатай санаагүй хэлсэн нь хүүг улам хүсгэд хөрүүлжээ. Хөдөлхийн төрөөс нь аав гэртэ орд өвсгрэм баглахтаан хүүд өвлийн их болвол хулснаа унгарал хийсэд үрэн гажир унж ирх хавар нахаалах болохоор тэнгэрд түшин тарж тэнгэрд түшин хурааж байхтай орно гэж. Тэнгэр тарж тэнгэр хурааж байна. Өө хүн гар дүрэх хэрэггүй. Уулнаа өвс шиг өөрөө ургаж өөрөө үхнэ. Аав бас чаас хийх машин гарснаас хойш хулснай ширхэглэгийн агуулгадч өндөр болохоор чаас хийх бор материал болжээ. Ингээд жарим хүн хулсан талбайд аачилж, идэр насны хөдөлмөр хүч хөлсөлж, дараачид тараагаан тарих адил гуу гарган ус тунгааж, хөрснөө байдлаар бордуур хайж, химийн аргаар өвс хорхоо арилган

Тэдгээр өдрүүдэд хүү хаа ядбал хулс тэнд. Хүү жаалуудаа хулсыг нүдэнд үжигдэж гарт баригдам ярьж, уулангуугаас нэм баяр хөгжилтэй нуучлаг гажир гинэ. Хүйтэн салахтай сүн чаг удаан байдаг. Хүйтний ирч явах тутам чангарахад хүү өөрийн эрхгүй биеийн хураан. Онгчин сүүлэн дээрх машины дуу хөнгөн хэсэг жогсож нойр хөрвүүлнэ. Аавын хасгарал нойрмог хүүг дуудан сэрэн. Энэ чинь ямар маягтай гажир болчих вэ? Ингээд хүү толгой өргөн ажиглав. Тосондон бүрэг бараг хэсэг гажрыг гэрэлтүүлэхэд хүү онгочноос үсрэн бууж хөвсгөр жүүлэн хулсан дээр гişгэв. Хулсан доор бол нялчгай шавар шалчих юм. Хөдийн аяар гаргар дуу гарна. Өрхөн энэ хүү танил бус арал дээр босгож аав ямар янчтай гэр барих бол хүүгийн нойрын нохой долоож хөксөж гарлаа. Тэргүүн өргөн харбал тэнгэр гажир нийлэн чайлж дэн алга атлаа гэрэл харвж ирхэн усан давлгааны гэгээ тэнгэрийн хөшгөн дээр тонгруу дусаад дахин ойж нуурын арал дээр дусж байгаа нь байлаа. Салихч өөлөрч хүүгийн үдэч харангуйд идэг идгээр дасаад ойр хатба багхан холын юм харья ялгах боллоо. Энэ арал түүнэ шинэ гэр орон болжээ. Юутай гайхалтай ажээ. Аав орноо уутнаасаа гялбалцсан хадуур гаргаад хулсан тунд очиж нүд ирэмхийн жуур нэг хэсгийг унагчихв. Аавын жаавар доор хүү холсон утсаар хулсыг бодол бодлоор боно. Аав, энэ бол шинэ гэрийн гол нуруу. Энэ бол шинэ гэрийн тулгуур гэж хэлнэ. Суурийг сайн тавьснаа дараа аав илэвтэй юм шиг орноо уутнаас дэр тэгшгэн өгсөн хуучин барзанг гаргаж газар дэлгэхэд доогуур нь салхи хүлээж хөвсөлгөхөд аав аяын дагуулж барзангийн сэгсрэхээр хулсан гэр хормхоноо босчглоо. Майхан барих, орж асах, чонх гаргах, үүд гаргах ийм шалмагай бөгөөд авсаархан гэр барих эрдэмд хүү ааваам бишрхийн ихээр бишрэв. Хүү аавынхаа жахаагаар хэдэн боож хулс жууж ирээд ханийн булан дээр хаяв. Энгүл баржингас салханд хийсгүй юм аа. Аав бараг сүнжин унтсангүй. Унтлахын өрөөндөө хоёр хулсан орж асаад бас нэг шинэ майхан босгосон нь гал тогооны өрөө байлаа. Гал тогооны өрөөндөө авчирсан жардал барьдлаан өрчгөөд хулсаар хоёр сандал нэг ширээ гүржээ. Энэ бүхний хүүг унтснаа сүүлэр хийсэн юм. Хүү жүүдэндээ нутагтаан бочиж, бячхан уулан толгой дээр жогсчхоод, аавынхан шатан тараанд нуруу бүхийн хөдөлмөрлж байхыг олж харлаа. Аавынхан бараа явах тусам жижигэрсээр, бүр сүүлдэм бячхан хар толов болж харааны үжүүр арилв. Жүүдэндэх хүү баяргүй, салих гунгийн түүнээ бийд үлэн оруулав. Өөрийн эрхгүй нолмос урсаад нүдэн булан чихийн дагаж бууж байснаа чихэнд нь тунгалаг нуур болон тунж жоолн давлгаа хайлан ар татан гялалжин. Хүү сэрэх үед шинэ гэр гялвсан тэнгэрийн гэрэлд баглуулснаар барахгүй энэ гэр уг нь өөрөн гэрэл сачруулдаг байж аралж үг нуурууд охторгой уруу хажгааргүй гэгээ түгэх шиг байлаа. Улсаар гүрсэн ширээ сандалнаас хөрснөөсөн саяхан салсан ургамлын содон үнэрсэн гэнэн. Баржингүүдийн сөхөл нүд гялбам гэрэл өдөөс нүрж буун. Нүдэн өмнөх арлын үжимж хүүг сочоож орхожээ. Гажир сайгүй сугдээсэн хулс чатхлан дүрүүгээн тулж босоод навч намаан салханд хийсч алс уруу хүндэтгэл илэрхийлэх авай. Боловсрол сайтай чирэг эрс шиг ийм олон хулсыг ер хараагүй л дээ. Үлээх салхнаа хулс боогнорн сүхийгээд төмөр мэт бат хэрэн болсноон мөн үй үй үлээн ирэхэд догшин салхнаа нэг л жүгт толгой даран бүхийж хорбохноо гадрын илгэнд наалдна. Үжиж өнгөрсөн усан тутрахтай харчуулахад энэ хулс дэсээс давсан аврахын мэт өндөр том хүдрэлэг хий сүр мандуулахад хүү өөрөн ягал эрхийн чинээн амтан байж энэ хүү эжгүй арал дээр хязгаалашгүй ганчаардмал

өчүүхэн санагдана. Алсын хулсан овооноос чагаан өнгөтэй хөдөн уснай шувуу үргэн нисч, жигүүрийн дэвэн нисэх тутам холтгийг харлаа. Хүүгийн бие жирэсгэж аваад, чагаан шувуудын ниссэн жүгээ дагаж, хулсан гүнд орлоо. Намра өвлийн үеийн их хулснай ус татарч, өмнө шумрагш нүүдлэх чагаан дэглий энд тохолж наадан, идэшлэх дуртай бөгөөд, тав гурваар сүргэлсэн хандгайч хулсан дунд нуугдана. Гувайхан бөгөөд чадхлан саарал өнгөтэй зургийн биршиг хулсан дөрөв нарнай угаалд шижирдэн сүндөн мөнгөн шүүдрийн шингээж тэнгэр гажрын хоорондох салхи шүүдэр бороо часанд давтагдан нуурын дундах арал дээр үжигслэн төгөлдөр зурхи журсан байлаа. Ас босоо хулс сэлэм шиг бүжиглэх хулсан навч намаа нь хүүгийн бийтэй хүрлчин варшвар дуу гарна. Хүүч хулснай хатууд дайвж гойбон далай тангас мөт хулсан давлгаа хүүгийн эчингээ барааг төдөлгүй жалглаа. Хүү жагас уснаас чойлон амсгаа авах мэт хэрнтэй үсэрсэн боловч өндөр мөртөн том хулсан давлгаа салхинаа ганхахаас чаашгүй. Хүүгийн толгой эргэж эхлэв. Явж ядаргуул очийн сууж хулсын үндэстэн суглан аббал мөлхөж ургадаг үндсэн дээр нь чийгтэй боловч хуурай автар шороо наалтсан байлаа. Ус илбэг удралд хулс усанд дэвтэж, удаандан хулсан ишин дээр тодорхой жаах суудаг. Чагаан нь чичиг, ногоон нь навч, шарн иш, оройд ирэх түрүүн гуалгагаад чадхлан. Орой ургасан сүлийн навч саас ногоон өнгө татаад, усанд хэдэн сар дэвтээд илжирсэн навч саас их гадрын анхлан үнэр үнэртэх бүлүгэ. Хүү хулсны түрүү ба үндсийн тасалж хаяад, ишээр нь гажир дээрх шингэн өвсөж чичлэн. Чайвар өнгөтэй бячхан голын дум бий. Аман дээр нь шавар наалдж. Хажууд нь хагархай голын хясаг най халис бий. Гүлгэр хайр чулуунай завсарт бас буртаг усан өндгөн халис хэвтэнэ. Их баг шингэн ногоон өнгөтэй өндгөн халис гişгүүлхэл ховтой. Энэ бол шувууны өндөг гэж хүү мэдлээ. Ангахай нэвчэж дийлсэн эс хэмтггүй. Эсвэл ам эхэлж хөвөрхөөсөө өмнө төгсчихсэн байж ч мэднэ. Ууланд хүү жаалуудтайгаа хамт шувууны үр уудлах сайн гар билээ. Тэднээ нүд харахаа. Өндөг дарж би шувууны үр олж отоод их шувуун гарсны сүүлэр нэгнэн өргөж түлхэж хөнгөн шалмгаан модон дээр гарч суугаад хэд давшмагч шувууны үрэн дээр хурч гараа сунгахад хав халуухан үслэг санагдвал чарайн дээр нь чичиг дэргэрч энээсэн нүд нь хаврхан сар мэт молдох. Модон дээрх үрэнд шаажгай голдуу. Хаяа нэг хоёр буурал толгойд харчгай харгана. Жарим жаал нь хардуун жантай. Шувуу ээж шувуу ээжийг нэг л үгүй хийхийн төлөө үрийн хүртэл өвтгэд урт богн модон салаа ботрон унж иртгэ. Идэш ирэхээр явсан шувуу үрэн алга үрэн алга болсны үжээд оймод айл тосхны тойрон өдр сүнгүү эргэлдэн донготхыг томчуул сонсцоход хүүхдүүдийн аляа үйлгэж мэдээд толгойгоон сажин энэ мусайн твитгэрж улжгнууд гэж сүр салдан хэлдэг юм. Аав нь хүүг шууны үүр уудлуулдаггүй болохоор хүү нууж явдаг бөгөөд шуугаан гэртээ авчирж зүрхэлэхгүй. Айлд нүхөхж өвс дэвсээд идэж тавьж өгдөг байсан ч жарам шувуун ядар дорой болохоор дэми тэжээгүүгээр үхчихдэг байлаа. Тэд яруу сандруу буулж тавьчихад жовнохын туйл болдог боловч дэмийлэх хэдэн өдөр болохгүйгээр алян хөдөлж шин анд гардаг. Нуурын арал дээрх шувуудын олонхын бойд бөгөөд өвсөн гүнд өндөг дардаг болохоор модон дээрх үрийн эрхээс хол хүчэр билээ. Эндээс хэрв усны шувуу олчгүйл өнчрөхөн болно л доо. Хүү бүтэн өндөг байноугүй юу гэж толгой бүхийн эрх үйс нэрээр нь дуудахыг бүр түр сонсов. Аав нь дуудаж байна. Хүү эргэн торно ажгалбал дуудах дуу ягал 4 жүг 8 жогсоос ирэхч мэт. Хүү эннээс болж эсэл харах жамаа олохгүй төөрч халдчаа. Тэр мөрөн олж аваад дараахан бучижгүйхэд бийн хулсыг шөргөөж, хар швар дуу гаран
хулсан дунд намхан давлгаанай дуу гарав. Хүү харих жамаан хянамгайл авлаад мөрдөгч шиг мөрөн ажгалсан бөгөөд бас дөрвөн жүгийн магтлав. Гэтэл хулснаас гарах жам хэж гаргүй мэт хүү самгардаж эхэллээ. Эрэхтэн тэдий удаан явсан гуйм. Хүү туршиж үжиг санаатай дотогш явж үжлээ. Явн байтал итгэл алдарч гүйж эхлэв. Хүү тайвуу, тайвуу гэж бийдээ сануулна. Хүү хархан багаас нь аавынхын сануулдаг. Ямар төвөг учирсан ч битий балмагд. Тайвуу болсныхоо сүүлээр арах чаа харга бод гэдэг сэрэмжлүүлэлээ санаж байна. Тэр утсангүй мөн ирсэн үеийн мөрөн олж таниллаа. Төв тодорхой мөрөө. Морийн сарын агад гүйхэн. Хүү мөрөн дөрөөн гişгэж үжвэл их баг нь яг таарсанд сэтгэлийн тээр нь мөрөнд нь лав лав духан өнөв. Аавын дуудах дуу дахиад л ирлээ. Чихнээх нь хажууд сонсогдож байна. Хүү хүнд дараснаас мултарсан шиг болж чарайд нь инээд тоглолцсон. Гэрлүүгэн годгүй. Хүүгийн чэйжинд нэг нууч нуугдаж байв. Тэр энхүү охорхон аяллаа аавдаа хэлэх санаа алга. Хүн болгонд өөрийн нуучтай юм. Хүү юнес ч бүүмэд мөн инээч эхлээ. Хөөрхөн гачир нь улаан чагаан ялгараад модон дээр аяндаан боловсорсон яжарсан анар мэт байлаа.

0: Уулал шүлгээр гшиглэх, долгон хөлгөссөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах, дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомон үйн бадрэл.
0: Товаражуғын монгол хэлний нэвтрүүлгийн, бэрэн үйн гэгээрэл, тусгай нэвтрүүлгийг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төвбаражуугийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийг сонсож байна. Сая жохолч Шин Яна хүүхэд нүүд найруулалтыг Сай Сэчин Баатрын орчуулснаар сонсорлоо. Одоо Ёо Эрдэн тогтхийн шүлэг Хорвоо хүүхэд байсан юм болтуг сонсгоё.

0: хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гэгээрэл нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар инхүү өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түшиг, ханагч бүрэнүүлж. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Бачин байдлын замыг үлдээж, амь насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Хамарч чанай дөрмөөс сэтгэж, хотын ажил явуулын бүтэмжийг дэвшүүлсэн танд баярлалаа.
3: Устрын замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Алтымр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
7: 人民广播电台民族广播，
8: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业，
7: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
9: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第四讲，天下秩序与华夏共同体演进，夏商周时期。早在先秦时期，我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心，五方之民共天下的交融格局。习近平。夏是中国历史上第一个世袭王朝，建立于约公元前2070年，标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局。约前1600年，东方的商人崛起，建立商朝。至前11世纪，西部的周人兴起，代商而建立周朝，定都封号，今陕西西安，史称西周。前771年，西周灭亡，随后周平王东迁洛邑，今河南洛阳，史称东周。东周大致分为春秋前770至前476和战国前475至前221两段，是历史上群雄争霸追求一统的动荡时期，也是族群大迁徙大交融的重要时期。最迟在夏中晚期，中原地区就已经发展出空前繁荣的经济生活与文明形态，经由夏商周三代不断治理与巩固，中原地区成为中华文明的核心区。在这一核心区分布着诸多不同族源的邦国，自称为夏或华，形成了具有共同文化认同的诸夏。四夷人群包括三苗，有的居住于核心区域的周边地带，有的在核心区域内与诸夏人群混居，受到华夏文化的浸润与影响。夏商周三代，王朝疆域逐步扩大，夏朝统治的范围主要限于黄河中下游的中原地区，商朝已扩大到河南大部、河北中南部、山西南部以及山东西南部。西周时已北至燕山南北，南到江汉流域，东至山东半岛，西达甘肃天水。

санам мөрэддэг байжээ. Индэн эс таниван инэрл хари их шигшлэгдэн бичт юмнам илвэрл буйнигтэн уюнгут дундан дуулж юмнам

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 꿈을 향해서를 보내드립니다.

0: 엄마, 만약 우리 모두가 이산화탄소를 밖으로 내보내면 지구가 답답해하지 않을까요?
1: 그게...

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 꿈을 향해서를 보내드립니다.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Харин горов соёл эрдэн хошуу орсон билээ. Тажил бордо уус шиг болсон таван цовргой болтой луужир урт төрх дөрвийг дагуулад балгасанд орж ирлээ. Хүнд ачаанда үүрсэн чинхэр төрхнүүд дуу хатааж өнгөрөхд зөөлийн шилэн чонго чичиртэл дөргөж сочсон олон эрхгүй бараа ажиж авна. Гэхдээ соёл эрдэнийн явсан жордхон жүвхэн тажил бордо оруулах төдий бишээ. Тэр төгсмөнд даргаыг тусгайлан эрж очоод дунд хоогийн өвгөт хөгшөдийн нэр холвсон нутгатан үлдэх өргөдлийг дэвшүүлжээ. Дэгэд тэ дарах ихэл урамтайхан бочин дахин хэд уншаад хэнэн ч нутгатай шүү дээ. Нутхан гэсэн буурлуудын өрөвчхөн сэтгэлийг төвчгд хөрвөл бид ёсаалдэ шүү дээ гэж таашаасаар биир суглан өрөвдлийн дээр өнчөгдөх хэдэн мөр үсэг татлаа. Жалгаад жөөрмөглөнд бургаас тарсан байдлын харивмтүүдж чачирханын чих олохоор гарч ирсэн санаагаан чугайлахжээ. Тэ дарах тэр доорн ойшгүйн товчонд утасдаж үн төлөвргүй чачирганын чих мод харилчиж өгсөн мөртөө буурлууд ачтай жугаатай өтлөгдөө. Хэнэн ч энэ жамаар явж өтлсөн хонь ягцанайхан хөлийг хучих жимтэй юм чинь. Миний санаага тэдэнд дамжуулаа. 5-3 жилд манхаа ногоорвол өөр бас хэдэн төрлийн мод ургамал олж өгё гэж жаха болсон. Бетомжилж шилжүүлэх алван гэрийг эрээд очвол даргын чохлууртай өрөгдөл юм чин олон таван үггүй нутгатай үлдэж мод тархиж өвшөрсөн бичиг материал нооруулж машинд оруулан хөв янжийн гаргажээ. Дундхагийн өвгдийн кө сэтгэлийг сэргэж баясгаар тэр нэх хөв гуйж авлаа. Бичиг материал жинхэнэ ёсоор буухаас өмнө тэр живдрэ гаргахаар үгүй. Тэндээс гарч ойшгүйн товчонд хүрээд чачирганын чих хэжээ орж ирхийг сургалж тосж авах чаг өдрөм болжлоо. Жорсон учир нь хагас өдөрт бүтсэнд соёл эрдэн шихэр өнгөсөн хүүхэд шиг жээлэр төр гээвэрснэ. Гарч ирэхт нь бүрэнт бараа ажиж байсныг санаж оллоо. Тэгэлээр Баатрангуй компанид дахиад хүрсэн чинь бордоо төсөн тэргэн төрөөхөн гараад хөдөлсөн байжээ. Жан туж сунтал давхсаар чирэгдэн балгасанд тавиад буусан ухаантай. Өд болож байсан болохоор дөрвөн жолоочийг засгийн ордны хоолн гэрт хүрээ татаж байгаа хошууны улстай чух өдлүүлээд соёл эрдэн Дэнжин сайхан хоолн гэрт харьж ирлээ. Тэр анх энд ирээд ганц хүн амьдрал хөөж байхдаа Дэнжин сайхан хоолн гэрийн монгол шалбаныг идээд үтсэн билээ. Амтанд нь ороод чалан хөлөс багтан гарагт хоёр хүн удаа буудаг байлаа. Тэр үед удвал гар жуур жаргадаж, эгч мандраван толгойдож байсан болохоор соёл эрдэнэ ирж явахыг санаа болгосонгүй. Эгч нь харин эд хоёрыг жирэгчүүлэн харах тусам жөөрэ санагдахдаа ирэх болгон хөөнчөр тасалхандан оруулж гээчин олонтой чагт тогоон гэртэн авч орсоор байгаад нэг мэдхэд соёл эрдэнэ удвал хоёр янагшаж ижилсэн байлаа. Гуанзанд нь овон човон хүнтэй болохоор соёл эрдэнэ тогоон гэртэж оргаад хүүгэн төр эрхлүүлснэ. Шалван хайраад гаргахлаар нь жам хөөсөндөө нүү, юу хайгүй гурвыг хөжүү аруушаан чогч оруулаад чай ууж суулаа. Гээчин дундархаар удвал сая жав болож, соёл өрнө гэрээрээ хөвөөд шард нүүж явсан чимээг нөхөртөө сонсголоо. Тэр мөртөө соёл эрдэнэ мэл гайхаад туушин дугаргаж, яман сүргэн годитл жалж явсан ахинх нь эргэн эргэн нутхам бараасан гутралын чарай. Ондой сондой эд хэрэгсэл тээсэн машин тэрэгнээ мухлахт гэдэс чордилгон суусан бэргнийхэн жавууртай харч, ээлжин сольвон нүдэнд нь ургаж байлаа. Аяарлаад ирэхлээр би чинь юу олж хэлгэн мэдлгүй хэдэн шалвин хайрж идүүлээд жамын бүлгээ гэж хэлэх юм биж дээ. Таван жуу атхуудаад гаргасан шүү гэхэд эртөөд ахтайгаан хэрэлдэж салаад эргээд нүүрчж олгосонгүй явуулчихлаа шүү гэлээ. Гэе ханшинд доён өрөхгөр ирнэ гэж байсан гэсэнд бэрэгнэ бэйн жамдан даадахч болов гэлээ. Бараа ихтэй харагдаж байсаа бас хоёр сарын жай байна гэнлээ гэхэд миний аж гэж дээ. Төрсөн ахаан нутаг дээрээсэн гачаад явуулчихлаа гэжээ. Чэжин дээр нь зүрхээ хатгалж амсхаа дээрдэд ирэхлээр соёл эрдэнэ сэнд мэнд дээд нангнаасан жижиг шаачин лонх гаргаж алган дээрэн тав долон үрл асгаад хэл дорон дарлаа. Хөөе яач хөө дотор чин бүдэнгэр

орноосоо хөдөлсөнгүй. Чаг үй ийм юм чинь тэр олон чагаа юм ах бүрлөгийн орондо ингэж хөдлөөд явсан нь юуних ухаан шавсан шатрын нүүдэл болов да гэхээс. Хайлах ойртсон хөрлнүүдэн шүлсөөрөн жалгаад тэргэн тээшэн үчхэр гарлаа. Хүн жүрлцэн хоолонгорийн үүдэнд соёлордн шүдэн шигчээсээр гарч ирсэн галтайтай халж тааралдав. Сүүшүүчийн чараачин яасан шонхор юм да, арай өвдчихлөө гэж үү дээ гэж халамжилсан чарай үжүүлдэ. Хайта жүдэрснээл бич дээ, гайгүй байлгүй гэхэд. Буян сайн хэчээд жалуу гэлэлчих нас байна. Жамдэр хайсан яс биш шүү дээ гэжээ. Битүүгээр жөгсөнд нь соёлордонч эгдүүн хөдлөөд. Өхтөл хэдэн жил байна. Нүднээ хох махны өргөс болж явъя да гэж үг идүүлв. Тэгэхэд галтай гэмгүй чарайлаж олны хөдөөсөж айлаад адуулж жогссон бордон тэргийг сонуучилсан хүн болж дунд хоогийнхэн өн сайхан тэргээр нүд хожирлох боён байдгийм үү да. Жамдан торчихгүй бол болжээ гэчихсэн нуруу бүрэн төрөвхнөр өрөгчин. Энэ өнөөдөр яаж бэлдэггүй үгээр ёрдоод байх нь да гэхээс соёлордонч хөөгөө. Зохор нуман шороо оводож байна гээд сороогоон тавхан болчихно уу да. Явж байгаад үчидээ гэж битүүгэр нудраа давлаа. Хэлхээс дулдар би хөрөө татах мэрэгжилтэнд бараа болж ямар боргонуу хөрсөн билээ. Миний хэлсэн хан тэргнээ хэрн ягдаад жасуурд орчихсон шүү гэхэд гаргасан жүгэн таарахгүй л болсон биш дээ гэлээ. Жолооч нар гарч ирэх бараагаар соёл өртөн мотор дөрөн очлоо. Галтай орондон төр дүтгэлцэнэ. Бошуугч дагж ирээд. Манай хоёрын ажич жирэгдэн бүтэж байна да. Ядуу тэтгэх алунгарын өнөө долоон томчин ирчихсэн шүү. Нягтлан бодохчоос авал да. Хурагтай хончин тэгэд бэлэн болсон бич дээ гэж саймсарж эхлэхэд мотро ночоогоод тэрэг хөдлөх барааг ажиж байсан соёл эрдэн. Байхач байна. Хагсинк нь хург хөрөвжөөд ногоонд орсон сурахтай. Хагсинк нь хург нь харин эхинк нь гэдэснээс гар юу болд юу гэж байх шигэ гэж үх хаяад одлоо. Тэд дунд хоогийн жамыг өлгөөд 5-6 гажир явсангүй элсэнд оржээ. Ярилж жогсноо чигэлтэй өнөө луужир төрөгнүүд нь тэнхээгээрэн давхаж чадхан болоод харуута байгуулан сул өлсийг жүдүүхэн туулж явсаар төрүүчийн төргөн шигдчихлээ. Арушан жахан ухарж аваад хар чадлаараа дайрлан гарах гэсэн чинь улам хөл шигдээд хаашаан ч үгүй тэгэлчихлээ. Тос нөмөд идэлхээр нь ар дурван болон элс сацаар бүдүүнөх гарч арлан гажир толох төхлөө. Чөхрөн барсан жолооч тэрэгнээсэн үсрэн буухад арын тэрэгнээ жолооч нарч гүйлдэн ирж ажиж ажаад тойшийн буулга гарж уяа татлагын тавьж эхэллээ. Нар хэлвэж байсан болохоор соёл өртөнч жаахан сагж эхэллээ. Ойр хаваас хүн дуудыг эхлээр жалуучууд голтой аян жөвөрд явсангүй бол хөрөө татхад гүйлчихсэн. Балгасандач тартай чадалтай нь бүр бэлчээр хамгаалахаар явжээ. Аргалж байгаад хов өрөх худалдаа маймаагаас ч хэдэн хүн хөслөөд нар шинкэс өмнө оролдож гарахгүй бол болохгүй юм дээ гэхээс соёл өрдөн жолооч нарт хэдэн үг жахаад балгас уруугаа мотор нисгэлээ. Жамд жээгсэн бочж ирээ хэшиг чухтын нэг гал аянтай харгалаа.

0: баярлсан хэрэг бахраа гэхчээр байтхан тоочоод гарахлаар хэсэг чухал хүнд тэргэнд жураа гартал даргацсан ходоогийн замны жаагаад ингээд ч болохгүй да сүүшүүжи. Сая эдэс жахлаад хүчирч гимчин хот усанд ортол махаа ичгүй юм уу гэж жоруут өгөн дутуу хаялаа. Чиний бодхоор яавал дээр билээ гэхэд жааж мөрөгдөж байгаа биш шүү дээ. Ухаан сэлбэх санаатай ам бутааны өртөөнд чинь хоосон хөмрөг байх л биз дээ. Тэнд оруулаад тавьж болно шүү дээ гэлээ. Малчид өөрөө жоог гэсэн үг үү? Шургуулчих мөрөөд энэ баахны хэжээ дуусах юм да. Ажнаа ч саад болчих шүү гэсэнд. Бид байна вэ дээ сүүшүүчи. Хоосон тэрэг бочхийн орнод жөөжл бай. Тэгтэл нэг ухаан болгүй дээ гэлээ. Соёл эрдний дотор тог буулаа. Монгол лобан үнэхээр нэр нэдртэн тохоржээ. Ямар ч учрыг бүр маймагийн үдээр харж маймагийн ухаанаар шийдвэрлэх юм байна. Гэе, энэ жоосыг малчдаар гаргуулж болохгүй дээ гэхгээс ухаан хөлөө нэм үсэн олоод хэшиг чухлыг ч гүйшид тоолоо. Гэвч аман дээр ярсангүй жовхон мөрийн давшаад яви очиж үжи гэж олныг даллаа. Бочаад элсэндэн ороход шигдсэн тэргний бүтөөлгийг ярж буулгасан төдий дөрвөн жолооч дээр нь дугайлж суугаад хүжир мөрийг чигсэн хүн хүлээж байлаа. Соёл эрдэнч хөгөн ил болгож багш нараа цаашаа явх тусам элс ихтэх болохоор манай тэрэг айлын гадна хөрхөд бэрхтээ болжээ гэе. Бид гэрээ дээрэн айл айлд нь буулгаж өгнө гэж тогтчихсан юм чинь энгүл болох уу? Энэ нэг тэргэн бид тон килограммын баримжаагаар эд олонд даалгаад өгчхий. Босод гурван тэргэн бид балгасан дээр аваачаж буулгий. Тэгвэл багш нарт ч догон биш үү гэж ухаадж гарсан дээ. Элис гэхгээс оодгонож ширхэн байсан жолооч нарын санаанд яг нийчиж хоорондон говр дувр хэлцэнэ. Энэ ч танай дарга нарын явдлаах. Хаашаа тахвал бид тийшээ хөдлөнө. Тэргэнд харин гамтай боллоо. Манай даамад юу гэдэг болдоо гэчхэсэн наадамдаал шийдэн. Санаа амар байж вэ? Би лав багш нарыг төвгдүүлэхгүй гэсээр соёл эрдэн гар утсаараа ван даамалтай харжлаа. Угаа олсон дарий нэнгнасан бүртгөлийн өснөг гаргаад 40 тонны маймай чиних болсон гэж хэшиг чухалд баяртайхан атгууллаа. Хэшиг чухал бүртгөлийн хөснгийг жахтараалан зөхөөд жүгийг гаргачихлаа бэлтэ. Гар хурайлмагч олнороон тэргүүд дайрлан орлоо. Соёл эрдэн хүлээх явдал болсон доо мөн л олны хомргоонд багтаж маадэ өрнө. Хөдлөмрийн халуун урам энд бочлож хэшиг чухалд нэг нэг тэргээр данс дугайлан ачаа дүүргэжил байлаа. Харчхай маадайган буулгаад бочих болгон жолооч нарын наадмыг шунах ажиж байсна. Хэрэг болгон соёл эрднийг тосж очоод өнөөс нь манайд хэдүүдэн жаахан маажантнууд сурснараан 20 төгрөх нэг гараа гэж шивнлээ. Жавдаг юм уу дээ? Өөр хэн байгаа юм гэсэнд чи баттай очвол би шар манхнаа бордоог буулгаад дугай бэлгээг олоод идгээ. Манай их нар хэдүүл гэлээ. Өөр живдрээ гаргалгаангүй шүү а гэхэд хэжээн чамайг ярьж явлаа да. Манус бүр хүлээж бай гэлээ. Хүн олон эрчим чанга хөдөлсөн юм чинь юу байх уу да? Чаг болсонгүй 10 тон төжил бордоох тэрэг тэргэнд жирэгдэж тэгэхэд дунд хоогийн жам болгоноор бутралчин одлоо. Хэшиг цохлын хийсгэн отох бараагаар энэ хүн гачаан дарга болвол миний ихчээс хол дээр байж мэдэндээ гэж бодож амтсан соёл эрдэн дөрвөн тэргэн дагуудж балгасан да бучлаа. Өөрийн өвгөн жээ хүүхэн содном соотойгоо хоёул хороотой хонондон өвс хайж өгөөд бартал багуудын ортлоо. Ус тамынч хонондон тавхийг хүү давшилтан жахад жахад элчгэн тэргэн гэлэн гарч худалжээ. Өнөөдөр тэр худ худгатайгаа нэг уулжих чугалтай байлаа. Өчигдөр бүрий тасрахтай жирэг жоршил ёсоор хуутуу хүүгэн хонтойгон тавиад гаргасан билээ. Зүүн хонхорд ганган жахуа төрөөтэй хүмүүсэд хашигдаад хороонд нь тууж авчирсан мөртөө жоосор торгоно гээд салдаг юм бишээ. Бөөрийн өвгөн осол хөлөөсөн төдий аль буруу бүхнийн хуудуу хүүдэн нөмрөгөө тавьжээ. Дэгсэн чинь жаганх нь харин айдаж эргээд гаргавал чамайг барьж аваад явна шүү гэж хүүгийн айлгаад мордлоо. Хашаалж малжлаа гэхгээс хонён хорын гаргаад үүрээр авчиржил байна. Далаа тон хэдийхэн бэлчээр сандаачихнуу да гээ. Сайхан аргалахгүй юм бол төд чин анир авснаас хойш санан санан ирж уршиг болё шүү да. Тож хороод тожээе гэхэд хорооны булндах жаахан өвс дал хоногийг туулчихнуу да. Тэжээл бордоо авах жоосхаа байх уу да. Ядуугийн донсонд тэтгүүлж яваа эгч дүү хоёр айл эмчин. Иймдэн бөөрийн өвгөн өнөөдрийн жорлгон худаасан хоёр маатай бурдаа гуйвал өгдгөл байлгүй. Нэн чухлан тэднийг өдөөж хатгаж байгаад нэг эгнэ болчихвол өөртөн хантай биш үү дээ. Улаан галж хутгайгийн ганган жахвал малгайдаад дийлчих нь үү. Нэг айлыг дарж дийлэхгүй юм бол арван айл дагаад босно. Тэгвэл өнөө жаагүй хашаалаж малчин гэдэг чинь ард дээрэн гарчих биш үү. Бөөрийн өвгөн жалхуудан биш жалтай дан. Хүний өмнө бамбай болохгүй л гэж ийм ухаан сэдэж байна. Түүнээс биш мал ховооснос хойш эднийхэн хэдхэн жилд дэвлж бэлжээд амьдрал ондорлох сайтайгаараа хонхордон бий гэж байсан юм. Иймдэн хүн эр хонгондон тулахтай жирэг бэргэж жамбалын их хүүхнийг дурсмагч улаан галжуу лаам үхэртэл дуртай нь аргагүй толгой тогчээ. Тэр үед давчалт нь хамрын ханьяатач хөрлөгий эрүүл саруул ажинд борнун бэр буулгаснаас хойш нэнч хоёул айл гэрээн гэж урамтай шажруун ажилж байсан болохоор өвгөн хөгшин хоёр хөлөн ачаад баясаж суудгал болжээ. Гай гажир дороос гэхчээр бэрн сараасан хойш маяг муутай болож байн байсгээд хэвтэр болоод байхлаар төл өнгөрмөгч хүүбэр хоёроо шалавдуулж байгаад хушуунд очуулж байчаалгасан билээ. Шихэр шижин гэж оншоод эмлэхэд суулаа. Харналх омболоо эхээс нь салгаж мөөминк нь шир болсон хөхөр саатуулж үнийн сүүгээр тажил авчээ. Жонан үжээд давшилт нь жоосхэд ирэхлээр нэмсэн хохот хурж эмнүүлвэл эдэхтэн төргөн биш үү гэж хоёр үхрийн жоос атгуулаад явуулсан билээ. Намраас бэрн овоо сайн бодоод харьж ирсэн болвоч хоёр сар болсонгүй дахчихлаа. Нойтон жонг өвчин байжээ. 5 жилд 3 удаа хохот орж нэг сувал хагас жилээр байд хөрөнгөн балин тахалтайган өргөөдөч тус болсонгүй. Хүүн нэг өдөр нүд тогтчихсон сэлмэлхэтэй дөрвөлжин хайрчаг тэврээд хараад иржээ. Түүнээс давчилд өлгөн салган болж юуных хараад мэлэрвэл хагас өдөр салхаа мэдгүй. Жарамда ухаан саруул, жарамда бүр түр юу хийж байхаан өөрөөнч мэддэггүй болжээ.
1: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэвшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

바이루야 에구네체

에헤서는 모자는 할망진 세나하루 예바테불 세나훈 벌벌네 니근 와다하네 옐리긴 궁롤체겐 벌이야가

Сэнгүс байруэгэй хүндө хэрэн мады жэнчвэлда артүхтэй жэжаад хүйтон гүрд хагастар хэрштэн болэ. Байруэй тоусы хэнар гуэ жэга тэгүнэ эмэгэй тэн юэнвай үршяжэ. Чэнгүс Хүйтөнгөр төвдей жаад басыш тэнчангүйн хорсийжэ. Ваш! Лүгүрэй байвэн өнөөда алғдықтын үйгар гаржия гэж. Алғырдан чимэгэй бүү яргээн байруэй хорсна. Шанглэн хуалгээ тэн юэнвайны хүйоны чо. Тэрэгүнан тэмэрад хуалгэнаам түү барагүлж. Бүрэй гардоорхи самүн ардан чоглуулаад бочир явдлий хийж. Гэтлээн, олүн самүн ардуудын. Шанглиндүр хэлла. Тэн юэнвай хамахчий жихсгэн өрдөм хачу. Чиргэн өрдөм сэра. Чамдүүгүй тэгүрлога харгэж болхуа бэлэ. Ягаа хэхтэнж, чапшаны үжэд бэгаад

байлангэл самун жанте хулгачун сари жуат хариян шуу фиэн хэмон гэтэгэчин фиэн хүндон фиэнас биш мауэн дэн уэйтэрчин бас дээсэн нэдл үжигдэн шуу Снега магам атва телен таган хартиге Тру яхтын магам атва тилемтен ундур хартиге Бине урахтын магам атва бали телен таган хартиге Бору яхтын нам атва теттен бойнтен ундур хартиге Айвиги болбулда хадис тарой хэстима ялан баррад байрой бас Уэрин асэритэрэн фочгижи Тэн юэн вайя тэгуни хэд Дэнэ вода уршаджа Нэгэл удэрин үрэм кэчин Джон удэрин энэгим шоу Мин санын телей моснасэ кунэн толдан байуи гэтэг чэлэ хэгида Алсын үгээгар асыр дээрэн солгожи Байруи, татран бодж Ангаха, хэдэр сарийн үйдвинэг очирээ сомстыйма Тэрэвэн вай нэгэн багнасны хэмгүний олдавжирээд Күрэн жардыс чэвусы чуэлгаа хуэлгаа чарчэмэна. Баса, жардур чимагэ сонгхэдур тэр хүмгүнэн. Хэн болсан тэн суй хуатэгэн урэл тогтэжэ. Жэрэн хүмус ли хун тайсэ гэдва хэлгэна. Ахкэй. Үннэг очэли олод ахсэн чэнэвэй. Тэн чангчэнэз. Үшээ хуртлий абхийтур гарин алаг урбэл жэгэдл хэлбар бале. Тэгүнээ гардорхий сэгэдгэл жүрмүдо. Чарагдэх чийнэгэн юмэй яфан гэмэн бэдэг. Юмэй. Арбэн нэмэн настэ. Бэн хүхэн баса. Бүн жүс үчэсхүлэн сээхэн. Бэй гадыр үндэр бэггэн тэмтэ. Гэтлэн. Үнэ үрэдэ байруэй луга. Сэтгэр нэхтэд. Тэгүндэ. Үлдөв жүйлін, ма очили хүлчөг ба, үмсар бэгаад, үчіл сана басчу тим аруангай хүмін болуа. Шанглэн хуалгэ, байгэйнэ дэрэгтэ олэн ода ерүхэйдүр, юмэй яхан чэрэмдан жоч болч, шанглэн аз мүнг жоз олэн олдэго. Шанглэн, юмэй яханэ, Жоад мүндүр дуртэгэй мэдэмэн басчу хэдэн ода. Юмэй луга энэгэлад үл бороны үйлэгэй үйлдэн жабдэжу хэй. Юмэй чэ байруэй бол ябдэл вашэгэй сомхэгэй. Өргән балғол бұр кәжігіл еді нәді әна. Тен жан жүнне күрін жарт, үйін теген өрік тоқтықтын таусын кәдіген. Ли хұн тайсы күсін егі, немін хәп бұр бар келжі. Тен үйән вай чан жүн. Бадагүй дэг нэгэн хүмэндөр. Яга ихтэнч хэнийгэн

Cardona hana bola volta hoyeri tardefi takoyja hulaga hoy merender male char chimgulje pain tartwa hune hubagonin mel toldaran shanglinne teremul jansen utrutin alunim shu alt мөнгөрдөнэжил баллагэрвэн баглаахат ахтмэрэндэр эчичэгэжээ байруне бичгэ болболда эпэрдэгэн эбэтэллад пешуулэ мэрэндэр морэ тичэгэжээ шанглинга.

0: Түнэгүнэн нимтолдан Япэхтагар бэгадуэй Үн бэнгшэннэгэ тол чурэгэ Түчэн гаджэн холлачэн Хурдэн хулгэнды ювэнда Үчэчу бэтэр пүнэгэнгшэн Тол чурэгэ Чэн нойнэ жаллэрэчэт Ямэн ахшэн үдэн гаддэн хулгэнэс Олешу Эн үйд
1: Нэгэн та
0: Гэгэ ораад нар мандаг шаад бай Халгэн ардүд Шанглэнгэй бол тэнна Эн хэмүүн бас бээн бээдан Чэллүнэ дэрэгтэ ермэрэ Чоас мэгнэ холэшэг тулэна Эн бэл шанглэн Бахтаг хэрэг гаргай ему Чог мүрэв чийч наадам наадх емүү. Чичыг тож үд хулагээлдэг емүү. Хүмүүй ед бирад.

гэ шэлгэж дарал хэм үү? Балаа хэм үү? Үнгээд явг бахтар очинэм бар чэллүй нөй үнгэргээд лээж. Хөөлэш нэг дады. Има дан бал. Үүдэр ардуд үжээд тэна чэн нөйн дүрэн мадуэлжа. Чэн нөйн дэгүнээ бай. Шанглин ирджаг самхад. Хавчад дээлэг ишин дээ тэгшээн өмсад бад ямар жэргэн үргэл бүлэг нэмээд авчээл жохсан маар да.

0: 알게리 이따 소스엔 주젠 나이에 젤론젠 우덴 갓드니 샹링이게 오키지 가르지르제 샹링아 산드르제만 너이네 은나 여슬제 에도가 비볼게게 너이 채워라 워치르제 흘잔테라 멜른돌 에차테스테 그르길드릴렉 올레 네르빈 암지르스테 칠론 후드데 저지내가 떴던 뚝뚝은 바이스테 벌벌 네고리 헤노이 웅겐데라 무트게 돼 야물 야물들 볼레가 또 야문에 갇지레 보제가 하드 쩍지네 여서로 다니기니 딜린지 터널겐 샹링이 떴던 찰레 헤노이 얼롤한 이띠 도시레기 벌벌 딜린지 Нэг шинэ төгөлдөн ноён чинь уу бат. Удаа тосгүнээ гадираа нэлийод ихэ ноён юм шаа. Идээ жоо үлдвж ирин. Сэн жоор махиги үлдэн ярвэн гаргагаад. Шанглинги валдэлла кэтлэ шанглин. Абжирсэн үргэлд бүлгнэ ягмаги. Бодлиги алдыргагаад. Чэн ноёны ширөөгэ өмнө дэлгэр үзэ болох идэвэр. Хүсэгтэй мөн хөлөөтэй жоол хөбөл шаахын жинтер гүрисин ивэр жаанэ соё молур үрдэн могайгин ивэра. Кыгэн савд гүрүлдө эртэн. Тхангэн жасал шоусэр бэгэн. Үчар тэнвай хобар чэвла эртэн. Бүгэн хэрчэн. Мэтэн үл. Дэнэ ягмаги олон эрвэн абжир жоэ. Чэллэн учаад үнээрэн байл дуй. Уааш! Хүнчин, ноэн жирэг дэсан дэпшатлэг байжатлэ хэншидэ. Анхэндан биволнэгэ. Тосхүнэ нэгэн дарэн ноэн бэжэ. Дэсанан хэлгэл түлхэр бэжэ ад бэчэн. Шинэ мүдэгч жэшэн ноэн байжэ. Үнчин, үргэд хэрэн. Мини тулхсын хоолоо халилуу ярьжана. Тэнгэрийн адамыг байчилэв дөшөнөн үргэлжлэв би фуугийн 92-гийн 9-д үргэлжлэхээр басчуу жиргэр хэмдэвсэн. Хоолыг бүдүнэн болголда хоотом хэл болчихжээ. Хатад нэгэн бэжгэ
1: хатэдлан болчихвээ.
0: Тэмүнч тэмүри
1: жарах чагаад
0: шинга чэммөр хатад тэ төрж. Тэмаг ячаа тэгэн хөөгөд орол бүш тэгэл хөөгдүүн хоол тэ болж. Бомүнч тэмүри
1: идрэч хөөш болгаа чэммөр хатад тэ болж.
0: Ой үнэ тэгэн хөөгөд орол бүш тэгэл хөөгдүүн
1: хоол тэ болж.
0: Чаган юмаар ихгэндэр цол тусл чагмалаа хэн холгэ. Шүлшидэ хэрнэ имагад шалтолагод авчэгна. Чаган яс чоосур чагмал
1: дээд ихан хүүрэгэн оделаад.
0: Яхигийн худалдат чоосын жардэгэ
1: хүнин бэн.
0: Хүг юмаан ихгэндэр хүнээ чос. Тосын чэгэлэй. Хэн шу юм ба гэдэл тэрэ шарбдолу гоод итчэгнаа.

үнэ яс жоосон гэнгээд чимээгийн хамтаа тэгвүлэ. Үхэч гээн омни нодлоод яхин хуралдыгий хүн юм бэн. Хомдэгшэн хэ авлаш ноин. Чыл үнэ бэээ. Шянглэн нэ гарийг ятгаад ваш. Миний хэнэ мүргэндүү. Ерлэгэсэр ахчин би үнэрэш байлэн шүрхүй. Үйч хэгэна, шанглин, ерла байрлад. Чын аха, би чимэд нэг жүйлэн ем үжүлэ. Өбэр ча байрвэнэ бичгий гарагага чэллун дүрэвжа. Чэллун, төр бичгий. Эйн осын доохтыл үжад. Чарат тилтэл байжа. Уа-я-я-я-я-я. Унарны дэвэй шанглингаад. Унарны дэвэй. Юмэй гэдэг яханна. Хоэр вода тэр таусун гэдэг. Гарбаад насны хүнгэй табуэч гарчилад чигэгэлэнэ дуэнда. Нэмэд үжүлжэ. Яг муна. Хүрг чургандарэй лиэхүн тайсэн муниймэ. Байруэнэ андар батылсэн бичэгвэна. Тэнэвэн вай хэрэн. Арбун гурбтэй ээн тэн суйхаган. Бүтэр тайсэн дуургэлчгэра. Хэджмэн үдрэдэр хэрэн хаан дүр тангбалзэнэ. Гуэлла болонгад байжэнгэн. Гагуэнэ самсад чэллу нэсэнчэ наава хашируэн имшу. Чэнгвэша бүнэ үндү боруэхэнэ. Хаанэ тайсэгэж бодоад бэдэн бэрчабдэг хэртэвалва хэрэг болэгшу ой, хэрэг болэгшу. Тэн бол. Үнээр тэр тайсы лихом мүн хэртэй бол өбөрийн бүймийн. Нийсэл хот чангандүр тэгүний бэраад хүрэгөлэхсар мэнгэл лангэн шэжиралтий олэг бэгаад вангэн хэр хэмдүр толла. Аанэ мортэээр өдрээд бэч үүдлээд жуэр тэгэшанар нэсэнчар жинаан гэд жүүдлээд лээч. Үнчин жирэ хэр хэм лэд тэгэшангаан гэгэй. Шанглэга. Үнээр үжин бол үнээ елдэгар бойон гойн гэсэн гэнээ бомбо томбо харагтвай бухондэг нь ебриядал котэгаадай харагтвай. Бүгдийн түрдон тэрэгдаад бэдэн бар вамин хэр ем чуэлэгсар шанглин чэмэгээ бэвад адаг моондон нэг фүж үнээ нойнээ тушалээ үхгүйдуайгад хойлон хилдэндар байлаад хэрсэндан чадчинаа.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өв хамт нам минь, Үүр сүулт жирэг дуунууд ба Хайр минь, Найр минь гэсэн найруулыг сонсгохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу? Эрхэм сонсогчдоо, өн өргөн алшаа гэгч үнэхэрийн уудам нутаг мөртөн соёл урлагийн дархан ор юм дээ. Одоо та бүхэнд алшаа нутагтай залуу дуучин баян намрын дуулсан Өв хамт нам минь гэсэн дуугаар Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм

Ардын уртын сайхан дууг уугал дөрөх өнг аясаар нь дуулж, олон түмнийхээ сэтгэлд хатан шуулсан дуучин бол дарэ, дархан дуучин мэдэхгүй билээ. Тэр гой 1932 онд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун жимчин хошууны хоолтын сүмийн 20 өрхөтгдөг газар малчин жаяатай хүүдүүтийн отхон охин нь болж жаяасан юм а. 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дуугийн ууган дуучин болсон юмдгэ. 1956 онд Төвдийн өр танц хоронд хүрч тоглоод нам төрийн дээд удирдагчтай уулзж байсан бөгөөд 2008 онд улсын дэсийн өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэн төрдөн зүтгэлтэй түмэнд хүндэтгэлтэй дуучин болсон юм а. Энэ жил бол яг сайхан Төвдийн өр танц хорон байгуулагдсан ээ. 60 жилийн ой тохиож байна. Энэ алтан хормоор бид алдарт дуучин мэдэхгүйгийн дуулсан олон сайхан уртын дуугаас үүр сүулт гэдэг үжимчин ардын дуугийн сонгож хамтаар хүлэн сонсцгоё.

хайр минь, найр минь. Дундад энэ утаг уудан болохоор өмөртийн өндрлэг дээр уларлын салхинд хормойгоо дэрүүлэнхэн хот суурин туучиж хуур хөгжим хангинуулан тоглолт гаргаж явдаг нүүдэл урлагийн бүлхэн байдгийма. Түүнийг улаан мөчр гэдгийг тэр болгон мэдгүй. Ард түмэн эрэх мэдэж эжин суусан шин дундад улсынхаа умарт хилийн нутагт өөрсдийнхөө хуур хөгжимж хол бүтөөлөөр биеэн дам босч хөдөө нутгийн түмэнд тоглож явсаар идэрхэг чээр урлагийн болсон тэдний түүх 56 оноос эхэлдэгч улс орныхаа хөгжил чичгэлд өргөсөн эгэл жирийн мөртөн эрхэмдээд жүтгэлээрэн өдөр өдөр сар сар жил жилийн хавчааргүй тэмдэглэлтэй. Нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын эрчээр жигүүрлж мэндэлсэн шин дундад улсын хөдөө нутгийн урлагийн ахад хүнийг улаан мөчр хэмээн. Тэдвэл дөрвөн улрлын нар салих орцсон умартын өндөрлөг дээр осор хотч сайртан даарж бэрж халуучж хөлөрж явсан уран сайхны өвөр мич эгнэ юм а. Малчит тэднийх уран сайхан гэдгээ

Өөртөө нижилхэн өвөн гинл хүмүүс өөрөөс нь илүү авьяас гаргаж дуулж бүжиглэн хуурдаж хөглж үлгэр холбоо хэлж туул хайлан шог жүжиг тоглож чаддгийг тэд гайхаж биширсэндэн ингэж дотнчилдаг ажээ. Төрийн томчууд тэдний хүлээн авч уулжиж байсан. Уилес бүтөлдөн жавар сургал өгч өсөн бойчхот нь хайр халамж хүртэж байсан. Тэгэхэр тэд нар ч төр гүрнийхэн удирдагчдад жаруулан хүндэтгэлийн дуугаан жохооч үхрийн бөөр шиг эвлэлчин тогтсон олон үндэснэ бүгд найрамдах улстан ая дууны найрлан өргөж явжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин тэдний жагталд хариу биччээ. Цөөн болвч идэрхэг үгтэй тэр жагтал улс гүрний хайр халамж итгэл найдалхийг бүрэн илтгсэн мөртөн улаан мөчр гэдэг ховсголт утгуурл хим бүлхмийн шин цагийн байдалдах чухал чанарыг гүнзгий нутасан болохоор 14 дуун шуур ард иргэдийн хараа тэдний зүг төвлөрсөн дээ. Манийг багт үжиж харах юм их ховроо. Улаан мөчр кино 2 амьдрал юм багтал байсан. Манай гүншээгийн кино гаргахч Жо гэдэг дундын бийтэй хар бараан чарайтай хүн зундаа нэг л удаа булгын цусланд ирж байлдаантай кино гаргана. Бир жүс бүтөөлөхтэй цагаан морин тэрэг Санжигийн гуугийн хөвгөөр гарч ирээд шууд л баргаатын даргаийн хээ чиглэхэд кино ирчихлээ гэж бүгдэн мэддэгэ. Тэгээд л хонь малаа эрт хотолцоод найр хөрм болох гэж байгаа юм шиг заслын хувцсан өмсөж кино машны гэрэл гарахыг орон гарн хүлээдэгсэн. Харин яагаад ч юм тэр хүн их л ууртай, наагур чаагур нь гүйлт хөөхтүүдийг хэлмчиж машинт нь ойртон суусан хэн нэг нь их чи хөөж тууж их л сүр гаргаж байж киногоо тавьдгаа. Хоол ундн санаанд нь таарахгүй болсоор ингэдэг юм а гэж хашир хүмүүс мэдэм хэрдэг байлаа.

киноных нь хальс байн байн тасраад л байдаг. Одоо утхад цагаан давуу хөшиг рүү тусгсан нүдгэлсэм гэрэл рүү удхан эргэхийн хүртэл үхэл алдан тэмүүлж байдаг зуны орой. Гэрэл гэгэний сурвалж дээр байгаа тэр хүнийг Ила батхан хархорхой амар байлгахгүй л да. Улаан мөчрийнхэнч морин тэргээр чичээгээр хот сууранд минь ирж тоглолт гаргадаг байсан юм а. Ногоон талын жүлгэн дээр болдог тэдний тоглолтыг тэнгэр, газар, хүн гурв амтан голтонтойгоо хамтуужин. Гэтэл тэд газар өөрхөлдөггүй, хүн хараас бишүрхдэггүй. Бутсан, зассан, өмссөн, зүүснэн тайлаад хайчхвал хөдөөгихөөс ялгарх юм алгаа. Эгэл бор хүмүүс байсан болохоор бид тун амархан дасч хэнэн юу дуулдаг, яаж бүжгэлдгийг хандггүй. Жаал багчуул бол тэдний явсан хойно алхаа гişгэ дуу хоолойгийн дурааж ирээд улаан мөчр болж тоглодөг байлаа. Улаан мөчрийнхэн ч тоглолтоон бармагч угааж арчаад л хоол хуш сүү саал мариуна гэж хөдөөгийн хар бор ажилд шууд орчходог бор хүмүүс байсан юм аа.

хайл мэлтэрж, шавар хөхөрн, хөндөн шилэр жиргэлгэн мэрэлтсэн хаврчаг, чэрэг сайхан бэжтэй уран сайхан ч залуучууд чөлөөгөр ирсэн сургуулийн оюутад шиг бүлэн цай оочлон найтан арч өмхөмхчэн тэг үрэн мордож пэн хороо арилган ажил хөдлөмөрд дэм болдог байлаа. Тэдний өмнөг сургаж тэмээ бойлолж, унах тамглан адуу дэлэлж, үхэр хөдөлж явсныг мэдэх хүн олон. Толгой дан тонгорх хүрэхгүй хинтгэлсээр өвсөндөө дарагчсан хөдөөгийн жаал ингэжгийг авч явсан тийсээрэн засаж, осоргоцсон хажиртай бороо ихнийг молчидл нь угаан будаж засан, инээлчиж явсан өв өнгийн улс тэд байсан юм а. Хур бороон жүсэрж чичиг навч мэрэлтсэн зуны чаг, нахилтсан нуруутай улаан мөчрийн хүүхэнчүүд, нутгийн брэдийг хамжиж, үнээ сааж, хонь холгож, айрыг чагаа бучилган, хурууд бишлэг жүсэж, модон хан чалгуулан ус тээжж явдаг байлаа. Урлаг бүтөөлөрөн олондон танигдсан ганч хоёр ахмад нь нутгийн бурлуудтай саалын арих шимж, хууч жоог дэлгэн ажигч хэрхэ нэг нь үгэнчэр хүмүүстэй сэчилэн дараачийн жүжгэн тойрвж ардын хан дуу хуурийг уул дөрхөөр нь өвлөхийг хичээдэг байсан. Тэд бороонд норч шимэргэнд гуйдуулан шуурганд үлээлгэж тэрэг унаагаан түлхэж хээр хөдөө хонжиж үжижээ. Хялганын толгой халиурж голио жиргэж үүлтэй тэнгэрийн хаяа руу тогруу ганганссан урт намар тэд өвсөн дав дээр хүрч хадланчдад дуулан отрын ганц айлд очиж настан нэлхсийн баярлуулж хөдөөгийн сургуулаар дайран сурагчдыг баясгаж байсан билээ. Тэд настадын сургалыг, намын сонныг хошуу аймагт явуулах жоос жуга загталж хааных нь хамт дайж явдаг, дайж авчирдаг. Хэрүү чан татаж орой хөтлөөр явган шуурга маналжин хайлсан шивэний намаан дээгүр шаацхай шахшилтсан өвөл чаг тэдний дуулдаг дуунууд хот болгоноос чуурадан хангинж цасанд хучигдсан уул хөндийгээр дуурсдаг юм а. Тэдний отор сууранд нь очиж дуулж хуурдаж сонортой хадан шуулж өгсөн дуунуудыг жил цагаан сарын баяраар малчит нь дуулж байдаг болохоор уран бүтээл амьдрал хоёр юунд ч дарагдалгүй хүчрэх чэр оршинхан байгаа нь тэр гэлтэй. Улаан мөчр миний хуучин таньлаа. Миний мэддэг олон сайхан урлагчид улаан мөчрт байсан. Олон сайхан урлагчдыг би улаан мөчрөөс л таньсан да. Тэгхэрэн би улаан мөчрт найртай, хайртай. Алдаг оног шүлгийн минь тохирсон аяар амлуулан босгож түмний хүртэл болгосон үеийн нөхөд минь улаан мөчрийг анхны минь хоёр жүжгийг тайсанд тоглосон човоолог дүүнэр минь улаан мөчрийхөө

Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авах хошууны Улаан Мөчөрт Хурч Баатар минь байлаа. Анхны цас дууны ая намайг шижимцээр түүнтэй уулзуулсан юм а. Гайхалтай аяда. Эдгээ хүртэл би цас орох болгоно л тэр аяг гинсэж хүн харху газар хоолойгоон 50 дуулж байдаг жантай. Хоолой муутай болохоор нэг их аялгуутай гаргаж чаддгүйч уул аян сэтгэлд банг чалагжил явдаг. Хэр хүрээгүй мөр хүрээгүй ариун цагаан цас нэвсээсэн тэнгэрээс дуугүй унсаар байж их газрыг хутсан тэр цасыг ариун цагаан сэтгэл хоёрыг амьдралд хайртай хүн яаж ч мартах вэ? Тэгкэрэн гэрэлд хорвоод хүний үрийг гундаж бий чинь санаа юу дээ гэж хайлган сэтгэлэн дэндрүүлсэн хүдэр сайхан авгэр морин хуурай хөнгнүүлэн дуулж байгаа харагдана. Тийм ээ, аятай дуутай хорвоод дуулсан дуу жохоосон аятай ган адил удаан амьдарч чадаагүй Хурч Баатар агсан сургууль соёлын мөр тэдийл хөөгөөгүй чи дууны үгийг маш сайн мэддэг бараг буруу дуулдгүй хүн байсан. Баруун гарын минь дэрлүүлж дуг хийлгээгүй тавлан баг ингрийн минь дэвсүүлж олбөг засуулаагүй жая гэж аяа ямар гоё хэлж вэ гэж ирээд л толгой сэгсэрч гарна. Хаврын салих шанхыг задгайлахад харзнаас дутуугүй тансгаа мэдэрсэн дээ гэд отхон тэнгэрэн дуулчихсан мөн л толгой сэгсэрч явна. Шанхыг задгайлна гин мөн хэлж шүү гэдэг байлаа та. Түүнийг чойнмийн хориод шүлэгт ая тааруулж өөрөө дуулаад кассет хийчихсэн сэтгэл хангар явхад нь хөхотод уулжиж байлаа. Шүлэг болгоныхын санааг ойлгочихсон чэжээр торчигнуулж үгүй нээрэн энэ чойном ямар авьяастай хүн байж өв гэд хариулт хүссэн маягтай хардаг байсан юм а. Түүний харч манаас юу нэгийг нөхөх мэт гээ ман шиг ойлхэ бичгтэд чойномын хаан нь хүрэх билээдээ. Морин хуран татгаар Хурч Баатар өөр нэг хүн болж жахан даруй нүднийх нь жовх хүртэл өргөгдөд явчих шиг. Миний самбуудаа шүлэгт ая хавсрахсныхаа дараа хэрэг болгон утас ирүүлж үжимчинд нээрэн самбу жанжин байсан юм байна штэ гэж бахархаж байла. Энэ үл зүгээр нэг жоог биш. Тэр хүн хийсэн бүтээлтөө хэдий хариуцлагатай байсныг харуулж байгаа юм аа.

тийм ээ. Уйхын сэтгэлд найзын Хурж Баатарын минь авга татлахтай морин хуурын өгшигтэй хамт үжимчин татлахтай задамбын хуур, сүний татлахтай Жоригт Баатарын хуур, байран татлахтай Дэлгэрийн хуур, хөг нийлэн өгшигэлж байсан Ирээдон дэрэгд минь байгаа ч юм билүү. Морин хуурын найрал өгшигэлж байна. Тэдний дунд шилэн голоос дэлхийн тавчанд гарсан Ли Бө, Дэдма урлагийн сургуулийн хичээл хүмүүжлийн жахирал агсан Жамсын Задан ба, миний ангийн найз Алтан Гэрэл, нутгийн урлагчин Раши Норвин Чингэл, жалуу хөгжмийн жохолж Төдвийн Улаан Баатар нар бий. Тэд нар бол шилэн голын тал нутаг дээр хуурын өгшиг садрааж явсаар нутаг түмнийхэн сэтгэлд ардын дууг ая өгшигээр үлдээсэн ардын урлагчин Балган, Тэмдэн, Авган, Шарв нарын шавнар билээ.

гэдэг сүндин жая, алшаагийн патма, баргийн буян дэлгэр нарын дуунууд соёлын өв болж Аражуугийн алтан санд ар түмнийхэн сэтгэл зүрхэнд хадгалагдан үлдэжээ. Цаг үеийн салиг шуурх түүнийг арчин балалж чадахгүй юм а. Бөгдөл шаху ажлын чөлөөний юм уу мөрөгжлийн тоглогч явсан тэдний түүх дурайж байна. Улаан мөчр бас л улаан мөчрөө. Ардийнхан дуу хуурыг, уран биелгийг, нарийн шогийг ноотгүйгээр, бичлэг тэмдэглэлгүйгээр шууд л сурч, газар газрынхаа амьдралын өгшгийг солонгоруулж явсан Ахмад урлагчид маань тэр чигээрэн газар газрынхаа улаан мөчрийн суурь тавигч, жан жолоодөгч, нуруу тулгуур байсан нь үннээс үнэ. Тэдэл Аражуугаас өөр сонсох юмгүй чилгэр хөдөөгийн ардыг дэлхийтэй холбож, сэтгэл санааг нь гундаалгүй шин жуунд авч ирсэн. Тэдэл урлагт бахтай хөөхд жалуусан үе дараалан өргөж уран нуглаа, торгон шурга, дархан шуранхайгаан хармгүй сургаж өнөөгийн урлагчид их хүмүүж үлсэн. Тэгхэр их богд булган хангай, уужимхан тэнүүхэн маны хангай гэж дунд говийн намхан толгод дээр хонь хариулж яваа жанчвийн жаргалт эрдүүхэн хангинуулж байхад гишигдэл сайтай үрийн мориминь гэж тамчин талын тааны ягаан чичиг думд нутхан бахархан зогссон загцсрын дуу өгшиглэн баргийн жаахан начиг дорж хөлн нуурийнхаа чинхэр мандлыг ширтэнхэн эгч дүүшиг байр хөлн минь ээж аавын минь төрсөн нутагдаа гэж хангинуулж байсан юм дээ.

Өртийн дуу, миний сэтгэлийн аргамжаа. Хавар 3 сар байтгүй 5 сар хүртэл орой жулайд нь гялалжин байдаг хан уулын цас, таших нарны шаргал туяанд буруу хажуугийн улаас майлстай чуг хүрэнтэн сунж нэтийн сүмбрэлдэг хүрэн толгойн сүудэр. Тэрл уулын аль нэг хэр талан дээрээс мөнгөн товчин байгаад сэнжин юунтэн дөлрөв, мөн л үрчин байтал намайгаа юунтэн эргэдгүү юм бэ хэмээн нүд жайртуулж хоолойгоон эрэнтүүлэн дуулсан бүсгүй хүний гуник гомрохол хүсэл тэмүүлэл дуучин цагаан хүү дуучин хүүдүүдийн уяхан хоолойгоор жүрэг шимширүүлж хамнигаан тува халимаг бурадын аль нэгэн газар халиун бух хөтлсөн цаатан бүсгүй 80 наваг дуулан ой сүлжиж хамар бориглуулахгүй дуучин чичиг маа шиг л нартын замыг сүрмөр болох юм аа.

дуунд баясаж, аялгуунд нь согтож явсан он сарвал, миний дуртаглын алтан хором. Тэггээр би улам учирт хайртай. Тэднийхэн уран бүтээлээр нөхөрлж, сэтгэлэн ижилдүүлэн согтож, нэг дууган долоо дахтал шин бүтээл болгоно, сэтгэлд хоногштал дуулан байж, насыг насалсан болохоор улам учир миний найраа. Тэр найрын шижмээр би чагаан хүүтэй чуг, сонгин уулын шилээр, намрын цасан думтур, ардийн дуу сурвалжилэн дахвж. Жаргалт сэчингэрл ахтуу хоёрыг түүнтэй чуг жүүжимчнээ думд говийн жаахан уулын энгэр дуулуулан шингэж. Хонин ухтуул нарны туяан дор, гуаачхан бор моринд уурах тулам мордож гараа жаргалтын дүрийг харж уйлж явсан болохоор. Тэр найрын шижмэр эрдэн уулын ачлын хорва, чадраа балын дэлгэр уул хасын үүрээр дэлгэрсэн чичгийг найрын олонтой чуг нар гартал дуулан гэрлэх үү, мордох үхнээ амьдралын гарааг чимэж. Тэрл найрын шижмэр 80-аад оны сэтгүүлийн жахаалгын удартгал болон сачигдж эхэлсэн үжимийн уул, жаяатай нутаг, сэрмүүхэн ханган жохогч, хөөхөн төрсөн байх учиртай нутгийн хаан бүсгүйтэй уулзахсан гэж залуу сэтгэлэн дэврэж явсан болохоор би улам учирт хайртай. Үжимчний буурал тал дээр үй тамжин уламжлагдсан үүр сүулт дууг уран сэтгэмжийнхэн эрчээр таван үжигдэлт жүжиг болгон найруулж томогт мэнэнгийн тал жонхорлоожийн шил ганган уур даровоны тойронд болжоод очимор чинхэр уусийнх нь барааны уни артаж бутруулж тахмаар чичиг навцсийнх нь шүүдэр нь мэлтгнээд янжиг хүрээлсэн шаргал талийнх нь хялган нь намиранхан энэ хоёрын учиралд амьдрал юутэй чилгэрэнхэн хэмээн ариун хайр дуугаан бичиж шин мянганы эхэнд шин дуур бүтээх шаардлагатай нутгийн дүүнертэн монгол жүжиг туурмын тоглуулж шагнал тосуулж сэтгэлийн тэнхээ өгч явснаан ботход би улам мөчөрт найртай. Улс орныхан чөлөөлөлтөд зүтгэл гаргасан цагаан богдын чиргийн амьдралаас санаа авч ахнар нутгийн дамдын дамрын хоёр жалуугийн ховжиаг хайр найрын эдрэнд тавлан гар шижмлэн найруулсан амин жаяа жүжигийн маань Шилийн хотын улаан мөчөр тайсанд гаргаж хөгж минь жохолж боолын ха жалуу дуучин чогсүлд эрдэн бэлгнэр гол дүрд тоглон амжилттай болсон түүх өнөөхний болохоор улаан мөчөр надад найртай. Мартагдах шахсан энэ нутгийн уул хайрхан ус холын нэр дуучин хүү дагуул нарс хоёрын хоолойгоор олны сонорт хүрч мэндийн хадаг шиг чинхэр уулс нам ятан байна. Мэдээгүй учирлаа сужиг нухчаанд нь нуугдаач юм уу? Мэлэрсэн гол шиг ангир хайр минь болиглонхан байна. Мэтгэтэй амьдрал булан тохойд нь эргэлдээч юм уу гэдэг уйрон чавхлант дуу болж шилийн голын дэнжин дээр уянгарж байсны бодход би улаан мөчөрт найртай. Тийм ээ. Хар багасан ардын хаан дуунд бүвэлэгдэн хуур шанзных нь аялгуунд ихтлэн үлгэр холбоо жүжиг дуурлагт нь татагдж өссөн монгол хүби ядуу тарчиг амьдралыг минь ая дуугаар чимж өөдрөхөг гэгээ татуулан өсгсөн уран сайхных нь улаан мөчрийнхэнд хайртай. Анхных нь тоглолтын эхлүүлж анхных нь бүтөөлийг туурвж анхных нь тоглолтын хэлбэрийг бүтөөж явсан Ахмад нэгэн үеийнхнийг би танихгүй. Гэе тэдэнд хайртай. Мөртөө явнаар жамнан өвөл жунгу тоглолт гаргаж сүм туганд сургуулийн илүүгэрт алуулж борог өлчөр явсан тэрл хүмүүс улаан мөчргөгч урлагийн хэлбэрийг үүсгэсэн суур чулуун болохоор тэдэнд хүндэтгэл үзүүлсүү. 70-аад оноос эхлээд тоглолтын харж явсан жадамб муу гөлөг хас багна. Уран бүтээлийн сонсож өссөн даа жамба жамс пэ дугар содорж жав ланту ойрв нарыг 80-аад оноос ай өгшгөрөн гэлэлжин гарч ирсэн чогжилт намхай норв зоригт баатар нарыг бол антахгүй юм те. Хүнд буян үйлдэн тэр мөртөн эрүү сонсголонгийн буян үйлдэн гэдэг хүн болгонд таарад байдгүй онцгой жаяа. Тэр жаяан төрж уянгат дуугаран уран бүжгөрөн
утагтаж хоолоорон уюугийн хүмүүсийг нийгэм цаг үеийн уур амьсгалаас хочроолгүй хөтлж явсан улаан мөчрийнхэн миний дуурала. Тэдний уран бүтээл хар багаас минь намайг ивэж яндаж барашгүй изгур соёлын гайхамшигар эдий хүртэл тэтгэж явсан болохоор дуутай хууртай гунигтай баяртай энэ хорвоог би шүлгээрэн уйсгаж сэтгэлээрэн баясгаж хайртай найртай амьдарч яваа юм те.

намайг өөрийн хираагаар дуудадаг, үдшийн толонгоор таалдах хайр минь, найр минь. Олон жилийн дэрт үлдэж хочирсан сүүний үнэртэй хөдөөгийн салих, олон жилийн турш намайг хөглж явсан ятхын их шиг, олон жилийн дараач сэтгэлд жүсэрсээр байх уянгийн бороо минь дээ.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дуугаар уянгарж, найргаар өгсгэлсэн Уудам Хорвоогийн уян өгсөг тусгай програм Бүргэдийн дуулал гэсэн Өвөр Монголын Улаанчав хотын дуу бүжгийн бүлхмийн алдарт дуучин Оюн Билгийн дуусан дуугаар өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Журамт.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Эрэлхийлэн тэмчиж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өнөө жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл, ард олны анхаарч байгаа явдлыг нэгд нэгээр сайхан шийдвэрлсэн байна гэсэн мэдээлэл.
2: Дээр хагас жилд манай улсын үйлчлэхэн аралжаа нэдэн жилийн адил хугацаанаас 108.3-аар нэмэгдэж, аяллын үйлчлэхэн гадаад гаргалт товын үр бүтэмж олсон жирэг мэдээ мэдээллүүдээс сонсох нь. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсон уу?
3: Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төвхөрөө ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгохыг баримтлж, ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахар хүчлэн чармайж, ард түмнээ бачим тулгам хүчрж овоортай байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн төв голчоор хүртээсэн байна. Дундад улсын ав хамтанам ард түмний төлөө төрж, ард түмний төлөө хөгжим мандлаа. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын ав хамтанам байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан намын шилдэг онч чанарын дотор ард түмний дунд гүнжгэрж ямхта бат бэх үндэс суртаа байдаг гэсэн журмс байсан. Ерөнхий шүүжигийн дурдсан 5 эрх хүшин дотор эрх хүш ард түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу вилсийг үүдэн ботох хэрэгтэй гэсэн журмс байсан юм. Ши Жинпин хэлэхдээ манай нам төр гүрэн бол дараа ард түмэн, ард түмэн бол дараа төр гүрэн мөн гэдгийг батж хэжилж, ард түмэнтэй эрс бат хамт жогсож, сэтгэл нэгдэн ажиллаж, ямарваа салхин давлгаанд ч говьлчихгүй бат бэх үндэс суртаа байх хэрэгтэй гэжээ.
2: Ард иргэд гэр орноор оршин амьдрахын амар амгалан болгодох. Тэдний гэр орныг амар амгалан болгохул сая ажил үйлсэн баяр баясгалантай хийж чадна. Ардын амьдрал сайжирч, хот хөдөө чирэхэр ахин хөгжижээ. Энэ жилийн 6-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шандун Мужин Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн Бянлин Балгаснай Барон Юйжа тосхнай ард Юйшин Хүйгэнгэрд жочилсан юм. Ерөнхий шүүжи тэдний нэг гэрийн хүмүүстэй жоох дэлгэж, ажил олголт, олж орлох, настайчуудын эрүүл мэнд, хүүхдийн сурлагын тухай, нэгэн гэрийн хүмүүсийн баг явдал болох бүгэд басч төгт түмэн айл өрхийн их явдлыг ярилцсан юм. Ерөнхий шүүжи сэтгэл ханамжтай хэлэхдэн, та нарын сайн сайхан амьдралтай байхыг хараад би маш баярлж байна гэжээ. Тэр жаахдан, засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтий бий болгон үйлдэлгжүүлэхэд эцсийн эцэстэн ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх явдал дээр найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдэн, тулгуур жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж, шин урт жамын аян дан хийж, өв хамт намын удартсан нийгэм журмын үлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж, манай ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдруулъя гэжээ. Ард түмний жал жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хотоос хөдөө тосхон хүртэл чухал хурлаас орон нутагт ажил шинжин байж байхад хүртэл ард олны дэрэгдэх их баг явдалд ямагт санааширсаар иржээ. Чаган сараас өмнөхөн өрөнхөө шүүжи Бөөжин хотын баруун хот тойргийн Бэйцао Чан гудамжийн настачуудын асрамжин үйлчлэхөнэ тойрогт хүрсэн байна. Өрөнхөө шүүжи жахтан настнаан дөөдлөн хүндлэх үл дунтын үндэстнээ уламжлалт сайхан суртал мөн. Настнаан хайрлж, настнаан хавсрах үл бүх нийгмийн хамтын хариучлах мөн. Өл шатнай намын хороо болон засгийн ордон өл төрлийн өх баялагыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ багтаамжийг өргөтгөж, яс чанарын дээшлүүлж, тогтвортой хөгжихийг яхуулж, настайчуудын өтлөө насан жол жаргалтай өнгөрүүлэхэд нэн сан нөхчил бүрдүүлж өгөхөөр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
3: Ажил олголт бол хамгийн их ардын аж амьдрал мөн. Төргөн хөргөгч сүлжээгээр болжихан машин тарганы жолооч, сүлжээний худалдааны ажилтан, шинэ ажил төрлөөр ажил олсон хамт олон бол сайн сайхан амьдралын хөөчлөгч, үүдэн бүтээгч, сахин хамгаалагч мөн. Синжэко жэл гудамжийн настадд дөгөн үжүүлэх хоолн гэрт ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энд амарж байгаа төргөн хөргөгчтэй уулзж тэдний ажил амьдралыг халамжлан асууж тэдний шаргуу хөдөлмөр болоод үжүүлсэн ховь нэмрийн махтан сайшаасан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулж бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчгийг лавдуунаар ахиулна гэж дурдсан юм. Товчд тохируулсан 20 жилийн гол жаалт тоогийн дотор ардын аж амьдралын бодин жаргалын төрлийн жаалт тоогийн ижилх харьчилн хамгийн өндөр байж ажил олголт, орлого, сургаан хүмүүжил, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, хүүхдийг харж харгалж явах зэрэг ард улсны хамгаас илүү анхаарч байгаа хамгийн шууд хамгийн бодтой асуудлыг хамарчаа. Настайчуудаан нэн жол жаргалтай амьдруулж, хүүхэд багчуудаан нэн баяр хөөртэй өсгөн байжуулна. Энэ жилийн 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи

0: Шижинпин Хэбэможин Шунган шин тойрогтой ажил шинжин байчаасан юм. Ерөнхий шүүжи Бээжингийн 4-р дунд сургуулийн Шунган дах сургуулийн тойрогтой жаргалт амьдралаа нандинн хайрлж эрэлхэглэн урагшилж идэх үетэйгээр өөдлөн давшиж Шунган шин тойрогтой хамтар өссөн байж дундд улсын маягийн одоогчлолттой зэргээр хөгжөөрэй гэж хүүхдүүдийг жоригжуулсан байна. Си Жинпин хэлэхдэн чармайсан дээрэн чармайж идэргүүнээр өссөн байж манай шилдэг нэг үеийнхэн болоорэй гэжээ. Сайн сайхан ам ахуй байгаль орчин бол хамгийн эрхэт тэгши олон нийтийн бүтээгдэхүүн мөн хамгийн түгээмэл ашиг хүртээх ардын аж амьдралын буян жаргал мөн. 3-р сарын сүүлчээр ерөнхий шүүжи Си Жинпин нийслэлийн албан журмын мод тарих ажиллагаанд оролцох үе чухалчлагдсан. Бүх нийгмийг жохон байгуулан дайчилж байгаад мод тарьж ойжулах ажилд өргөнөөр оролцуулж уул тал их газартан хэмэрлэг хатгамал нэмэрлэж дундд улсын маягийн одоогчлолтын суур өнгийг нэн үзсгэлэнт сайхан болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Ард түмнээ эрүүл мэнд бол нийгэм журмын одоогчлолтын чухал бүлэг тэмдэг мөн. Энэ жилийн бүх улсын 2 хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Си Жинпин тараачин ажилчнаа арчилсан нам, жуулсан нийгэмлэг, эмэмлэг эрүүл хамгааллын этгээд, нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдийн тухайлан хамтарсан хуралд оролцох үе. Эрүүл өнх дунд улсыг бүтээн байгуулахад эрхэвш, манай улсын улсын байдлаас үүсхий баримтлж, дунд улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс гойвшгүй жамнаж, шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс гойвшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Одоо манай улс нэгэнт дэлхий дээрх хөвчөөгөр хамгийн их эмэмлэх эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, хүн бүрийн дундж 9 насан хутаг дунд өндөр орлоготой улсын өмнө нэгнэнд орж, эрүүлэнх дундд улс идэр хүн явхаатай урагшилж байна. Ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдруулж, нэн халуун дулаан ардын амьдралын хууцыг бичгэлж байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж, суугаал ардын орлого тогтуунаар нэмэгдэж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэх ажил лавтуунаар ахиж, үндсэн олон нийтийн үйлчлэгээнээ бүрхчин хөвчөө тасралтгүй хөрөгдөж, ардын амьдралын баталгаа хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй боллоо. Ард түмний дээдэлж, амь насыг дээдэлж байна. Энэ жилийн 4-р сард намын төв хорооны улс төрийн товчоо, гамшиг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай 25-р удаанаа хамтын суралчлах хийжээ. Ерөнхий шүүжи Си Жинпин суралчлахыг эрхэлэх үе, байгалийн гамшигын сэргийлэн арга чаах чадварыг хүчлэн дээшлүүлж, ард олноо амь нас өд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэн хүү хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм.
0: Одоо үер устлын хугацаанд орсон болохоор ерөнхий шүүжи Си Жинпин ард олноо амар төвшин аж амьдралд санаа тавьсаар байна. Ерөнхий шүүжи Си Жинпин олон удаа чухалж аавар буулгаж чухалчлахдан гамшигыг сэргийлж, гамшихаас аврах эл талын ажлыг лавдун баттай сайн хийж, ард олноо амь нас болоод эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их талын аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн нийгмийн хөгжилтийг судлах тасгийн дарга Лю Шүй хэлэхдэн энэ жилээс нааш нөхөр Си Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо төрийг засах үйлдэлэг дунд ард олноо буян жаргалыг нэн таван байранд тавьснаар ардын аж амьдралын байгууллалт ил тодорхой чаг үеийн ончлог ба боттойг эрхэмлсэн чиг хандажтай болжээ. Чанарлаг хөгжилтийн явцад ардын аж амьдралыг батлан сайжруулахад ард олноо нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүч тавьхаар барахгүй, алс холыг бодлохийлон урт хугацаа үр ашиг гаргах тогтчийг байгуулан бүрэн шүүлж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд ард олноо буян жаргалыг нэмэгдүүлэх, хамтар баячхийг лавдуунаар ахиулахад бат бэх суур тавьсан байна гэжээ. Дундд улсын маягийн одоогчлолт нь ардын аж амьдралыг төрүүн байранд тавьж байдаг.

0: гадаадас оруулж гадаадад гаргасан өртөг 3 төм 7797 дуншуур 5000 төмөнд төврэгт хүрч нэдэн жилийн адилах хугацаанаас 183-аар нэмэгдэж оюун мэдлэг төвлөрсөн үйлчлэгэнэ гадаад гаргалт хагас илүү ховийг эжилсэн байна. Үүнд ховь хүнээ соёл чингүүнээ үйлчлэх оюуны өмчийг хэргэлсэн сүйтгэлийн гадаад гаргалтын нэмэгдлийн хурдч тус тус 57-2 ба 44-3-т хүрсэн байна. Аяллын үйлчлэгэнэ гадаад гаргалт ба ачааж өврийн үйлчлэхийг гадаадаас оруулсан хэмжээний нэмэгдэл нэлээд түргэн болсон байна. 1-6 сар болтол аяллын үйлчлэгэнэ гадаад гаргалтын өртөг 2292 дуншуур төврэгт хүрч 131-1 нэмэгдэж төрөв тавд жагсаж байгаа үйлчлэгэнэ гадаад гаргалтын чар хүрээнд дотор нэмэгдлийн хурдч нь хамгийн түргэн болсон байна.
1: Тобараж үг юм дэ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градусд хүрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээнэ энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг ахиулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосноо бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122-т хүрч 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.

0: Энерг харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлан ажилсан шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариу шалгаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсан бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөх найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуунд тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараан энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэлгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 төм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 төм 6,000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 140.76-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох үрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын эх хуурайн утаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи усхийн хэлбэрт орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаа. Хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдан жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, Төрөл жүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засах жахаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансу холболон хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, Хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө, энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэ жасах машин хүн жирэг, нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэргэлж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд бийн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун бийн оронд элэснэ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлчөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон гажрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчи, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээц хүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмнэлгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмнэлэгт сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айлурах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гişildгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна.
0: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
3: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэртэ тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд ботсон олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнгө ялгарсан ботгол болох юм.
2: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд зохиогч Бэ Асхана Руман Сумны сургуулийн Дүүрима гэсэн сурвалжилгыг хөргий таашаан сонсноо. Эрхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авах Хошуугар нутгтай тууцсан зохиолч Бэ Асхан Авг нутгийн анхны Руман Авга Чагаан уул буюу Хөтөлгөө мөртөө хүн гэх номон 2020 онд хэвлүүлснээс нааш 3 дахь Руман Сумны сургуулийн Дүүрима гэх номон 2025 оны сүүлчээр уншигч олныхаа алганд дэвшүүлсэн байна. Одоо бид дээр жуны 80-аад оны сүүлчээс аваад ирээд он шин жуны 10-аад он хүртэлх Өвөр Монголын хөдөө нутаг малж хорны байдлаар ар үжигдэл болгож, төрвийн хүмүүсийн аж амьдрал хотдөгийн ахва байдлаар сэдвэлсэн Сумны сургуулийн Дүүрима гэх романыхаа тухай зохиолч Бэ Асханы хуучлалыг сонсч гоё.
3: Энэ зохиолын гол дүрийнхаа нэрийг бол одоо шууд номынхан гарцад оруулсан байна. Тэр мөртөө одоо Сумны сургуулийн Дүүрима гэж. Энийг одоо үзэгтэй зэрэг бол одоо Дүүрима яа харахгүй юм хэвчтэй хөө. Одоо зохиолын гол баатар бол Дүүрима гэтэл хүн байх юм байна гэж. Одоо уншигчдын суудл одоо төрөлдөхгүй болов уу гэдгийг бодсон нэг тал байна. Бас нэг тал нь ардын дууны Дүүрим. Сүүлийн үед бол одоо уран зохиолын Дүүрима гэж. Ийм хэвсэн байдалтай Монгол цолын дунд Монгол уншигчдээ. Мөртөн бас одоо бас нэг тал нь гэхээр бол миний одоо анхны армаа авах цагаа болов уу гэдгээр мөртөө хөнгөтэй. Энэ зохиолын бас гол төр юм Дүүрима. Ийм юм хэвээр үний дүрийн суурьтай юм байх. Тэгэхээр үл ердөө энэ Дүүрима гэдэг нэр миний жихэнд болох их зөөлөө ээлтэй ер нь сэтгэлдээ дулаахан санагддаг. Ер нь нэг эмхтэй гуваа үзсгүй нэг эмхтэй. Одоо бүрэн төгс эмхтэй үний дүрээр одоо нэг сэтгэл цоохсон болохоор шууд сумны сургуулийн Дүүрима гэдэг гарсан гэсэн. Энэ сумны сургуулийн Дүүрима гэдэг номын одоо гол уулгын төгөм ирвэл одоо энэ 80-аад оны сүүлч 90-аад он одоо энэ шинэ зууны 10-аад он хүртэлх одоо одоо орн нутгийн байдлыг одоо алт хорны байдлыг бичгээр харуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ Дүүрима гэдэг гол дүр бол одоо нэг ардын багш. Яагаад сумны сургууль гэдэг ийм сэдвий авсан юм бэ гэхдэр үл одоо яг бидний энэ 50-60 70-аад он төрж өссөн хүмүүс бол сумны сургуульд байж исэн, суралцж исэн, бас зарим бахилж исэн тэр мөртөө бидмитийн хүмүүс бол одоо суманд ажил алавтай адлын гараа олгож исэн хүмүүс болохоор энэ сумны сэдвэр тэрчлэн одоо сумны сургууль гэдэг гол сэдвий авт ирсэн ийм нэг тал байна. Сумны сургууль сурагч байлаа, суманд алавтан байлаа. Энэ талаас ад үчдэг нь бол одоо нэгд бид бас тэр үеийн байдал учрыг сайн мэднэ. Өөрснөө бас одоо орчин тойны байдал явдлыг бас мэдэх болохоор одоо энэ сэдвийг одоо тасгаа сонгож ирсэн. Нэг онцгой нь бол одоо биднээсээ насны, биднээс ахмад одоо биднээс дүүмүүд уусууд бол ер нь олонх нь бол одоо сургууль төгсдгийг суманд ажилласан. Нэм тэрхэн бол суманд багшилсан. Ийм өнгөрлөлттэй уусууд арим. Тэгэхээр л ус зохиолд ус одоо энэ гарах дүрүүд яг миний орчин тойронд, миний эргэн тойронд, миний хажуу хавьд байсан уусууд болохоор бас дүр бүтээх юм уу, үлгэр гүйсэх тал дээр бас даваалаг талтай. Дүүрима болохоор бол одоо сая хэлсэн одоо аймгийнхан багшийн сургуулийг төгсөөд өөрөө одоо сумны сургуульд ажиллах юм нэг санаач л өгөөд одоо сумны сургуулиудаа их сэтгэл хөксөж шинэ айдлын байр, шинэ айдлах миний хөөрхөн сурагчид ямархан байдгуул гэж их хөксөд довдсон байдлаар одоо сумны сургуулийн зорж байгаа энэ байдлаар зохиолоо эхлүүлдэг. Тэгэхээр энэ Дүүрима гэхэр бол одоо яг л одоо тэр одоо онсар төрж өссөн юм. Эмхтэн үний төлөөлөх төрийг шууд босгохоор одоо тайлхан болгосон. Энэ Дүүрима гэдэг хүн бол говь аутсгүүлэн өрөвчөө сайхан сэтгэлтэй. Гадар талаас нь харахад номын зөөлөн болгосон. Зорьсон ажилдаа зоримог, өөрийн амьдрал, ажил, янах хайртай яахын арга, тойлын үнэч, говьшгүй байдаг юм. Эмхтэн үний төрийг бүтээхэр одоо тайлхан болгож юм Дүүрима гэдэг хүний шууд гарах. Сумны сургууль гэдэг бол одоо нэг хэсэг хүмүүс одоо сумны сургууль байж исэн их дуртагтай нэг юм зүйл. Тэр мөртөө бас одоо энэ нийгмийн хөгжилтийг дагаад одоо энэ сумд бол одоо суйгч одоо суугаал гардаг юм. Суугч гэсэн. Тэгэхээр бол нэг хэсэг хүмүүсийн сэтгэл зүйл юм. Сумд хоёр. Сумны сургууль. Тэрвэр зогсгоо одоо сумны албан байгуул. Ердөө л нэг хүнд нэг тийм өнгөрөөд одчихсан босод ирдийлэхгүй ч юм уу гэж бодогдсон тийм нэг ихнэг дуртгалтай. Эргэн санахад бас уйрчмаар, баярлчмаар, ариун зүйлийн сэтгэлийн долигсолттой тийм байдалд ордог болохоор мөн л одоо энэ сэтгэл сонгомоор санагдаад байжээ гэдэг. Бичгийн явцын дунд бол одоо энэ тооцоо зохиол бичвэл бас энэ шүлэг найрыг бичгтэй адилхан уу хонгод буух юм буудаг юм байна гэдгийг одоо энэ орчмын хатан жил одоо тооцоо зохиол бичгийг бас мэдэрлээ. А эхлээд би бичих үедээ бол энэ нэг сэдвийг сонгож яваад бичиж гээд бичих явсуул. Гэнт өөр нэг бүр нэг усад ондоо мэдрэм сэрэл орж ирээд. Тэгээд тэр мэдрэм сэрэлэн бариад ингээд алгаад бичих үед бол одоо их санаанд оронгүй үлгэр огцоо гарч ирнэ. Тэгхийн үед бол зарим үед үнэхээр сэтгэл хөдлөлд нөгөө бүр дүрдээ уусчихсан. Өөрөө тэр дүр болчихсон. Тэр дүр сэтгэл хөдлөлд ууяж ойлжих үед би л бас дискус нууд бас тэгэхээр одоо бүгд ялгуур хөвөлт юм ядтал зөндөн гар. Энэ үл бас одоо үнэхээр ч одоо сэтгэл тавьд бичсэн юм одоо ястай бол хэлдэг онгод бууж ирсэнтэй солиготой ч юм уу гэж одоо бас бодох боллоо. Эхлээд бичих үед үеийн мэдрэм сэрэлүүлээ одоо байдаг. Сүүлийн номыг бичих үед бол тийм мэдрэм төрөгдөд байдаг бол. Нэгэн цагт дүүрима. Энэ дүүримад бол одоо нийгмийн өөрийн хүүхэн шиг. Одоо бид нас ч би ч одоо 60 хүрч байгаа юм. Одоогийн нэт нь одоо нэтэн жилдсэн зохиол юм чиг л миний хүүхэн шиг тийм хайртай хайрлалтай өр өдмөр уус бахармаар тийм сэтгэл өрхгүй төрөгдөв. Одоо ер нь ийм хүн байгаа миний хажууд байгаа шиг л одоо өөр дөрүүд нь авч хэлвэл миний нэг танил уцуурын танил дөрүймээ болохоор одоо миний л өөрийн охин шиг л одоо тийм мэдрэмттэй болгож хэвчсэн юм. Ер нь одоо битчих үедэл бодож ирсэн одоо аль нэгэн үеийн одоо гүн давж хэлсэн ч үлээд энэ миний битсэн цаг хугацаа болохоор бол багийн хүмүүсийн өөрснөө туулж гард ирсэн цаг үе. Тэгэхээр бол одоо энэ уншсан хүн бол оо тийм л байдаг юм да. Яг зөвл одоо биднүүсийн багт ч одоо ийм л байсан. А сумын суугаад ч одоо ийм л байсан. Одоо сумын суугаад ч одоо тайцурын нэг тал байтай. А одоо нэг наран дээч гэсэн хэдэн хүн байдаг. Одоо иймэрхүү байтал да гэж одоо мөдөнд нь үзэгдэл одоо жишээлбэл одоо ээлжийн машин гарагд нэг удаа явдаг. Ээлжийн машины хүлээгээд аюу хүмүүс хэрэгтэй хэрэггүй хүмүүс хүлээгээд сава уу юм дөрлөж сууж байгаа харж байгаа тийм байдал энэ төр бүр гарна шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо тийм л байсан да гэдэг бодол төрүүлэх үүднээс. Яг тууцын зохиол бичих юм би одоо яг 50 настайгаас эхэлж бичсэн. Тэгээ энэ бас өмнө нь ярьжсэн одоо авар цагаан уулын готлоо морьтой хүн дайж аврах өдр тогос гэж үсэн кинод үзэж бичсэн. Энийг хаврагаад одоо арман болгож ирсэн. Одоо би чинь одоо яг 20 онд ангадах руу манай авилуулэд одоо 25 онд 3 дахь арман авилуулж байна. Улаасан бол одоо энэ уран зохиолын талд үл энэ хүүхэд бас асал туулын зохиол уншдаг. Шилхэд одоо дэлгэр хангай, тонглог таймер ороогүй сүмх юм уу. Тэр үеийн сонголтын арманыудыг ихэл хэрэг болгож уншдаг бас. Тэр дотор нь орчихсон дүр төрлийн нэг нэгээр нь бас шинжил судалчихсан тийм байдгийг. Тэгэд нэг мэдхэд одоо суудлын зохиол бичиж оролцчихсон. Бас 10 жил болчихлоо. Уул нь бол одоо 30-ны хараажуу телевизт найруулагчаар ажиллаж байсан болохоор бол одоо мэдээж хэмээж хэмээлэл мэдээллийн уран зохиол бичсэн бичдэг байлаа. Саа цаа чөлөөгөр шог радиочик дооны үгэнд бичдэг. Тэг чи арим бичдэггүй байсан. Яг хэлвэл одоо бас 50 хүрээд хэдийгээр 50 хүрээд бичсэн боловч үл энэ одоо тооцоо зохиол үлгэрийн ном бичгийн тогшлог нийгмийн харж мэдрэхүү хүн хүний харьцааны байдлыг ажиглах уу энэ тал дээр бол би энэ үедээ хэлв миний өөрийн биендээ хэлв хэлэл зохих юм урамдуулчихсан юм. Тэгэхээр бол бас одоо их хожид үтлийг бодлол над байхгүй мөртөө яг л бичих цагдаа бичсэн биш л санагдаад байна миний хувьд.
2: Эрхэм сонсогчид аа жохолч байсхан 2017 оноос тууцсан жохол бичиж эхэлснээс аваад 2020 онд анхны романаа 2023 онд хоёр дахь романаа тус тус хэвлүүлж энэ хоёр роман нь уншигчдийн дунд халуун тусгал гаргаж сайн үнэлтийг олж орчмын хэдэн жилийн борлуулах сайтта Монгол номын төрөн байранд жагсаагдсан байна. 2024 онд тэрээр авга чагаан уул буюу хөтөлгөө мартаа хүн гэдэг романаа 2 дахь удаагаа хэвлүүлсэн бөгөөд одоо энэ романаа хятад хэлэнд орчуулан хэвлүүлэхээр тулбарж бэлтгэл ажиллаа шалгалтдаг хийж байна. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авга хошууны утга урлагийнхнаа холбооноо дэд тэргүүлэгч, зохиолч Боржгон Соёлбаатар, зохиолч Бэй Асханыг малжих амьдралыг сайн ойлгодог, ардын аман хэлэлцээг маш амтлагаар хэрэгжилж чаддаг. Ажил амьдралын баялаг туршлага хормдуулахтай зохиолч гэж өндөр үнэлсэн байна.
0: Манай Асхан багш бол хөдөө тусгаар төрж өссөн. Одоо Малынхан захад одоо Мартин айлын хүүхэд болж өссөн. Инхтэрэн бүр энэ малжих амьдралыг тоосоо ойлгоно, ардын аман хэлэлцээг маш амтлагаар хэрэгжилж чаддаг. Өнгөрснөс нь араачаа тэр хооронд ажиллаж ирсэн найруулагчдын нэвтрүүлэг сорвлогч олон олон ажлуудыг хийж. Инхтэрэн бол энэ бол амьдралын дунд арван арван бор материалыг цуглуулснаас болж одоо энэ зохиолоо бичгэд бүр соёлцсон байхаа. Тэгвэл энэ зохиолын бол энэ бүлэг хэсэг бүр нь бүр сайхан ингээд арчилтаж уусч чадсан. Энэ талаар бол маш одоо чадамгай ажилтан гэж бодож байна. Дахиад хэлбэл одоо ажиглан шинжилт бол зохион бүтээн үндэс гэж бас алдартай үнэлсэн. Энэ хүн бол амьдралыг ажиглаж одоо альва юмыг бүр шархан үдээр үзэж харснаас бол энэ зохион бүтээл маш их дэмжлэг болсон гэж бодож байна. Хэрвээ нэг энэ амьдралын ажаагүй ямар юм шинжээгүй бол одоо түүний бичсэн авах цагаавал юм гэсэн мөртөө хүн тэгвэл хөдөл тог. Энэ олон зохиолуудыг хийж чадахгүй боддог. Дахиад хэлбэл түүний бол түүхийн мэдлэг, төрийн бодлогын үзэлт, үндэсний зан аав, газар зүй гэдэг юм уу, нийгэм ахуй гэвэл маш сайн ойлгоно. Эннийхээ суурьндөр бол энэ дүүрийн маягийн бичгээр дамжуулж одоо тухайн үеийн энэ одоо малжих орны амьдрал, үйлдвэрлэл, тэгвэл сургууль, сумны байдал ямар байсныг бол энэ дагуулдуулаад бол маш сайн харууллаа гэж бодож байна. Дагаад хэлвэл гурван роман бүтээсэн хүн. Өнгөтөн бол гурван романы бүтээн гэдэг бол нүр их хөдлөмөр орно. Энэ гурван романы бүтгэд бол хөдөөгөр охорхон хөдлөлт бүтээсэн бол олон жил ингэ тархан шахаж одоо ингэ альваагаар зориулж өөрөөр хэлсэн бол одоо зарим зохиолын бол одоо зарим ном бичдэг бол 20-30 жилийн өмнөөс нь одоо ингэ бэлтгэл ажиллаа хийсэн гэж ярьж байна. Өнгөтөн бол Асхан багш бол маш их нүр хөдлөмөрийг бүтээсэн гэж бодож байна.
2: Зохиолч Бэй Асханы Сумны сургуулийн Дүүрийн маяг гэдэг романы анхны уншигчийн нэг болж, Сумны сургуулийн Дүүрийн маяг сонгодог хүмүүжлийн хичээл гэж оршилын бичиж өгсөн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэнгол сэтгүүлийн уулын ерөнхий найруулагч, улсын 1-р дэсийн зохиолч, яруу найрагч Понскийн Чогт Наран тус романы тухай өвөрмөч үнэлэлтийг хийжээ. Түүнээ үчхээр зохиолч Бэй Асхан ардын дунд байдаг яруу найрагчдын шүлэгт янах хайр буюу гоо сайхны дүрээр мэдрэгдсэн нийтлэг Дүүрийн маяг, Сумны сургуулийн Дүүрийн маяг гэж хүрээхвчээг энэ 6 хүмүүжлийн 50 төхөртлө өргөтгөж өөрийн өнчиг хараасаас дахиж бүтөөснөөр ончлогдох юм байна.
4: За ингээд бидний өмнө бас энэ Сумны сургуулийн Дүүрийн маяг гэдэг манай зохиол Асханы сайхан роман дэвэгдсэн. Энэ романы одоо ТБ-ийг бол бараг анхныхан уншигдсах болсон. Тэгээд одоо бас нэг сэтгэл дагдлаад оршил өмнөдхөө нэрчж өгсөн. Энэ романы одоо гол баатруулаараа Дүүрийн маяг гэж. Гэхдээ бодоо Дүүрийн маяг гэдэг нь дөрвөл ардын дунд байдаг. Тэгвэл одоо яруу найрагчдын одоо сайхан одоо шүлэг бас одоо энэ дүүрэн гэдэг. Тэгээд яна хайрын юм уу? Гоо сайхны дүр бол одоо ингээд мэдрэгдсэн. Энэ нийтлэг дүр. Энэ нийтлэг дүрийг бол одоо манай Асхан зохиолчлуулалаа. Сумны сургуулийн Дүүрийн маяг гэдэг нь хүрээ хавцагийн 6 хүмүүдийн энэ давчанд одоо авчиж ингээд энэ дүрийг дахиж одоо одоо өөрийн тэр өнчиг хараагаас одоо бүтээсэн дараа онцлогдно. Би бол одоо нэг үжигтэйгэн зэрэг нэг туулахтайгэн зэрэг Сумны сургуулийн Дүүрийн маяг сунгад хүмүүжлийн гэрчэл юм байна гэж ингэж гарчгалсан. За ингээд энэ Асхан бол одоо ойрын одоо 5 жилийн дуршаа да их амжилттай Уран Бутаалын хүнс өлөгөх ганлиг дүүрэн зохиолж бод яваа. Урлан Цэмжанд тусаад амжилт олж ирсэн.
2: Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ дүхрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянах чигэрэл туяа, нэвтрүүлэгч журамт. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хөлнөө нөхдөрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгшиг 2024 оны Чинкунд, Эгшигийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн сөргөн дуулсан шилдэг бүтээлээр тодорсон Янаг Дурлалаан Гамнаарэ гэх дууг дуулсан Чомрлох Соботтой хийсэн ярилцлаг болон тэдний уран бүтээлээс хуалчхар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.
3: Жагаад Чомрлох Собот Янаг Дурлалаан Гамнаарэ

0: За та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Дуучин чамрлаг байна.
1: Дуучин сугад байна.
0: А тэгвэл намайг 5 настай байхаас эхэлж манай өмг ээж намайг оруулаад уртын дуу дуулдаг байсан. Тэгээд түр үеэс эхлээд багсаа дууны уралдаан хэмжээнээр ордог байсан. Тэгээд 2020 оноос эхэлж өөрөө чөлөөт уран бүтээлж эхэлсэн. Тэгээд уран бүтээлээ хийгээд 5 дахь жилээ мөлж 25 он. Юу
1: та багсаа аваад бас дуун багтай байсан. А гүч я урлагийн тусгай нэрэлтээр явсан. Энэ нэг дор цагаан нараа чамдтай чөлөөт.
0: Энэ би даяр яа.
1: Анх таа бүлээ.
0: Мөнч би даярыг хамтарсан анхны уран бүтээл. Манай хоёр бол хоёулын мөрөгжил. Их сургуулийн хамт сурагч.
1: Мөнч нэг баярын.
0: Тий.
2: Сайхан байв.
0: Тий, сайхан гэж 4 жил үргэлж явсан. Чижаад. Савдын аав ээжийн ч бас сайн дэмждэг. Манай гэрийнхэн ч бас сайн дэмждэг. Тий, та хэлсэн шүү дээ. Уран бүтээл бас тийм амархан хэлбэр юм биш. Гэхдээ бас бид нар дуу уран бүтээл хийж байгаа хүмүүс бас сэтгэлээрээ ажиллах хэрэгтэй. Бид хоёр одоо ерөнхийдөө сая сургуулаан төгсч байгаа оюутан хүмүүс. Тэгээд бас ерөнхийдөө ямар ч байсан дуу уран бүтээлээ цаашид үргэлжлүүлж, хөгжүүлж хийж явъя гэж бодож байна. Бид хоёрын хоёр дахь уран бүтээл бас одоо яг мэдлж байгаа. Тийм бас яг их сургуулийн мэрэгжлээ үргэлжлүүлээ цаашид сурч байна. Хоёулын мэрэгжлэр магистр. Хамаг анхны тайз гэж мөн би сая хэлсэн шүү дээ. Уртын дуу сурж хэлсэн цагаас аваад уралдаан хэмжээнээр орж хэлсэн. Тэгээ одоо анхны тайз гэдэг үүрэг баг сургуулийн 1 дугаар он байха. Сургуулийн тайзсан дэг тийм.
1: Их хөр нь авч хэлж байна. 8 мажаны.
0: Тайз гэж хэлж байна.
3: За ингэж бэйжиг болсон бүгдсийн амьд хамтлагийн кемцэний тэргүүн байрийн цагаан шүгэр хамтлагийн авдагч мандлаг энэ төсөнд дөрья. Мандла!
4: Цагаан бүрдсэр сумыг хэлээ чачалаа үгдээ. За өдрийн мэдгэд шүлээ. Зингээд гişгийн 2024 оны сэргэн дуусан шинтэг бүтээлийн жагсаалтад цомордог судагийн дуусан ямар дурлаа гамаарай боо тодорсон байна. За дэсори баяр үргэ. Адраа шивдрээ.
5: Сэргэн дуусан шинтэг бүтээл. Яник дурлаа гамаарай. Дуучин цомордог. Хилмгуудаан хин төмжмж хошуулны өвөл одоо Монгол Улсын их сургуульд магистр зурч байна. Тэрээр наран сарын хөнгөр хэмжээ дугаараар уран бүтээлийн гарагт нэвшүүлснээс хойш артын дуу, зохиолын дууны чиглэлээр уран бүтээлүүдөө хийж бий залгууд болж. Дуучин цомордог. Хөнгөр хотын эмнэлэг хошуулны өвөл өөр Монгол Улсын эдийн засаг аж ахуйн их сургуультаас төгсч.
0: Ер нь бол их сургуульд орсон чагаасаа аваад хамт ингээд дуулдаг. Гэвч уран бүтээл хийн гэж бодож байсангүй. Тэгэд ерөнхийдөө бол их сургуулийн 4 дугаар анаас эхэлж сэтэж бодож ихэсэн хоёул бас ингээ үнэн хамтраад уран бүтээл хийжүүл болдгийн болов яадын бол гэх. Тэгэд жариглаад анхны уран бүтээл гаргасан. Тэгэд анхны уран бүтээл нь бас маш бүлэгтэй. Өгшийн оны чингүн чалгараад орчиход маш их сэтгэл өндөрөө.
2: Яагаад энэ дууссан?
0: Манай найзууд өөрөө бурят юм шиг. А янаг дурлан гамнарын бол бурятын хуучны сайхан дуу бас ч хогдоод нэлээд өвдөж юм. Тэдэн дууны аялгуу ч юм уу өгөн ч юм уу манад их таалагддаг. Тэдэн дуу сонгосон. Манайд бол өөрөө урсгал дуу дууддаг шүү дээ. Тэгээд би өөрөө ардын дуу дуулын болохоор бас найзтайгаа хамтраад ардын дуу дуулчих тийм үү гэж бодоод. Бас урсгал дуу дуулдаг юм хаалгаар бас ардын дуу дуулвал бас өнөө сэтгэл яаж үрд юм бол бас тэр талаар үргэлжлээд бас үтснэ. Тэгээд би таарийг бол сэтгэл сэтгэлээрээ ажилдаг гэж боддог. Ер нь дуурын бүтэл дээр сэтгэл гол одоо үжиг цансагч. Сансаад тий. Одоо ер нь сайнаар хэлдэг хүн байхад бас муугаар хэлдэг хүн бас байна шээ. Тэгээ одоо жарим шүгэмжил нь бас яг өнөөхөө чиний дээр дутагдл юм уу тэр чинь сэлж байгаа. Тим талын бол ингээ хүлээ ав. Сэтгэлдөө хүлээ аваа тэгээд өөр юм бие нэг сайн хөгжүүлэхийг хичээнэ. Тэгээд муу шүгэмжлийг яах вэ? Яах юм? Хөдлөгч хүч болгоно шүү дээ. Өнөөдөр шүгэмжил. Хүн хөлих тутам манаас улам чарим. Улам хүчлэн.
3: Цаа бүрээ баяр хөөрж хатааши.
6: Ашаа, бас нэг тодорхой төгс үйл байна. Манайхан одоо ямар дурлаа гамнараа энэ дуу сонсохоор сэргийн дуусан дуу. Тэгэхээр аа тэгэх юм бол одоо манай энэ жагсаалтад орсон ванли гэдэг юм уу, хараатай гэдэг юм уу, эдгээр ардын дуунууд бас сэргийн дуусан дуунд орох юм биш үү гэж бодож магадгүй. Тэгэд ягаад чомрлог сундагийн гамнараа дуу сонгогдсон бай гэвэл эвшигт нийтлэгдсэн эдгээр одоо дуунуудыг сэргийн дуусан дууны дотор тодорхой хэмжээний шинжилтгүйгээр жишээ нь одоо манлын энэ төрөл хөгжмийн найруулгыг маш гоё одоо шинжилтэлтэй хийсэн гэж хэлнэ. Ингиж дуусан болохоор ийм тодорхойлтой хэлмээр байна.
3: За баяр хүргэе. Хоёр дуучинтай баяр хүргэе. За тэгээд дуучин цомрлог бас манай залуу мар шинэ од сэтгэл хөө байна.
7: За та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргье. Сайн байцгаана уу? За тэгээд юуний төрөнд өвчгдэн сонсогчдоо баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд гамнарын дуугийн хувьд бол сувд нээж маал анхны өрөмтөл тэгээд хоёрын хамтарсан анхны өрөмтөл. Тэгээд манай сувд нээж бас урьсгал дуучин, урьсгал дуу өрдөг. Тэгээд найзтай бас 25 онд өөрийн гэсэн өрөмтөлтэй болоорэ гэж хүсэж байна. Тэгээд бид хоёрын хоёр дахь бүтээлээс одоо цагаан сараас өмнө гарч ирнэ. Тэгээд тэр үед нь та бүхэн хүлээ авч сонсороо гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.
3: За дуучин суув.
8: За энэ төрөлцөн ирсэн та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргье. За тэгээд манай энэ дурлалаа гамнараа гэдэг төлөвийг маань дэмждэг бүхэл сонсогчдоо чинь сэтгэлээс баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд үүнч манай өвөр Монголын сонсогч дуучинд ийм сайхан тавчин хангаж өгсөн их шиг савтаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд үүнч миний амьдрал бүтээл минь төшиг болж явдаг миний сайн найз чамлагтаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд та нартай та бүхэн маань одоо шинэ нэгэн жилдээ юу сонсон, юу бүхэнтэй баялахыг хүсэж байна. Баярлалаа.
3: Баярлалаа. Ийм сайхан дуу зохиогоод хүмүүстээ баярлуулсан та хоёртаа баярлалаа гэж хэлмээр байна.
6: Сонтой ямар бүрхэн наахантай юм. Баярлалаа гэж.
3: За, та бүрхэн сайхан зургаа дараалчихсан.
6: За, баярлалаа. Илүү их амжилт та бүхэндээ хүсэн билэгдэе.

0: хамгийн сүүлд үжээ гинээс ямар бүлэг төссөн?
1: Хамгийн сүүлд үү? Өгсхийн оны чингүнэс гээд.
0: Тийм. Ани байгаад байна.
1: Тий. Өнөөдөр саяхан өгсхийн оны чингүнд ороод шинэхэн бүлэг төсөж байна. Энэ бол бидний урамшуул жоригжуулын бүлэг гэж бодож байна.
0: Та хоёр одоо хамтарч уран бүтээлээ шинэ 5 жилийн дараа одоо та хоёр өөрийгөө яаж төсөөлж байна? 5 жилийн дараа тах өөрсдөө яаж төсөөлж байна?
1: Одоо манай хоёр бол 5 жилийн дараа бүр олон одоо уран бүтээлтэй болох гэж бодож байна. Тэгээд энэ нэг дэх уран бүтээл клипгүй олон түмэнд сонссон. Тэгээд дараагийн уран бүтээлээс эхэлж гоё клиптэй дүрсчүүлээд жургтай гоё сайхан уран бүтээл үжигчд өмнө өргөн гэж төлөвлөж байна.
2: Өргөлдсөн дугаараа дур бах болгоод 5 жилийн дараа
1: амьдралын нэг хэсэг.
2: 5 жилийн дараа би одоо ажлын байрандаа гараад мөн дуунай талаа олон бүтээлтэй өөрийн бие даасан.

0: Сауд манайр бол амьдралын найж байсан өгөн. Тэгээд одоо үргэлж цааш та уран бүтээлийн хамтрагч, уран бүтээлийн найж ийм нэг илүү тийм харьцаа нэмэгдсэн гэж боддог. Тэгээд
1: хүмүүс таарч байгаа цааш яваа. Өнөөдөр
0: за баярлалаа. Та нартаа бас баярлалаа. Маш их баярлалаа. Бид хоёр ярьсан гэж урьж оролцож байгаа нь баярлалаа. Чадмагтай.
2: Хүндэтэй сонсогчдоо сая та бүхэндээ чамарлах савуттай хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тодны уран бүтээлээс сонсглоо. Программын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дэж, нөвтрүүлэгч Хүнчин хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 도바라족인 몽골 헬니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Энд би тарайлангийн бүтээгдэхүүний хангалгын амар төвшний асуудлыг онцгойлон чухалчилъя. Улсын нутаг дэвсгэрийн хамгийн шинэ байцаалтын үр дүнгээс үзвэл тарайн газрын талбай бас багасж байна. Зарим газар орн нь үндсэн тарайн газарт ам будаа тарихгүй, харин жимсийн мод эсвэл бусад өндөр нэмэлт өртөгтэй тарьмал тарьж байна. Дундад улсын хүний хоол хүнсэн хизээч гэсэн бийдэн төшиглэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бидний хоол хүнсэн голдуу дундад улсын ам будаанд төшиглэх хэрэгтэй гэж би дахин давтан хэлсэн юм. Тарайлангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэхийг нэн туван байранд тавин, өндөр баримжаат тарайн газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж, үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, тарайлангийн машин тоноглолын төвшнийг дээшлүүлж, ам будаа тарих тарайчдын зүй ёсны ашиг орлогыг батлан, хүнсэн амийг лавтай